Panga, utu sabiri tu wenye malolo, hatia ni ndambi yere holari yetu, amen. Nyamu wire wa nyamu hanga utu sabire, tubane eritolera amalano wa Kristu, tusabe. Tuka kusaba mwame, tuti ubuganaye obuya wawu omome tema yetu, ule kitu tuwa shi Kristu mwala wawu kwa yiramu mundu, malaika bitulo mwache, tuwa shahika mwusike wenilubukalewe, busana nubuagali wa musalaba wewe, umu Yesu Kristu mwami wetu, amen.

neche huo nebi si ebe kala njira wa nebe tela njira wa noma memu ma Yesu Kristu mwana chusa cha nyamuhanga abu tawa nise embere kera yusi nyamuhanga waloku nyamuhanga chakaka loku chakakala nyamuhanga kwenene waloku nyamuhanga kwenene mwabu tuwa siahanjikawa ni nyamuhanga ngise iye wako kutaye vindubi yusi iye busana ni tuwebandu na busana na yetu sabola mwachi melubola nukwite kule mtu mungu irire mwaba numubere wakobiki la Maria mwajiye la mumundu nivya mwakongomererwa okomusalaba busana netu omulu wa Poncio Pilato mwagalua nero mwatabua nero mwaso bahacha besatu kubenabia bisakire kandia masambere lubula eri ikalukukuli kwise kande akasha sano usike akasha hamulaba leho na baholire nogwa mewewe siwe ndishahwa na mikiriano mtu mungu irire mwamena nunga yobu yengo uliro kunyamuhanga tatana muwala hau mana tatana muwala akara mibawane risichibwa oyewebuwa ombasoboli nyichirire ne eklesia katuliki nguma buirire nandumwa nyichirire ulubatiso luguma lwerulusha malolo na nyire ndirire erisobali abahulire nobuyingo bweberemo ebekandisha sa amen.

Ebele iri kumi bya Nyamuhanga. Ekyalara kiri mbere uramenye Nyamuhanga mu mamusa umwanze kulabe byosi. Ekyalara kya kabere isiwasatu muli na Nyamuhanga. Ekyalara kya kasatu usika ye kiro kibuyire kya Nyamuhanga. Ekyalara kya kane usika ye tata wawo bana koyo wawo. Ekyalara kya katano isiwita. Ekyalara kya ndatu isiwasinjira. Ekyalara kya rirenda isiwiba. Ekyalara kya munane isiwobu amabehi. Ekyalara kya mwenda isiwe tutsa oyute wawo. Ekyalara kya kumi isiwe iromwiso okobendo byabande bandu. Ebelera bya kanisa. Ekyalara kya imbere usika yebiro bikulu bya Nyamuhanga nebiro bikulu bya kyalayera uyo komisa kande wuse no kumubiri. Ekyalara kya kabere uyila yebiro bya mulino na kanisa. Ekyalara kya kasatu wimaye sakramente olu bikulu nikika umokochiremo. Ekyalara kya kane wimaye karisi mbwirire omuluwe pasika. Ekyalara kya katano uwatikaya kanisa ukalehengemo. Omusabi wa imani. Nyamuhanga wae nikira maanu wa usi awa kanisa katoliki wa Roma eribi uwe ne muangumbuli rao na usi wangatoka retuteba na reiteba. Omusabewe reiketera. Nyamuhanga wae nga iketera ukande shamba usana na Yesu Kristu enema ya umoche huo nerisikomolo vula okuisangu uwe ne muwala ganutia niwimu kwa mi. Amen. Omusabewe olwanzo. Nyamuhanga wae ni kwanziro kumwewe wosi kula bebendubi usi erebi ulimu ngekundu nyanzire kandi abandubi usi kinjenjo wene usana na wu. Amen. Omusabewe retera. Nyamuhanga wae na matera kundu okuisangwa muna hariro kuwe mwenge no mubuyanga Yesu mwenge mwakwa usana mololo wae nubuwa tichabwe nema yao sinzo njirelisha haria kande. Amen. Omusabe wari sababa bwirire bosi ebikira mu bwirire Maria nyinya wa Nyamuhanga na koyo wae na Yosefu mu bwirire na umalaika mulemberi wae na we mu bwirire ndukwa wae na nyoba bwirire bosi munza bere nyerekerera malolo munyitega ye ekiro kya munabwire nenda mbiyo loholo wae. Omusabe wari sababa malaika mulemberi malaika wa Nyamuhanga uli mulemberi wae usanano bwenge no imaniri wa Nyamuhanga ungolera ye undende unyimanire unzose.

0: Ndiyo tuingie nyumbani mwa Bwana, muje tumsifu kwani ni mwema, ametuonesha asubuhi ya leo. Kabla ya kuanza ibada ya misa takatifu, tujiunge na ndugu na dada zetu ambao wameweka nia zao mbalimbali mbele ya Bwana. Animateri Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na mwili wa mama Animatrice Masika Kinyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaomba misa, anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao: Direktere Muchunga Buhoro, Direktere Mulisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefe Mama Siahanga, Prefe Mama Kapolisi, Profesere Hangi Ibaye, Profesere Kalambaye, Profesere Lusenge, Profesere Mambo, Zegro Kapitula Mbembedre, Isa Fimbo Mutreyeki, Animateri Papa Mutraka Marcele, na marehemu wote wa Epe Kabaendi wa STT de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateri wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jama ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awabariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salve Loloako, Kuple Katuva Sivireja na Kavira Tereze Wakalania, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhindo Jerome Vite na Masika Marie Celine, Kuple Kamba Philippe Simba Lalia na Kaha Hambu Siri Mwenge Josephine na marehemu wote wa jamaa.
0: Mama Kahindo Cecile anamshukuru Mungu kwa makuu na maajabu anayomtendea siku kwa siku, hasa kumsimamisha pahali alipopatwa na ajali ya pikipiki. Hata sahau kuombea roho za marehemu wafuatao: wazazi wake Kakule Boniface na Juliene, Lepara Rafaele na Koleta Mikonzi, marehemu Kasoki Furaha, Mumbere Siriwayo, Kambali Etienne, Jama Telemuka, Papa Kisali na marehemu wote wa Jama Kahindo Cecile.
1: Masika

0: Mungu anayetupenda sana alfajiri hii atukusanya hapa ili tumshukuru kwa mema yote aliyotutendea muda wa juma hii. Kwa hiyo tuanze ibada yetu hii takatifu tukisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Mara na mara tunakuwa na majivuno na vyote tuliopewa na Mungu tukimsahau ama tunatia tegemeo kwa sabato bila kutimiza mapashwa mengi. Kwa hiyo tuombe Mungu yeye mwenyewe aturumie kwa mwanzo wa ibada takatifu hii tukisema. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu, Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana, wewe unayekaa kume kwa Baba kwa kutuombea, Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuombe. E Mungu, kila kipaji kamili kinatoka kwako, utie mioni mwetu mapendo yako, uzudishe ndani yetu yaliyo mema na kuyalinda kwa msaada wako siku zote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Somo la kwanza, masumbuko ya mtume. Kwa ajili ya injili, mtume anavumilia masumbuko na mateso mengi. Ni somo katika barua ya kwanza mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 4 mstari wa 9 kufikia 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, naona kwamba Mungu ametutoa wazi sisi mitume kuwa watu wa mwisho, kama watu waliohukumiwa wafe katika uwanja wa michezo. Kwani tumetolewa wazi mbele ya macho ya dunia, ya malaika na ya watu. Sisi ni wapumbavu kwa ajili ya Kristu, lakini nyinyi ni wenye akili katika Kristu. Sisi ni watu dhaifu, lakini nyinyi ni wenye nguvu. Nyinyi ni wenye kuheshimiwa, lakini sisi ni wenye kudharauliwa. Mpaka saa hii twaona njaa na kiu, tuko uchi, twapigwa makofi, twatangatanga bila makao, na twasumbuka tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Tunapotukanwa tunabariki, tunapozulumiwa tunavumilia, tunaposingiziwa vibaya tunajibu kwa upole. Mpaka sasa tumekuwa kama takataka za dunia hii, kama machafu yanayotupwa na watu wote. Siandiki hayo niwatie nyinyi haya, lakini nataka kuwaonya kama watoto wangu wapenzi. Kwa sababu hata kama mngekuwa na waangalizi 10,000 katika Kristu, hamuna baba wengi. Maana ndimi niliyewazaa ninyi katika Kristu Yesu kwa njia ya kuwapa injili. Basi, nawasihi sana, fuateni mfano wangu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Luka kipindi cha sita toka mstari wa kwanza hadi ule wa tano. Siku ya sabato ya pili ya mwezi wa kwanza, Yesu alipita katika mashamba ya ngano. Wafuasi wake wakavunja masuke, wakayamenya mikononi mwao na kuyala. Wengine kati ya Wafarisayo wakasema, mbona mnafanya jambo lenye kukatazwa siku ya sabato? Yesu akawajibu, je, hamkusoma hata yaliyofanya Daudi alipoona njaa, yeye na wenzake? Jinsi alivyoingia nyumbani mwa Mungu, akatoa mikate ya kutolewa, akala, akawapa wenzake. Wala hakuna mtu aliye na ruhusa ya kuila mikate hiyo ila makohani nao peke yao. Akawaambia tena, mwana wa mtu ni Bwana wa sabato. Tushangilie neno la Bwana.
2: Tukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Basi shukrani zetu zimwendee Mungu wetu, muumba wetu, yeye anayetufikisha kwa mwisho wa juma hii. Alitukinga muda wa juma kwa vikwazo vyote vya mwili na vya roho. Alimeturudishia pumzi la uzima na kutuonesha pambazuko ya alfajiri hii. Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Tumesikia katika somo la kwanza la leo, Mtume Paulo anawaonya Wakristo wa Korinto kwa sababu walikuwa wameanza kujivuna na kujilinganisha wao kwa wao. Yeye anapotoa dura yake mbele yao ya kwamba watumishi wanadharauliwa, lakini sherti washike utumishi bila kupevushwa na maneno wanaosikia, akisema waziwazi, sisi ni wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo. Sisi ni watu wadhaifu, lakini ninyi ni wenye nguvu. Mpaka saa hii twaona njaa ya kiu, tuko uchi, twapigwa makofi, twatangatanga bila makao. Akiwaonesha ya kwamba wengi kati ya jumuiya ya watu wa Korinto walikuwa najitegemea wao wenyewe, walikuwa na majivuno. Na hapo twaweza kusema katika somo hii ya kwanza, una nini ambacho haukupokea au kupewa na Mungu? Tunatoka tumboni mwa mama uchi, lakini tunapewa vya lazima duniani. Hadi ziara yetu hapa dunia, tunaacha vyote. Ya muhimu ni swali hii, ndugu na dada yangu, una akili? Lakini jueni ya kwamba ni zawadi. Una afya kama vile umetupatia pumzi la uzima? Ni zawadi. Una kazi? Ni zawadi. Una watoto? Wengi hawana watoto. Ni zawadi. Una elimu? Ni zawadi pia. Una cheo au madaraka? Ni zawadi. Una kipaji cha kuimba, kufundisha au kuongoza? Ni zawadi. Lakini usiwe na majivuno, usijigambe, usijivunie zawadi. Msifu anayekupa zawadi. Abanene kubakabu wabati abambereisha Nyamuhanga, situ ute maifuno. Tuko buchi mbele ya Mungu. Abandiba uambu, tumbi tulumbu. Mbereisha Nyamuhanga. Walumbosha kokota. Oyuka kokota yuka ifunina ireme. Evi alave mamefoko. Namberesha nyamuhangi tu situmbite rumbo. Yaka wati isi tuwa ifuna. Usanane vyaka tuha. Me alakini eche ndundi. Wamenyango kwa yuka tuwa evi usitulina avyo. Wanyakorindo wanawaka ifuna. Waka wambu njene nene chereva. Njene nene chereva. Alakini. Wale vya nyamuhanga yuka kuha evi usi ulina avyo. Au tunaweza kusema. Mwenye shukrani humwona Mungu katika kila alicho nacho. Ni zawadi nyamuhanga mwamba cheno na cheno na cheno. Ni zawadi kuliko ili rawa manifuno. Lakini mwenye majivuno yeye mwenyewe kuwaza yote alio nayo alipata katika nguvu yake mwenyewe. Ni ujinga. Kujilinganisha na wengine huleta migawanyiko. Ukabote fulani aute chipaji chirebe. Neru wabianga wabia na kadu kwe chini ya icha lucha vimbo moviche vya nene hakure ngechikuwa. Isu wa shionde mwuri aute kupikipiki mwuri alina chikana kuwa tika yewe. Uyama yola chindu chirebe niche tutubo osi. Tami wangana kwe chini ya okurea ule pikipiki wa mukartie. Lakini asa ukalu ala. Wakana mute veteramu basi fulani kucha mto kawewe akituwa ticha tukakutwala okodawa. Alakini wabiribi mbyevichi kuba eibicha busani chiniga isu wa singo ko echo onde akavya nacho ichanga kuwa ticha. Mtu anaweza kusema mimi nina elimu kuliko yeye. Mimi nina pesa kuliko yeye. Mimi nina cheo kuliko yeye. Nebe nduku aho, lakini jueni ya kwamba mbele ya Mungu umusifu ni yeye anaye kupatia vyote ulivyo navyo. Sisi wote tulipokea vipaji na neema mbalimbali kutoka kwa Mungu. Ni lazima tumusifu. Katika Injili, wanafunzi wa Yesu walipita katika mashamba ya ngano siku ya sabato. Walikuwa na njaa, wakaanza kuongoa masuki na kuyakula. Wafarisayo wakaanza kunongoneka wakifikiri juu ya nini hao wamevunja sheria ya sabato. Lakini Yesu anawakumbusha tukio ya Daudi ambaye alipokuwa na njaa alikula mikate iliyowekwa kwa matumizi matakatifu. Kisha Yesu tena anasema mwana wa mtu ndiye Bwana wa sabato. Yesu hatufundishe kwamba sheria haina maana, lakini anatufundisha kwamba sheria lazima itafusiriwe kwa moyo wa upendo, huruma na ukuvu wa watu. Tusifate sheria bila upendo. Ndugu na dada wapendo, inawezekana mtu akawa anajua sheria nyingi za dini, lakini akawa hana upendo ni bure. Anaweza kwenda kanisani, kusali, kufunga na kutoa sadaka, lakini bado hana chuki na wengine moyoni mwake haina maana. Kwa hiyo Yesu anatuuliza kwa njia ya Injili ya leo. Tunafuata sheria kwa sababu tunampenda Mungu au tunaitumia sheria kwa kuwahukumu wengine? Kuna tofauti kubwa katika yale tunayoona kufuata sheria kwa upendo na kutumia sheria kama silaha juu ya wengine. Tunasema leo sheria inaweza badilika, constitution inaweza kuwa shanje mkongo yetu. Lakini tunapokuwa na ile nia lengo la kutia mapinduzi katika sheria ni kusaidia wakongomani ama ni kuwahukumu zaidi kwa yote wanaopitia leo, shaka, tabu, siku kwa siku? Ama ya muhimu ni kubadilisha sheria ili watu wote wawe na amani kwanza, kama vile maskofu wanasema, ni kubadilisha sheria ili watu wawe na vifaa vya kuwasaidia maishani mwao? Huruma mbele ya udhaifu wa wengine. Wakati mwingine tunakuwa wepesi sana kuwaona wengine wanapokosea, lakini tunakuwa na vipofu tunapoangalia makosa yetu wenyewe, na tunalia, hey, sheria inasema vile, mumuhukumu. Lakini napokufikia sheria unanyamaza chitamureko. Sache kavyo kovu ndia kabu wa wabetia oyo tumwiretu utiarelo sheria inavuire emigambo kuiwire etia, lakini chikacha kuhikako ukahuna kare kabanande babuambo chitamureko. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Basi hapa Yesu anakaripia Wafarisayo, ijapokuwa mitume walikula masuki ya ngano siku ya sabato, yeye anasema ni yeye anakuja kutia mapinduzi ya sabato, kwa sababu kuna wengine leo siku ya sita ni ya sabato. Tuiheshimu. Yesu alipindua sabato hii akifufuka siku ya kwanza. Na ni hapo tulitia matumaini kutia sabato siku ya Mungu kama ya kesho, akionyesha mapinduzi haya kupitia kufufuka siku hiyo, siku ya wokovu wetu, siku ambayo alionyesha lengo lake kufika hapa duniani kutuokoa. Lakini kama unasema unafuata utaratibu wa sabato, angalia sasa kama una umoja na wengine, una upendo, kwa sababu haitoshi kusema unafuata sabato. Injenga kwa memegambo yusi, lakini eulikuwa memegambo yusi, uneno vute kane noluanzo na vali chenyu, na vandri, oho kaseva, murio moloyera, uri musafari, kundo mundu waka naifuna, kwa mfano, niku nafunga, niku nafanya jeni, niku nafata sabato, lakini kama huna upendo na wengine ni bure, ndugu na dada yangu. Basi, ujumbe wa leo kwetu ni nini? Ujumbe wa leo una mambo matatu. Kwanza, tuwe wanyenyekevu. Tusiseme, mimi nimefanya kila kitu kwa nguvu zangu. Ni bongo. Tukumbuke, una nini ambacho hukupokea? Pili, tusiwadharau wengine. Kila mtu anatamani amwone Mungu, lakini awe na upendo na apatie wengine muda wa kuwa katika usalama. Tatu, tuishi sheria kwa moyo wa upendo. Tusikue nasema tu sheria inasema hivi kwa hukumu wengine. Tukijiuliza, je, ninachofanya kina mjenga au kina mwangusha mwenjangu? Sheria inasema nini? Nami natimiza sheria? Kwa mwisho, ndugu na dada wapenzi, leo Yesu anatualika kutoka katika hali ya sheria bila moyo wa upendo, wa kudharau wengine. Tunaalikwa na Paulo akitukumbusha, tuna nini ambacho hatukupewa na Mungu? Kuko tuliavua itobo situmbite lumbo, emberesha nyamuhanga situanga kokota. Ebyo si akatuha na mihalambo tuwete tusubaye yomomo kama angatuguwaira kwimisa yewe. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, sadaka takatifu itupatie siku zote baraka na wokovu wako, ili hayo yanayotendeka katika fumbo yatimizwe kwa nguvu yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa umemkomboa kwa huruma yako katika Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaomega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
2: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu Leo wa 14, askofu wetu Melkisedeki Sikulipaluku, na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, marehemu walioaga dunia, wanaojitayarisha pale kwa Mzindoyo Mangurejipa, wakijitayarisha kwa kumbukumbu ya wale waliouawa 67 tayari mwaka imeisha. Marehemu walioaga dunia usiku huu, wale wanaofariki kupitia vita, ajali, wapokee e Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, kutusame, usituache kushindwa na mshawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Tunatamani amani katika nchi yetu, katika jimbo zetu, amani katika jamaa zetu, na popote tunapomtumikia Mungu kadiri ya mapenzi yake. Kwa hiyo tutasema kwa sauti moja: Bwana Yesu Kristo, uliyoambia mitume wako,
2: nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Kwa ajili ya Injili, mtume anavumilia masumbuko na mateso mengi. Sisi kama Wakristo, yote tunayopata katika utumishi tuyavumilie kama vile Paulo amekwisha kutuambia. Sheria isiwekwe kuangamiza watu, lakini kuwasaidia. Kama vile mitume wa Yesu walipita shambani, walisaidiwa na masuke wakiala. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliolishwa mikate wa meza ya mbinguni, tunakuomba e Bwana, chakula hichi cha mapendo kisabitishe mioyo yetu na kutuvuta tukutumikie katika ndugu na dada zetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Aliyewahudumia ni Padre Kambale Remakle kutoka Mlima Kambale. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tukiwatakia kila laheri, tuende na amani ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Biasagere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Paluku Ndemechi Joseph. Kifo kilitokea asubuhi, kilitokea siku ya 4 tarehe 3 mwezi wa 4, kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Katwa na saa 3 asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Paibua, pa Butembo, ifikie jamaa yote pa Kasindi, panzia panda Mangurejipa, pa Kandine, pa Mstenene, pa Goma. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Solile pa Busehi Kate Buinyole kwa mtoto wake Kombi Jackson. Mazishi itafanyika Paibua siku ya posho tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kombi Roger na Kakule Jackson, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Ndemeki Joseph. Na jamaa ya Muhairwa Robert, jamaa Muhairwa Robert Katiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Muhi wa Toma. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu pa Komanda na saa 12 na dakika 15 magharibi. Habari fikie Padri Kire wa parokia Kitatumba, pia ifikie wakatekista wote wa parokia Kitatumba na Wakristo wa su sekter Matembe. Jama papa Kapanza Pavuhika, shangazi Yohana na papa Seba wakiwa pa Bulongo. Habari fikie jamaa yote ya Muhairwa mahali inapokuwa, pia fikie Munanwa Hermani Pachitrobo Kaomo. Habari fikie wote wanaofahamu papa Paluku Muhi wa Toma, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa papu Bange karibu na kanisa la Waadventiste. Kwa niaba ya jamaa Muhairwa Katiri na Katembo Muhi wa Gerard wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Muhi wa Toma. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Kambere Kainizario ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Kasu wa Shangwe. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Kitatumba tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie papa Zefani akiwa pa papa Zefani anayepatikana pa Kangote. Habari fikie jamaa ya Kalava pa Butembo. Habari fikie papa Bau pa Buyonga na Jerome Chikundi pa Rivate. Habari fikie jamaa ya papa Musambagani pa Butembo na mahali wanapokuwa, papa Lukula pa Beni, jamaa yote pa Butembo na pa Goma, Wakristo wa Sebeka Kasongomi. Wandugu na marafiki wote wanaofahamu Kambere Kainizario wajua kwamba hayuko tena. Samahani, wajua kwamba mtoto wao Shangwe Kasuba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa paselule Matanda B chini ya Kape Karimbuti. Mwili ulipelekwa kwenye morgue ya Kitatumba na mazishi itafanyika siku ya posho leo pa Amini Yesu. Ibada ya mafariji itafanyika kunako Sebeka Kasongomi na saa 3 kamili. Kwa niaba ya jamaa Kambale Katsuba Sami na Mumperestia Wirwa Claude wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Katsuba Shangwe. Na jamaa ya Yosua ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mjukuu wao Kahambu Kambere Emanuela. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kahero pa Butembo, jamaa Mashauri Jerome na jamaa yote ya Mutambo. Habari fikie jamaa ya Kaheko, pia ifikie jamaa yote ya Kahavo pa Busumba. Habari ifikie jamaa yote ya Makora pakati ratira na Kasande panzi apanda Katwa, jamaa Kalmela pa Butembo, jamaa Musaranga che pa Butembo. Wakwe wote wa jamaa na wananwe pia marafiki. Programme
wanajulisha kwamba leo tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu saa 3:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba, na saa 4:30 mpaka saa 5:30 misa ya mafariji, yani ibada itafanyika ku step Z, na saa 6 mwanzo wa safari kuelekeza mwili pakichua ambako mwili utazikwa. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi pabula mba nyumbani kuendelea kufarijiana. Paluku Vihundira Deni na Papa Zefani pamoja na Josue ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Kahambu Kambere Emanuela. Na jamaa ya Kasereka, jamaa Kasereka Madawa Christian, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Nzanzu Christian Muhesi. Alikuwa mtoto wa Patrice Mutara. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na 3h du matin, asubuhi ya kuamkia leo, na alikuwa baada ya ugonjwa muda mchache. Habari fikie jamaa yote paka Konze Butungera Akade Butembo, yani wa deklara wote adwani. Ifikie wanani wote wa jamaa, pia wote wanaofahamu watu wanaofahamu Kasereka Madawa Christian watambua kwamba amempoteza mjukuu wake. Wanajulisha ya kwamba mazishi, programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Samahani, programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Madawa Christian ameweka sahihi, akiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wake Ka Nzanzu Christian Muhesi. Na waongozi jamaa ya Katembu Mutu wa Pele inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Tumaini Nzamba Prince. Ni Katembo Mutu wa Pele anayewatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Tumaini Nzamba Prince. Kifo kilitokea kunako hospitali Dambiase pala Lumiere tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 12 magharibi. Programu inapangwa hivi: siku ya 5 jana makesha ilifanyika nyumbani pa Avenue Buyora namba 33, na leo siku ya posho saa 3 mpaka saa 4:30 misa itafanyika kunako parokia katedrali pa Butembo. Saa 4:45 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 5:30 mpaka saa 8 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia, na saa 8:30 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Avenue, wataendelea kufarijiana nyumbani watafarijiana nyumbani pa Avenue Buyora namba 33. Ni jamaa ya Katembo Mutu wa Pele imeweka sahihi, ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Tumaini Nzamba Prince. Na jamaa ya Nziroto, jamaa Nziroto Bakwa na Maha, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Kavira Kitiri Kenzia. Kifo kilitokea tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na kilitokana na ugonjwa wa muda mchache AVC. Ni habari fikie jamaa yote ya Nziroto na jamaa Salambongo Musuba. Habari fikie jamaa ya Mbusa Nziroto na Mumbere Nziroto Elize. Pia fikie jamaa yote ya ifikie pia jamaa yote ya Nziroto pa Mabuku pa Mabalako pa Kandini, jamaa yote ya Chichiri pa Matsinga Musenda pa Beni pa Oicha. Programu inapangwa hivi: saa 2 mpaka saa 4 misa mafariji itafanyika kusebeka Burumbika, na saa 3 mpaka saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kunako moga ya Mutiri. Saa 5 kamili itakuwa kuelekeza saa 6 mpaka saa 7 ndugu na marafiki watarudi nyumbani baada ya kufanya mazishi pabunyuka Watsenge. Habari ifikie pia jamaa yote ya Kitiri, pia ifikie mama Safi Kitiri na Makelele jamaa yote ya Makelele, na ifikie pia mama Debora Lusenge akiwa pabeni, jamaa yote ya Muko Wotia mahali pote inapopatikana. Yeyote atakayesikia habari hii
awajulishi wengine. Nishamani siroto wa bakwa na maha imeweka sahihi. Ikiwatangazia bara ya kifo cha mama mzazi Kavira Chetiri Kenzia. Na jama ya direktor, jama ya direktor Kambale Matsinga Ruchema. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Matsinga Joseph. Kifo kilitokea ku kliniki universitaire ya Grabene tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikia be coordinateur provinciale wa masomo za kikatolika. Ifikie chef de division provinciale wa éducation nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 2 pa Butembo. Abe coordinateur sous-provincial wa masomo za kikatolika pa Butembo, abe curé wa parokia Sainte Josephine Bakita pa Mabambi. Ifikie walimu wa Ependeko na CPP Mabambi, jamote ya Matumo Kirendera pa Butembo Katwa. Ifikie jamote ya Kalondero pa Yaviro na Kasindi. Pia wandugu wote na marafiki mahali wanapokuwa pa Muhangi, pa Huyenga, pa Mabambi na pa Butembo. Mazishi tafanyika leo tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu kunako shamba la familia pa Musinene Kasinga, na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Katia karibu na biro ya Cartier. Kwa niaba ya jama Muhindo Rukima Lwanzo na Kambale Rukima Justin wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba wao Kambale Matsinga Josephe. Na chama ya Mutreho ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Oscar Mutreho. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pa Komanda. Habari fikie chama ya Mutreho na chama Kasekwa. Habari fikie chama ya Katwere na chama Mwimberwa pa Msenene, pa Lubero na pa Kiari. Jamote ya Mwirawi ibu pa Butembo, pia fikere vera per Marie Alain Kabunga pa Matuna, walimu wa CPP Kipese. Mazishi ilifanyika tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na kilio kinaendeshwa pa Karibula, ni kwa papa Paluku Kasekwa Wildefonse. Kwa niaba jama, Paluku Kasekwa Wildefonse na Kasekwa Marie Robert wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Oscar Mutreho. Na jama ya Kambale Mukenye, jama Kambale Mukenye Daniele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha

pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kakule Bienvenu Roger anajulisha wagonjwa wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya meno ya kwamba yeye anatunza na dawa ya majani. Ile dawa inatosha vidudu ndani ya meno na kuisafisha vizuri sana, hakuna tena kuitosha. Unatunzwa na uko naona vile vidudu ambavyo vilikuwa vikikutesa. Pia anatunza yule ambaye anavunjika, anatunza pia na dawa ya majani na ya kukunywa. Tena anatunza na kambavu, ugonjwa wa kambavu na yeye anapatikana pa Butembo. Ukitafuta mafasirio zaidi uwasiliane naye kwa njia ya simu kupitia namba 09 66 42 32 43, 09 66 42 32 43, 081 09 54 371. Nikakule Bienvenu Roger ameweka sahihi. Wazazi wa Kahambu Muhi wa Marilike wanajulisha watu wote ya kwamba mtoto wao Kahambu Muhi wa Marilike alipotea tangu tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Anavaa pantalo ya noir rouge na bluse ya bleu ciel. Pia anavaa ndani muna msamahani. Anajulisha ya kwamba mtoto huyu anavaa pia viato ya jorojoro. Ikiwa unawatafuta wazazi wake Kambale Kasinga na Nakavira

0: ni kweli tunavunjwa moyo kufuatana na maisha tunayoyapitia. Huyu ni mnyonge na maskini, mjane na yatima. Kipindi chako, kipindi changu, kipindi cha kila mmoja kinachokujia kila siku ya sita hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni Side FM. Mwenzangu msikilizaji, uwe tayari, ujipange tu, ni kwa ajili yako nasi tumejipanga humu studioni. Tutaanza kumlilia Mungu atuwezeshe.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienenye za waamini wako,
1: kuwaletea mapendo yako.
0: Peleka Roho yako
1: na vitaumba vipya
0: na nchi itageuka.
1: Hakika Roho Mtakatifu unayevuma mahali unapotaka, ni wewe umetuamsha kutoka huko na huko, pamoja na wasikilizaji wote na pamoja na wale wanaotatizwa na magumu mbalimbali ya vifo, magonjwa na vinginevyo. Ndio maana tunakualika tena kwa saa hii, kwa kipindi hiki ambao kwa uongozi wako na utawala wako, hakika tutanena yale utakaotufundisha na yale ambao umekusha kututayarishia. Tayarishe vile vile wasikilizaji, kusudi nao vile vile waweze kushiriki pamoja nasi, wakitusaidia kwa kuleta maoni mbalimbali na mawazo mbalimbali, zaidi sana kwa hii mwezi unaoaminishwa kwa kufikiria na kusoma maandiko matakatifu, yani Biblia. Tunaomba hayo tukiamini ya kwamba pamoja na mama Bikira Maria aliyesema, ndimi mtumishi wake Bwana nitendee ulivyosema, na ndio yetu ambao na sisi tumekutolea kwa sahi. Utakase ndimi zetu, tujaze na hekima inayotoka kwako na akili inayotoka kwako na elimu inayotoka kwako. Unaishi na kutawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana. Neema za Mungu ndizo zatusafirisha humu duniani, tuko safari ndefu. Ikabenga nguhi, lakini tushuru amarshe. Kwa sababu tuko wasafiri tu, tulikuja tutarudi. Tutajitaja kwa majina, ni watu gani ambao wamejipanga mbele ya vibuu vya anga. Tuanze kwako mama.
2: Kabla Sofia Ngondo.
0: Murengema Suba, mama kule.
1: Ni Fabiola Françoise.
0: Ni mwishi mrengi ya mwishu mwiku wa chichi nyambu himba.
3: Na ikambale Krizostome.
0: Krizostome. Bolo bolo. Mina bambia pole. Ni mzee Siva, Pataki Kukule kwa kushikilia mitambo. Na tunasema ufundi wema, kijana wetu shujaa. Tunasema merci, na tunashukuru wale walioandika sawa mtahinga, merci, barua ilifika tulisoma. Ulisema tumepata mashauri ni mazuri sana, mwenyewe alitoroka mimba na mwenyewe alibebesha mimba, tupane jibu. Haukuandika jibu, lakini tunasema merci. Oloba ndololo chenea tu ya jibu, sisi wote tutangoja tu message, lakini tuandike tena kwa wenye numero
1: 09
0: 93 66 09 09. Merci. Tunaweza tumia vile vile ya Vodacom
1: 0 82 0 82,
0: angolo
1: 0 82 0 82 10 10 95 95.
0: Namba zile mbili ya Vodacom na Airtel itakusaidia ndugu yangu, dada yangu, utume message yako kadiri na wewe tema imekuingia, unashibu nini kwa ajili ya imani tulionayo katika chama, kwa sababu mwezi mzima tusimsimulia juu ya maposhwa ya wazazi kwa watoto wao. Mtu asingilie benene, na tulipata mawazo fulani fulani, na uandike tu nyetri malezi hayaisha. Hivi leo tunaingia katika mwezi wa kenda, yani premier samedi du mois. Kalinga
3: kwa benebe.
0: Siku ya sita ya kwanza ya mwezi wa tisa. Apana wa sita, wa tisa. Na mama Fabiola nasema kanisa na tu amuru tusome Biblia. Yani ni mwezi wa Biblia. Mwezi ambamo tunajifunza maandiko matakatifu. Na maandiko matakatifu ndio tema leo tutafikiria leo, kwa sababu kuna tu maulizo mbili. Ulizo ya kwanza nasema Biblia ni nini? Kwa Mkristo Biblia ni nini? Ulizo ya pili, maandiko ya Biblia yanaletea nini ndani ya maisha ya Mkristo? Ama buli wabere wayo kusangwa hatuingia ndani ya madetaye, lakini maulizo ni yale. Tukisema kwa Mkristo Biblia takatifu ni nini? ya pili, faida gani tunachota ndani ya maandiko ya Biblia ile ile tunayotaja. Unamu huko Kristo. Amabulia vile wayo, wayo, wayo. Na tumetuma namba zetu, mutahinga, leru nautu kubiblia, na wasolanje kwanza siri lomo vyala. Katena ono muna mwusu na vilea ini holo tampi. Ufanye, muhandike barua zenu. Tunasema maulizo ni yale, na ni yale tu, malingiri ya tutengia madetaye sana, tufikiri tu Biblia kwa Mkristo ni nini. Na hile hile Biblia, maandiko ya liyomo, yanaleta faida gani kwa Mkristo. Kundi, ebi sakiri vyoshi, uyute Mkristo shaso manayavyo, po, tuende sasa. Munasimama, munakaa mbele ya vibu vyanga, kusudi kila mtu alete maoni, na yule aliye mbali, na yalete maoni yake. Kwa sababu, akiwa Mkristo, ataweza naye kutuelezea anajibu nini kuhusu Biblia takatifu. Mm-hmm. Tuye, mumu mamu uma. Inawaza kama tutangua sauti ya yule aliye mbali, baada ya sisi wenyewe. Sisi ambao tuko humu studioni. Ndi, mamu tumabia hova, bani, leti kila mtu alete kwanza maoni yake. Karibu. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya kwanza ulizo Biblia kwa Mkristo, Biblia takatifu ni nini? Ulizo ya pili kwa Mkristo, yanaleta faida gani ndani ya maisha ya Mkristo? Mm-hmm. Tukasoma ho. Mhm. Sasa tunasoma.
1: Definition mbio.
0: Mhm. Tusaidiane kwa definition kama Biblia ni nini?
2: Biblia ndio tuleha nao kwa kekulu.
0: Mhm.
2: Abake kulwabane ne kwanza nibakwiru.
0: Mhm.
2: Nero sa mukawula amasa kubaka bulanga mukata kibwa mutichi.
0: Mhm.
2: Na winje Biblia ngokonye shiyo. Yene sapuli.
0: Mhm.
2: Kundi amata kuwe sapuli akalunya minisha no muke kulu eributwalia Yesu na rehodalia Yesu na resubalia Yesu.
0: Enga.
2: Omo sapuli yeyo. Kondisheshi ya vihandeko vyenyu. Sheshi ya Biblia yeyo moka ulai. Gane nye he. Gia ndikiri na yiti.
0: Asante. Yeyi hwariru msapuli yoka nye zai.
2: Nela amata kwa yeyo. Eni anema mwabu erati. Rambu Yesu mwabu otu.
0: Mwabu otu.
2: Ini asha mwabu rambu Yesu mwahori.
0: Ini
2: asha mwabu rambu Yesu mwaso. Nelo yeyo yo Biblia yitweba kekolo. Nelo kunyamo enyamo wote wako vihandeko. Ubu nyamo kato vwerabi. Na hutwe ungaba kekolo bakuirwa. Biblia yetu yesapuli.
0: Ili msapuli. Yesu mwabu.
1: Tuka watikani umwecho. Kwenye ne nomba ngabisi meba bakaba pe wambu Biblia.
0: Mhm.
1: Bakabe bamabe minyake ni kitabu kibuyirire ekire mwebinywa byanyama. Tekire mu kinywa cha nyamuha.
0: Aha, ni kitabu kibuyirire ekonde kikategaye ebinywa byanyama.
1: Nero ibo ngoko mama na mabua bangana ni somayo. Hanena bangana somayo. Lakini habia baka fupisa ya iwa sasa omusaba esapuli ngoko dada na mabu.
0: Baka ira yu mungu.
1: Baka ira mungu. Me lakini obole mundu oine Mkristo. Angabia tesi Mkristo.
0: Uh-huh.
1: Akabia mabi wambu Bibli.
0: Uh-huh.
1: Anafata jua maramua gizi ni kitabu kitakatifu. Amba ni maandiko matakatifu. Yani neno la mungu.
0: Neno. Renge wanya muanga. Iwe na we.
1: Iwe
0: na
1: we.
0: Akabu wana bandu.
1: Ndiyo.
0: Kirizo na uwe. Ira we. Na malenge kaneo. Biblia. Kani kuna uto kuyoko mwavya lano. Asante. Kwa kifuwe msikilizaji mwenzangu, tungali tuna definisyo ya Biblia. Biblia ujiste kwako ni nini? Kusangwa mbali na vingine vitabu, wewe kama Mkristo una distingue kitabu kile ulicho nacho kama maandiko matakatifu na vingine vitabu unatofautisha isi ringe revi ngokongalangirayo ama revi mo shuduka mwei alinga kwa revitia na nakoyo kundene mke kula atinje ninele ngirecho ngukuni Biblia kundepakanolo me Biblia na utinje nyeshi evyo nangasukeni kubilia yese puli kunde yinele riya vyomo ikagulobe achitabu chono mwache necho lunda hundi. Alinga utia. Kundi ya matake kwa yu. Alwini ya vogambenu ya veremo. Asante sana. Na wabre wakati kishimu. Fabiola umata shungi zako.
1: munga wane tengo kuma mana mabua. Waka fikiro kuma tego, tubushi. Tukutu wa minyake ni asili. Iku asili yake, ya, iku asili yake. Donge ni asili ya neno la Mungu. Wangalutu wa watu utia. Kanditu wa minyake, ninyamuhangi yuwe newene. Yuwa nakumbulira mande kwa matakati echinywecho cho mwanadamu. Naruno mwanadamu naka habubutu chobo na ini atokere hande kamande kwa mawirire awanabia kuwa okunyamuhanga.
0: Aha, ndede, tuketuka sikuwacho, okuinzuko habi echinywa.
1: Ndiyo.
0: Okumasema ete la parole. La parole ete avec Dieu. En la parole ete Dieu. Echinywa, chochinashula mwanyamuhanga. Yeni bise kire yalinga tukarondekana ye Biblia nganichi ebise kire omuchitabuchi chinga nabi echio ne murenge wanyamuhanga yujuwe na wana kunde atuli ni chinywa wana mashongera gotende yenye muhanga tula ini chinywa kunde ichinywa swanga mnyesura yacho ne mukatu chinywa lebe mwakambura techera si chende langere ko mmeso omuntu ne mukali alaba lakini mwakanyibura techera bichanga era chete
2: okose na we chinywa nde Itu wakatu buri mukatiki simu ambwe chinywa macha yeyera mu mondo
0: macha yeyera mu mondo
2: nerumikala wetu
0: nerumikala netro omundo oyo abya mondo
2: kandi oyo tutelangire
0: enga chinywa chebere chebere mu mondo nerumikala wetu
2: nario kondi abwali internet ehe abiria bikala wetu nario kotu kwa musunga tutya amama teeko mwabutu
0: Enga itwa mushungu mumatekeko kundi mo bwingo bukuwe eye kinyoyo Yesu ebyakola byebyarekini hulomo mwana wanyamuha ebyajabu ebitekoteko byuwene bikalama yabandu kashuya bahuli kalmya nabandu bulunda onde miketi birimesa ndi muti yabibirimesa na namahere meno ali byasatu akalamya nabandu akayelubitana babiriyo mukulimu asande sa amateko wayi
1: Neru njena matasha fikiria, hizi tunasema Biblia ni neno la Mungu, ni maandiko matakatifu. Ni Mungu yeye mwenyewe, aliweza vile vile kuyatamka na mwanadamu anapewa uwezo wa kuandika ile maandiko matakatifu.
0: Ah, okay.
1: Kwa ajili ya sisi wote. Neru nje kungala ground ndipo mu maisha mu mnawire ke Koko mama nalia wahalia wasio ujua kusoma na wanayo ujua kusoma. Ni baruha, njenga utashima ya maandiko matakatifu, waibwa nga baruha, eyo nyamuhangi yuwe newene. Donge e Biblia, ni baruha nyivuirire, eyo nyamuhangi, nzakano.
0: Nzakano.
1: Okay, ni nzakano nyivuirire.
0: Eya
1: handikira obuli mundu ositangu leo vizazi vyote kwa vizazi kwa vizazi.
0: Asante sana.
1: Donge njeko nilangira yoneti. Narunga unafananisha yo. Okera ya kage shobaruha. Mupendwa wangu, mupenzi wangu, sheri wangu.
0: Jeteme.
1: Jeteme. Nero nyamuhanga kolwanzolu walo. Itwebo osi bila ubaguzi. Anatuandiki. Ni baruha mba anatuandiki. Alituandikia sisi. What?
0: Merci beaucoup.
1: Kunduko wasomo kwa velope kwa mfano, wahandika ambu kwa fulani, barua kwa fulani. Yangabisi ilo mwavelope bana mdi andiko kwa kartasi yako ambu fulani. Neruka ukasomi wa mnyako ni yao.
0: Ya mahika.
1: Kusi ingala bajaji. Neruka ukafungule baruhe hiyo, ibu wewe ili emwisi shayu. Na wewe wa maandiko matakatifu.
0: Merci beaucoup.
1: Jeko ni mire choneti ya
0: mahika. Umarisha nyongizi.
1: Umboi reho.
0: Umarisha nyongizi. Kusi ni Mufabiola utri. Vizazi kwa vizazi. Donge ni barue, Mungu avarubu wa rehandika. Nyamuanga avarubu wa rehandika.
1: Ndiyo.
0: Wangabu sumire, avare kuhandikira. Neri avaresa kwa mbaruwa, omabu uchini omonda na yejiku inasakire.
1: Ndiyo.
0: Sipa mbuka ndi, akashi heri ribayo, narebe. Mamo yutu nisiche mwere riayo. Inasakire. Okumu ni avaresa kwa no momote mawuku inachene no mondomu. Alinga benote ya. Donc c'est le moment où je suis poste où il y a des barres à jour. Il y a des gens qui ont des
2: kilos de monde. Il y a des gens qui ont des kilos de monde. Il y a
0: des
2: gens qui ont des kilos de monde. Il y a des gens qui ont des kilos
0: de monde. Il y a des Enga uyaho undi kali kombevu uni mdu
1: wacho Abara bi handikirwe baruhe yi abe somaye ekya tolamo
0: chama mureta
1: chama
0: musuku ndina uchiya mundu chiya kule tani mundu irible bureme chiya kule tani
1: obule mundu
0: asante sana ndikushi yotu ketoke amane biblia umubyo tune musubiya byo asante sana navyo nikipindi ya mjane na yatima ndugu yangu utaandika tu kwa sababu na wewe namna yako kutafakari biblia haujasema utasema tu ndivyo ni mwenyewe
1: mwambo neno la Mungu jamani
0: merci beaucoup
1: kwa mchachiro tu avili tuka tangu kuumbwa kwa ulimwengu kila mtu kwani soma
0: tusome utu
1: ogole mundu ngokwa na mabu ukatungo monda ya ngokwa maana mabu kabla unatungwa kwa Yeremia
0: ehe
1: abi babri chisaka tu babri mutayari shika
0: tu ambwe chimwe chichi ichi keshe mtu umutso umutso uwo yogesha ndaraka tusome maandiko kwanza tusome merci beaucoup mutahenga una usome hawa waho ni premier corinthien 9 15 à 16 à 17 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens, wakurinzi wa kwanza kipindi ya 9, toka mswari wa 15 mpaka 17.
1: Hawire hati.
0: Mm-hmm.
1: Paulo hakutumia haki hizo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mimi sikutumia hata mara moja haki hizo.
0: Mm-hmm.
1: Wala sikuandika hayo ili mimi niwafanyiziwe hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Kwani ningependa zaidi kufa kuliko kuishi.
0: Mm-hmm.
1: Moto hata moja hata niondo.
0: Ekorentie.
1: Nefu seze.
0: Suba. Tusizugukani.
1: Seze iwira it.
0: Maana.
1: Ekenzi iwira it. Lakini mimi sikutumia hata mara moja haki hizo.
0: Mm-hmm.
1: Wala sikuandika hayo ili mimi niwafanyiziwe. Hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Kwani ningependa zaidi kufa kuliko.
0: Mm-hmm.
1: Moto hata moja hata niondolea mashivuno yangu haya.
0: Mm-hmm.
1: Maana kazi yangu ya kuhubiri injili si ya kuniletea mashivuno.
0: Asante.
1: Maana nimelazimishwa kutenda hivyo.
0: Ha, merci.
1: Ole wangu nisipohubiri injili.
0: Merci. Hiyo disete.
1: Kama, mm-hmm. Maana kama ningetenda kazi hiyo kwa kutaka kwangu, mm-hmm. ningepata mshahara.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kama si kwa kutaka kwangu, basi kazi hiyo ni usimamizi nilioaminishwa.
0: Asante.
1: Ndilo neno la Bwana.
0: Asante. Asante. Tukaganda bakula kuendulia ndulia. Ni usimamizi nilioaminishwa. Mm-hmm. Ebaro heria, eyumule uwe mutembu, ikatumera wovole mungu ini achene no monda. Ini dunia toka na somayo shali ya slangara na bandu iyi ni luye luye atakwa binoma mutema oku ini achene no monda shile tuka kona ngonde njyo Paulo tinga yugo merera yacho nimeaminishwe kutenda hivyo na ye nao te kobaro hayewe na olio monda akatumayo anao te kobaro haiku engo merero neno la Mungu Kristo shula shunge chukua irako songa na una usina ku Biblia tutobule mtu akandibu ku Biblia ulizo yake bisho tutashu yako tutine kutafakari kuangalia donge Biblia ni nini tuitofautishe na vitabu vingine ni mbali na ingine ma vitabu au maandiko kwa sababu ni maandiko
1: mwalimu akarasi kokande
0: mhm
1: kukakabia mwamaduki mamberere mberere mm-hmm. makuru mbalimbali na balimu mbali donge twe tupatana mm-hmm. maopsio na vitu gani
0: one experience
1: lakini Biblia tuti ni baruha oko
0: kwa
1: kila mtu donge kingiro mobe ndivya ubiosi lakini ya maandiko matakatifu ano obole mundu kwanza ori ya kwanza nyamwangini abreta kutumira
0: ndikire
1: tu kumitwe akaguti ndisa umobe ndi lakini chinyacho Mungu ni kwa watu wote bila ubaguzi.
0: Ese ndi barua shangani vya vende vitabu evyo ni tralala. Ni supplemente.
1: Ndiyo.
4: Mulondo ono uu 16 ama watu. Maana kazi yangu ya kuhubiri injili si ya kuniletea mashivuno. Maana nimeaminishwa kutenda hivyo.
0: Ole
4: wangu. Nisipo hubiri injili.
0: Asante sana.
4: Ati si angani letera erifune riwe ndikuninjena shiri erisomi Biblia. Kuthiri
3: Eriko lebremu hati umundushe ifuna.
0: Asante sana.
3: Eh.
0: Oye ni paulu hati ya?
3: Hati ya.
0: Yani inji naso mebarufa ilio mwinji.
3: Nga.
0: Eyo mungwa nyiwataya. Na waso mebarufa ilio mwe. Leru kandenengu merere. Oko. Ebereshyo mungu.
3: Nga.
0: Lakini uko vile mtu anauti ye kuwewe. Nga ye kuwewe. Nari watiku inelila viyayu ibiri asesu hunyumu. Kudunda vitu wa pokramu yagi. Bina nganala viyayu. Ndipo bilu mkwati. Ambino destinasyo. Yamabini ya yabiri hiki inasomai. Ina menyebe remu. Na ina shubia kwa remu. Ndali kukulia buwa
1: ute. Ndi wa mabe. Munga deune example ngo kubaba kandikesho baruha.
0: Uh-huh.
1: Baka andikro mundu.
0: Uh-huh.
1: Wa mabe tekayo haluti tatoma nayo. Hautajua kama muna nini na ni nani njoo mwenye alikuambia alikuandikia lakini zamani tu naona kwa kushapata tu baruha utasoma mulimu kandibia luholo mulimu kandibia shondwala mulimu kandibia lakini wabiribia nermotima mwepesi kwa kusoma ile baruha kusudi ujue ni nani alikuandikia kama tena muna nini mkudenizi nyezi kwamu na kuna kwa kamusha zueshana, unayotu hii ni muandiko wa papa sivu. Njo mnyari niandiki.
0: Njo aliandika.
1: Ehe, na njo vile na maandiko matakatifu.
0: Asante.
1: Anatomba, neno la Mungu jamani. Dongi anatomba, tena anatuamusha kwa hii mwezi wa tisa. Tupime tena kama tulikuwa tusha zidepoze pembeni.
0: Asante.
1: Anatomba sasa tena tuende tukazitoshe muna mesaje ambao Mungu yeye mwenyewe anatafuta tena kutukumbusha.
0: Analetea kila mtu.
1: Ndio.
0: Masa merci beaucoup, merci beaucoup. Ndio unanifungia undina ya inyane mshume bila kwati. Ati hata leo pasaje ni moya kuifasiria après 10 minutes itafasiriwa mnamna nyingine.
1: Mhm.
0: Kufuatana na gisi iko.
1: Mm-hmm.
0: Donge amahandiko yo agrunia ineya samarira bandongo kuba maitu kukatambyako evere mubo sofi wana mongera choko
2: ehe ende kukoka samara wa webtech na na samara wa yakapter
0: yakapter
2: abape bakaso menjili ngumerera
0: ehe
2: owa buti ana mundi fasiria yonge yakapter
0: ehe ehe ehe ebi manga bikabya bine collection merenge menu
1: choma mali ya bwate amatendo ine sini vile kwa utumia na evangeliste bani ndeba nemo lakini opole mundu ene nzuma ngumerera lakini eshonemi shatasha sira mbali
0: ise venga sikamba badilika
1: meba namu kwa miratwe enzuma ngumerera
0: injili ni moyo jebu liandikiwa na watu wane na bauti chinywa chumerera chubukubu wako meba ndubali bai kandalinga sibo bikara ha umara
1: akwa tu kunya muhanga muuma musatu Yesu Kristu mukombozi romtaka donge chomer utatu mtakatifu
0: okay merci beaucoup asante ndi oleka betreno le butregi bangana buet balimbali monuleme lakini ere songra le chinyu ere kandi byachiwo asante sana ichi kandi songra homera
1: kaningo kwa mwana mavua umhubiri akabya muuma tumishini abemberia iyo umati wa bandu eba muhorekerera
0: eba musamalera
1: eba musamalera nipa
0: uh-huh.
1: Lakini ni kila mtu si chenye nilipokea haiku jo chenye mama Sofia atapokea
0: hapa
1: na mwingine tu vile vile
0: uh-huh.
1: Chocho kila kitu watu tino ninguke babere tu hayo
0: uh-huh.
1: Nebole mundu elilebya nganga nguke iwe yonga sasa ngakasekerera yate chabre tolecho ngakasekerera chat
0: kizome kanga ni muno nawo
3: mtu kabwo ku Yesu tute rebo twarewe na rehola na rswarewe ye Yesu akavya yinyalunya batino shalishelu shahe meambo akashabirira yayo kundi tunashi abiro bya lava ya shaha tukivuka esandener ibiblia ikahandikwe abashya kulube bana shi biblia nabo tudinya kaba tushubi round
0: awe ni masakona ini anandikire mu metro maya
3: Yesu ni runye batu ino ngashya birira ya
0: ebya sakawa kraka
3: sakawa kera
0: ebyo ebinya mwanga basakira kraka na kuwa mahamba chuja sana
1: ama vitu tuta partage no bakala mo lexio divine tuta no mo lexio divine partage la parole de Dieu
0: voilà
1: sana nachi ye papa kawati aba ye papa mama mwakawali ati aba trashi elimu ya Mungu sio kama elimu ya dunia
0: ndio si tuliba taalamu
1: si tuliba taalamu
0: merci beaucoup
1: ndio tuko wa uta na hane na wewe ratinja sina ngaifuna wana tu bure hali atambo yuko ya wazalati aline hikima ya dunia anduka sikindu
0: lakini ya kidunia
1: omupumbafu yukaira mumpumbafu munyamuhanga ibo yoyote elimu ya maana
0: yutungane ne mbere nyamuhanga
1: ero papa mabwati papa mabwati asho sheria ibo wat, atibaipe banashi esho sheria sha nyamuhanga banashi nyamuhanga chaleka vile vile inya tukangani yake tuangana kuti twasha maandiko matakatifu twabrele wao lakini akafunga mwapendo pepere ngokuwa na mabua Mungu ni mapendo tena natupenda sisi wote bila ubaguzi.
0: Asante sana
1: no lwanzo lulu mererolo elwareka inya tubombo komiso sereyiwe kandi twabitsandia tsandia sura iwe inyasha tutumira tu mwala wewe uyuka vereraya olwanzo lo.
0: Asante sana asante
1: nero ambuyepa yende yepa nende ni Paul ye Yohani mufuasi mpendelevu wa Yesu Kristo ndiye binyana sha maandiko ye mwahishi na Yesu bisibiwa maishi naye ndeke ndeke amalia homanai lakini si kwa bure akawati abandi bangana kwa ba martire lakini ye ashe iko kwa busha kulukwe
0: kifo ya kawaida
1: mwale ka maandiko shi ini abia akande wa mbendo akande hulikira mahubiri wewe ini wati Mungu ni mapenda kwanza
0: ndiye
1: kwa Mungu kama mapenda
0: embu umilia ya mahora
1: ya mahora
0: atende ya mahora mama vetoka na mapenda mabuga ndio
1: hapo sio hapo ngo ndio baba mashuma ndio baba mabambo kwanza
0: yani mimi yani omugushi bete abri parikure biblia kashomai ashinai uyuwe shi biblia yeyu kaverere raye ebihandikire ah munyana timiza mapenzi ya Mungu ndani ya maandiko ya
1: Sofia
3: kuno mwanzo mmoja anashakoshera
0: ehe asante
1: nae mwabua si wale wanao kusema bwana bwana baada ya shamleta na banja ah ndugu zangu na dada zangu ni wale wanaosikiliza neno la Mungu na kufanya mapenzi ya baba. Hatuwezi kufanya mapenzi ya baba pasipo neno hili.
0: Aba namurikire kinywe chunga bwa niriberere riacho abo bayatu wamekanga ni munwa lakini ajishia dakika ya funguma
3: pole kundu tulio komu jana na yatima rokanda abantu banikubiri
0: kwa pole ah asante basi pole endelea bure tuendelea kwenye tulipine yule holo leno eh wange yawe mu ya holo ndali luba bakro de utakaka nende
2: nani kabira Sofia Ngondo
0: aha utinya pimo tinya mu bachika tuwa nene ndi shisho ngete
1: na muendelee lolia mulero antuka hali ile mwana umbe modeze mpandredi omovandredi omonti yenga ikasa patahi baongozi kule kumaparokia tusha bandane katesheze tutasha kumakumana
0: ndii
1: tutasha minyango twamatasha kanyakubya hekusudi tutoke lolia
0: amapasha
1: wetu mulere tunamufikirio kochinywa cha nyamuhanga tuna hatulazimishwe tuliitwa na tunaaminishwa vile
0: mtu anajibu kuguito ulio mpikio
3: kiko kubi namu yamo mulero kutoshi wani vinywa vinga ngunde tsendira na kula
0: ene leo wende ene leo
3: jenga hulamu kambali
0: asante Kristo stome kambali merci. Dieu menjo iko kule chumbani.

0: Kwa hiyo usiseme wewe uko wewe peke katika jamaa. Soma Biblia, fikiria neno la Mungu na uombe hata wengine, sala yako itasikilika na Mungu atatenda.
1: Atakubariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa mama, wa baba, wa kaka, wa dada, tunapomaliza juma leo, tuko siku tano mwezi huu Septemba, le 5 septembre, tunakumbuka Mtakatifu Laurent Justiniani aliyekuwa askofu. Tunakumbuka Mtakatifu Raisa, pembeni yake Raisa. Tunakumbuka Mtakatifu Teresa wa Calcutta. Mpendo wa msikilizaji, Saint Mère Teresa de Calcutta, huyu ni mtakatifu mtakatifu mtakatifu sana. Mpendo wa msikilizaji, alizaliwa kule, ni mualbanese. Alizaliwa kwa mwaka 1910 na akafariki kwa 1997. Saint Teresa de Calcutta alianzisha nyumba ya watawa, na wamekuwa wengi duniani kote wa missionnaire de la charité ya Calcutta. Maisha yake yote, mpendo wa msikilizaji, aliyapitiza pembeni au pamoja na wamaskini, wale ambao wanakaribia kufa, wanaoteseka sana, wanaoteswa katika barabara, barabarani, wakigaragara barabarani. Mpendwa msikilizaji, ni wale waliokuwa marafiki zake Teresa wa Calcutta. Maisha yake yote alijitolea kwa wale wa maskini. Mpendwa msikilizaji, kwani alizoea kusema, anasema kweli wameishi kama wa maskini, basi kumbe wafariki kama watu. Wameishi kama manyama, kama lakini kumbe wafariki kama watu. Walimupatia hata Prix Nobel de la Paix, mpendwa msikilizaji, kwa bei ya amani, kusema wanasema yeye aliishi amani na alitangaza amani. Walimupatia kwa mwaka 1979. Kwa mwisho akapata utakatifu, wakamtaja kuwa mtakatifu kwa mwaka 2016, ilikuwa Papa Francisco aliyemtangaza kuwa mtakatifu. Mpendo wa msikilizaji, pembeni yake tunakumbuka Raisa. Raisa tunamkumbuka leo. Teresa alizoea kusema hivi, anasema mimi kwa damu niko mualbanese. Basi anasema kwa damu mimi ni mualbanese. Anasema kwa utaifa au kwa uraia, kwa nationalité, utaifa, uraia, anasema mimi niko mwendrienne. Uraia ya wake, utaifa wake, alikuwa mwendrienne. Damu alikuwa mwalbanese. Alikuwa anazoea kuongeza, anasema kwa imani mimi niko mkristu, mutawa, mubikira, katolika. Kwa imani niko bikira, mutawa, katolika. Na alisema kwa uwito mimi niko wa dunia. Niko katika dunia kwa uwito. Niko katika dunia hii. Na aliongeza nasema, roho yangu ni ya Yesu Kristu, najitolea kwa Yesu Kristu, natolea roho yangu yote kwa Yesu Kristu. Alizaliwa siku 26 mwezi wa mnane mwaka 1910, le 26 août 1910. Alizaliwa kule katika Macedonia ya Nord. Mpendo wa msikilizaji, yeye alikuwa katika jamaa Katoliki yenye imani. Baba yake jina lake Nikola alifariki wakati Teresa wa Calcutta. Teresa alikuwa angali bado mtoto wa miaka 8 alipompoteza baba yake. Na wakati alikuwa na miaka 12 akasikia wito ndani mwake wa kuwa mumisionari. Hivi kama mumisionari

atatangaza injili. Wakati alikuwa na miaka 18, akaingia kwa wabikira wa Lorete kule Irlande na akakamata jina la Teresa. Alikamata jina hiyo kwa kuheshimu mtakatifu Teresa wa Lisieux. Wakamtuma Indre. Walipomtuma India, alipofika akafika Calcutta siku 6 mwezi Januari mwaka 1929. Alipofika kule akatoa naziri kwa mwaka 1931, tena naziri za milele kwa mwaka 1937 siku 24 mwezi Mai. Akawa sasa jina yote, akakamata majina, wanamuita Mère Teresa. Alikuwa mwalimu, alikuwa anafundisha jiografia, mpendwa msikilizaji, na aliongoza kama kiongozi wa masomo College Sainte Marie muda wa miaka 20 aliongoza masomo. Sasa tena kwa mwaka 1946 siku 10 mwezi Septemba akasikia sauti ya Mungu ikamwambia, Teresa, uwe mwanga wangu kwa wamaskini. Basi ilikuwa Yesu Kristo alimwambia awe mwanga wake kwa wamaskini. Ndiyo maana kwa mwaka 1948 papa akamruhusu kuacha wabikira wa Lorete na akaenda kujitolea yeye peke katika maisha ya upweke pembeni ya muji, na ni huko alianzisha sasa wamisionari watawa wenzake, wakaenda huko pamoja nao, wakaanzisha nyumba ya watawa na wakawa wengi wa missionnaire de la charité. Basi mpendwa msikilizaji, walikuwa wengi, walianza kwanza wakiwa 12, kwa mwisho walikuwa wengi, washakuwa wengi sana. Basi aliwasaidia maskini wanaoteseka sana huko barabarani na katika mahospitali na nyumbani, wale wanaokaribia kufa. Alisema basi waliishi kama manyama, lakini haifai wanakufa, inatubidi basi tuwasindikize wakufe sawa watu. Basi alianzisha maorfelina, nyumba ya mayatima, ya watu wenye ukoma, na alianzisha mahospitali, alianzisha nyumba ya watoto wanaotangatanga barabarani. Basi alianzisha mambo mengi kwa kuwaokoa wagonjwa wa wanaoteseka, wa maskini, aliwasaidia sana, na ameacha wengine watawa wengi duniani kwa kuendelesha shirika. Basi tutamwomba mtakatifu huyu aliyempatia basi Prix Nobel de la Paix atusindikize kwa sala zake. Mère Teresa wa Calcutta, atuombee kwa Mungu, yeye aliyefariki siku 5 mwezi Septemba mwaka 1997, alifariki akiwa na miaka 87. Atusindikize kwa sala zake mchana wa leo tunapomaliza juma. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwaheri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Bidal,
2: présente.
1: Mimi naingia mshambure yako.
2: Ndio papa.
1: Ah. Emma, ukiangali kimu kitanda sai.
2: Ndio papa.
1: Hautaenda kwa masomo leo.
2: Nani?
1: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwasa.
2: Hapana papa, usijali. Niko bien.
1: Okay.
2: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
1: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombia asubuhi.
2: Ah, ndio ndio tu wanene mfungulie.
1: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
2: Sawa.
3: Jambo papa mpenda.
1: Jambo mafie.
3: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
1: Bon, iko mule mshambre yake.
3: Merci papa. Bidada.
2: Présente ma chérie.
3: Pardon, Mr. Ikalata. Sio kama mimi napashinda jifunza. Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, uliconstate.
3: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Bikoa eh.
2: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikia tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
3: Ni nini problem?
2: Yani ilikuwa na susi ya trop.
3: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
2: Yo.
3: Niambie na hivi ushajisikia
2: eh? Amo hivi kwanza.
3: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utaenda jifunza.
2: Ndaenda. Najifunza. Mimi papa naongea na Jeff kwa phone. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
3: Ya nini?
2: Sio sina penda Jeff sana. Sio hiyo.
3: Ndio.
2: Nana penda na masomo nayo.
3: Kisha problem iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya
3: sikusikie. Ndio wapi?
2: Duna yua. Na sijua tani anzi api ni kweli tusikie wangu.
3: Niambie.
2: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
3: usikie yes. Tu. Yes, eski nune sefa bia vile kweli?
2: Hata na mie mwili na ito.
3: Hata usemi wazi, nisha ele, wanine nyolita sema.
2: Usikie
3: tu. Lakini bidada. Et mon rafiki angfanya angalisho ukibima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
2: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushibi
3: vijana.
2: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madhibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
3: Mama yako
2: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
3: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu.
2: Nifasirie dada. Kusaze ni kama dama experte hata.
3: Kusaze nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
2: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
3: Acha basi ni ikati.
2: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe ukwe na konesansi yenye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
3: Sawa basi.
4: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
0: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
2: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juno na lepoke ilikuwa ka mtu akasema na kugusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa na nispike sauti ya komala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo ya tukaile njuri kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborde mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima niexplique kwanza inakuwa kana namna gani vipi yeye peke yake alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na mna gani. Même mvi courant ilinipermettre ni jikinge mpaka nilimaliza masomo si afataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauri wengine wa fie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kubia yako na kuebia ya bengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuali na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha nusha kufa hai ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugaru. So ndakwambia niseki maana kisha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake basi kisi walenza tufundisha, na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima. Tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto ke uko nona hata na mtoto sa uko namuelezea unamuelezea naye sana sikia maisha yake, unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma magonjwa, watoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake unaona nasema ah mama ndajichunga, tazala kata siku nyingine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kwa mtoto wangu akishafanya hata deza troaza. Unaona na kazi nayo inaendelea. Kishungoja usalama mdogo utakomeshwa.
1: Umoja ndo chanzo. Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi muma societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hatapenda amjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Ukisema kwa sababu za kuwa haiko tena watoto ndio tunaona anja zongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na niapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

kieno ni kihindi eche tui watikaye omobi tutimbireko tui watikaye omobi tutimbireko kulibi tutimbireko hivi kata watu walobo la yenya muhanga ya watu havyo atitwe iwetichamuvyo itwe iwetichamuvyo mondeke na tuangatoka ilulia emulero ya wanatu havyo atituwe wengandia matasha tuwano wenge itwe gavyo na tukandia tuwe iwetichamuvyo tuwe iwetikayamuvyo etu na mumupepa itwe mushima tutimuka mawe tunyamuanga wasinja ukatu ha ebindu ebi na rukumbi tuwe iwetichamuvyo mondeke tukwe watikani hapo siro momalua omobu holo itu nanzene tukande sunga mubyo mwa butochi o we res itu asunga mubyo mwindundi na resi tutwebele rawa ere mopepa nilimushima itu na mumuha nengemo itu ha omuka mawa tu wengemo tulini ribasima iwe tukakushima iwe mulikiri wetu tuka kushima tuwa makura mucha tutekote uvya novonya gasa obwere urikirira chihende chetu eke tuwe iwatikaye omobi tutimbireko oko na radio moto butembo beni chikatsuka oko omo o chikavya omobu libya sonja okusuko kosai satu na nusu okulindira okosa ini murikiriri tuwa makukiria tutekote uvya novonya gasa obwere urikirira tukarso ndolibawa na director owe radio moto butembo beni kini mbachi ya tuchivuya yo Moizi Kalenderia anaiti mbirieko na va teknisye Abimanirwe na Philippe Makomera yo chef di program wiko bakanilani wanyo yo vianzire Pierre nario muna vire tukandi bakaniria omundu na mot omundu na vete omundu no mushitu omundu na veremwa tunashibyo ndeke ndeke everemwa omushitu emeti ile muri na kisoche bikatuwa tikaya okwirisha shonyama shonyama mi na tutuba na vende tukana lusamu amatunda wotu kalia ni shungume shumbuhuma vendo tukalia vete tukalia to ikalo momente na mebati nejo tunashe bibi ndeke ndeke na omote evende mete kana rimawa tukana rimemete twali memete mena mena nemete menje obuli kiti choshi chikavi kine no butuki bwiri tuwatija esa wa masunge biti bi mori obuli kiti ewe gacho iwaros iwaminyangoko chikavia ikine mwemiati eyotwanga iweticyako eyotwanga iweticya mutufokere byaho hata erebera ngabombombera ekiti ekitre cyabanika cyacyanga twere no buyingo itwatokane ribyaho no mundu cyishye cyamusha kuno no yonga musha kuno nyashaso bamo mulwana kuse inyashaso bamo mumbesa benenero babiri tubisabyo busana na manolo ogotwakola na homo biti ebyo momu nesho dawo esho twangasunga itwe iweticha musho itwe shaso baba mpesa itwe basha kulu itwe abake kulu basha soba balwana nario ebyo nibwe ngebu na biseme rere ryo twa mabirundi anabi tukande shapo sunga tu naribu ababiri tu bisabi ko banga tu bisabi yo itwe tuna na maha ngoko hane akatambi omuka mama betusondela mabetu hano wenge etukande tokere sunga ereti bitano kumakuni agoshi agotwa bereta lukako tunalangire emete ngoko yikatu watikaya yikatulete rishunguma esho tukalia iya tuletera matunda awo tukalia esho ndusu esho tukalia tukalia emirihi emirihi yikatuletere vyali iya tuletera kagala nge muhoko yo ni mirihi enebe ndibine ebiringe muhoko ebibuhuma ebe kasoro mochitake ebyo beka tukalia abyo tukalia abikoma tukanalia na matunda awakalwa okomiti ni shunguma meat na biti bikana tuletera emibatsi eme ebiti bizimu ebikaliha nezalkaloid ebikaliha abasinduka bakalomo alkaloid ama alkaloid amanji ni shodawa ni mibatsi
ani ọmọ mi ti èyí ani ọmọ bi ti èbi ẹ̀mit ẹ̀mitì wìkánà túwà ti kàyà wìká kọ́lé ìdẹ̀mbù yóò sì mí wìká kọ́lé sì mí wìká rọ̀lẹ̀ tẹ̀ra ọmú kù wẹ́ẹ̀ni ọ̀họ́ tó ká hó múlá lavoisier ma fún mọ́ra yọ ma hó la yọ mú ọ́ksijẹ́n ọmú yìrá fàngànà hó la wọ́ mọ́ ọmú kù wẹ́ẹ̀ni ọ̀họ́ tó ká hó múlá ọmú kọ́ wọ́n ná mú hó múlọ̀ nọ́ tó ká hó la yọ mú ọ́ksijẹ́n. Nimu kuwene sana akatu watikaya kund wa mabibu lo mukoyo ukandiluwa wahesi nerelembera nerebi muko watu na muho mulono wakare kina buu no wakare kwa yuhurikirira iwa nyuhurikirira iwa bibu na yuhira ndeke ikawla yomu oksijeni oyu nimu kuwene akalu haji akalu kovit evyo tuka evyo munalengiri evyo akalu kumishitu na akalu anomove treveremwa ebirimu abietu ebyo esabe na muboge ebyo bikae be na muturetireki omuka ogu wene ogo mu franza ka ulayo mu oxygen emiti yi nebete bikaturetirimbula ari umushitu ha kana kurawa imbula mule bayere tune mu butembo mwana mukandisha lebya omobuli asubuye saa butukubu wene oko chitwe cheche birimu ndo tunana ngire kutunene butembo koko kabi kunia kalumbi kunde omushi tuwa ware kwayo wakana kurechi wakana kura chitu nari omu echu kacha maese chikache lukongese koko musha kwerea chebi ikaho icha loo kero icha sunga oho wikalo obu wene nari harak omushi tuwa yo wakana kura nimbula inyatoka evibula inyatoka erewa chikare kange chitwe chenu wichi chichini ya munala ngirecho tuke mkirecho kucho kwa mesu ngo ya ngawezekana ngo tuanga horikirana okomu okomu sweswe sweswe ya checho tuanga hivye yemete tuto keribi tunamusunga akahehero ako komore mewolo nerio muhina tuheri yemete wa masu ngo yuka heromote akabi nana mutu nrako okomore chiro ina nana mutu watichaa au yuka heromote ugoshi ugoshi akai ina nana mutu nrako echende wi emete yangabi ukuna nyumba matala watu mweyo kusehari ukunyumba yikana vya bobu ikalo obu esho nyonyu seka lava omo mianya nerio miti eyo ni wikalo obu isio nyunyu nerio isio nyunyu esho sikana tu watikaya nasho na tutabu wa kwanza omote akabia wikalo obu isio nyunyu isio nyunyu akabia wikalo obu isio nyunyu isio nyunyu ese kabia nga hakuhina tu hakuhina manyumba wetu senemwe sika tu watikaya tuto kereminya ebiri omo ebi tutimbireko byondeke hanisho nyunyu wabi uniho wawerio wasunga unaitimbire kwa mete kumbi bwa ya mabiri ya kuine nyumbi ya nabia miti mikuhi mikuhi ngandi kombo mbere nyete kumbe wa mayira butalabo homa huwa nayira homute au ari kwa shondosu au ari kwa owanga kuletera eshonguma kutia matunda awerevya ukali oko matunda ayo ni hinyunyuhi womahe umana wahekana emiti ayo ikana kuri hinyunyuhi womahe uma nayo yashabie inamuria kuhyo omo mulu hinyunyuhiri omo butala bwao yanganaye nese nembera kutia ringwere kutia risibi kutia risori rikana kuwatikaya egochine nato ihia kubucha iwaminyuti obutuku bwa macha basi iwa mtu butu kubwa machi ili sore rekemba bebi kokoreton kutya kase nembera nako kakana luka kubwa ili sore wabuka ika luka kubwa ndeke ndeke iwa menya oti e embula ikande uko kase nembera kaka wakati cho cho cho cho wata iyo butuku embula kwa muhwa yanganao kakana luka kubwa ndeke ndeke obutuku ngokovu kandiche kutya embula ngokoi kandewa ibi shevyo omuka mayo watu habyo atibibibi na mtu wira wanganere shongo kosho ho wawo ebe ngwele eri sibi eri sore esa wama yire shongo kosho ho wawo ho mwawo esa hakasa raka masireria chihungu cha masireria eri sore rikelu iliamia iliru ya pore shongo koreti iwengo kuhubise hipiege
ya masirwa ecoko kwa shabere begere sikaisi namu isi namu kanyane ne na masore ayo kainya namu burashwate ohe obutuku wa obutuku wa masi ya masirwa ubise ehipiege na ruo lwalangira engoku ya biri kuria ehipiege kunde oho wawo ehana begere amasore na masibi awaka kashari okoshondrusu nero kashikasi namo ehipia ya kwa heka kula hetia kunde iha ni umukani omukatikati keshongoko ne hinyunyu ehiri omo matunda awari omo butala moho wawe ririjibwa emeti ya mabia mere mere kumbisi ya vya kuhine nyumba mwanetu emeti ya mabia mere mere kutsibu kumbisi ya biha kui ne nyumba iwa naira ha kui ne nyumba emetri ni kui amapera emetri amapera ende metri aba agronome bakande kwayo iba kande kwayo na ri wa naira emetri ri kwa matunda yo a yekabia iu na muri akugo kandi ni hinyunyu nayo hekai na muikaho hekabi na mushakura mujae kapipo mukama na wuhe na mukubwira wa mabiko wo murenge wahyo ihe na mondeli heka kurati ubutu kubwa macha kutse ihe abura ne shongo ko etino iwengo ko ubise ipiege ya masirwa akasara kama sirebia ito tuna muishe irengeno ibwa karasi ko kwanga bere tukasomisha bana kako naho kumbe iwa mnyuti ahona biri himba 10 na heraho mote owe owa matunda a angatoka ivikalamu hinyunyu ehe kandi ahe kanye burango ko bwa maja kandi iyatoka wa mamutunji wa shongoko a iwana e nyunyo hi anabe hika hika bure shongoko eti ohe ya maserwa kundi akasara kakatu bwa ko shongoko na sa howa wate muti wali kwa matunda na hipiange hi shongoko sha wose hekana huwa kundi isihari akanyunyu akakabura wakati ya ma sebuwa. Emiti ikatuwa tika ya kwisunga obutaka obuho gure. Kuse obutaka obwa marema. Tungerera. Omulu wechirimo ukasunga wanduwa vere nime echinyandalu imulye yo. Nerewa mahia wawo esa aliwuwe ne yo. Simuri no muti no mugu maa. Aho omute akana reka erimari ya wili ya huwa mwembolewa. E teknik eyi agroforesteri. Aba agronome betubanie yo. Mubabula yisa ukali merimari kuwa u. Emitri jine. Eyi ribi kuhiro moririma. Mokati kahuma kahuma. Neria ririma. Iri tarbia rika senda. Ukabia unahiri yo moririma mwe. Mwe mingashi unamorima kwa maplate bande kwe yo. Neru unireyo na kati ka uma ka uma ehiti ya hika bi na muwati cha erimari ya wo ili ya bili muwene na ebiko mabio ko hiti emiti ya yo rikato gira esi wika ebi na mureta omoririma mwembolewa ibi areka erimari taarika rika hili mbolewa yo kutsibu esa wa marima erimari kuwa wo emiti jine emasegese risegese rire umari uma kumbiri eri nerika ili abia rika viri nyomo marima ukuwa we ritoke eritsunga erimari ya wo ili abili nuwene bati mwere ito itu na mwera omu marima wetu mwemiti mike mike ahowa masungere rima muruka nera muengano kumbyo arimari engano ya imu emu nene heti hiku hiku hi nge ya maseges nende heti emeti tu eniku hi miku ya yo agroforestiri yikatu watu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa leo tutajua kazi fulani fulani shirika Bridgeway Foundation inafanya kwenye senda yake ya deradicalization ama deradicalization kwa Kifaransa. Utajua namna gani hii senda ya Bridgeway Foundation inashindikiza ndugu zetu wa shujaa waliopata nguvu ya kukimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Ndani ya senda hii ndugu zetu wanafunzwa kujua ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini kuwa ni ukweli, ijapokuwa ilikuwa uongo mtupu. Katika kipindi hiki utamsikia Shehe Malike Shahidu akiwa mfanyakazi kwenye Bridgeway Foundation Deradicalization Department. Utasikia ushuhuda wa kaka mmoja aliyekimbia wagaidi wa ADF na mke wake. Atatuelezea namna alipanga kutoroka wagaidi hawa na kuwa huru. Jinsi mnavyojua, katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani tunazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF, namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao, namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia kwa usalama wa miji zetu, na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Wasikilizaji wapendwa, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada ya siku, tuandikie. Kumbuka, utapata dejiga ya internet ama sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16, na rejelea 09 81 81 18 16, au tena 0 83 49 84 524. Nasema 0 83 49 84 624. Mimi naitwa Kahindo Mwengivalwa Joel, kwa uongozi wa kipindi hiki.
2: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Karibu tena mpendwa msikilizaji. Kwa sasa, tusikie ushuhuda wa kaka huyu aliyeweza kukimbia wagaidi wa ADF pamoja na mke wake. Anatuelezea namna alipanga kutoroka kutoka kwa wagaidi hawa na namna alipata uhuru wake. Ushuhuda wake inatusisitiza pia kuwapokea wale wanaokimbia wagaidi hawa, kwani kutoroka hawa wagaidi ni tendo la ushujaa. Kwa sababu za kiusalama, hatutapana jina lake na sauti yake imebadilishwa.
3: Ilifika namna gani ukasema natoka mwaipori kaitafika kifiki?
4: Yani donko mimi nilienda kule kwenye baba kubwa bako, nikaikala tu pale tu, nikaenda kwangu nikaenda ambia mwanamke donko ajiprepare, kisha tunataka kutoroka. Mwanamke akaogopa sana, akasema ah, matatuchinja. Mimi nikasema yeye asiogope, ajiprepare tu, si twende. Sasa mimi donko nitoka kule, ndio tunasema mwanamke ashajiprepare. Tukatoka kabisa, tunaanza yenda. Sasa mimi nikaona kuko rafiki yake mama mwenye anateseka sana, inabidi naye tumkamate. Naye ndio alimrudilia kanda mkamate ule rafiki yake, kabla naye tukatoka naye na tukakuwa tunamsaidia, na sisi wote tulifika kabisa. Yani donge sana nitoroka, mimi nitoroka treasure mchana. Sasa nifaa kukimbia vile donge bakayua sekre kama mimi nishatoroka, kabla bakapanga bakombata kwenda kunitafuta. Siba nda kunitafuta kule mie donke bali pita ngine njia mi sikupitea njia mi nikapita tu ya pori niku nda tu napanua panua tu pori. Donke mi baka nikosa vile nikafanya dese meno niku mwenjia na mi sikubebaka ta kitu nikubatu chakula juu nyi itanisaidia tu mwenjia. Na Mungu akasaidia nikakuwa nimefika kabisa si bote.
3: Kuna watu wa ukaribisha?
4: Ndiyo ndiyo watu wa ukaribisha kabisa mzuri tu ya mzuri kabisa. Yani government ndio baba kabisa. Lakini sio wewe unajikamtia maamuzi tu tufai hivi tumulunguze tufai hivi hapana. Sasa mwa kwa jikuta unaweza kuwa unaua mtoto yako. Sasa sio unasikia swali yangu wala kusema wangu sema hata wewe sio hapa hata tumulunguze. Ile ni makosa sana kabisa. Ndio hivyo kama mtu anatoka mumpokee tu mzuri, ni mtoto wenu mkaribishe, mumsikilize kisha mumpeleke kwa government, government ndio itaweka kinyume tata.
5: Zambia. Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
1: Na sasa tunamkaribisha mwalimu wetu wa leo. Yeye ni Shehe Malike Shaidu ambaye ni mfanyakazi wa Bridgeway Foundation mu département ya deradicalization au deradicalisation kwa Kifaransa. Shehe Malike anatuelezea zaidi kuhusu kazi ambayo senta hii inafanya na namna wanashindikiza ndugu zetu waliopata nguvu ya kukimbia gaidi wa ISCAP ADF ili watambue ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini. Shehe Malik iko na maongezi na mwenzetu Rigen Mwanaweka.
3: Maneno gani mbaya ambayo wagaidi wa ADF wanadanganya na kuambia watu huko mustuni huko porini ambayo mumeona na ambayo mnakuja kuambia watu na kuonesha kweli kwenye center, kuonesha wagaidi walisema uongo na kweli ndio hii?
6: Wanawaambia, wanawaonyesha kuwa ni kitu rahisi sana. Kuwa mtu ambaswe Muislamu ni kitu cha kweli, inaruhusiwa. Kuiba mali ya watu ambaswe Waislamu kinaruhusiwa. Kuchukia watu ambao sio Waislamu inaruhusiwa. Tena na sisi ambao tupo na ndani nje ya puri ama nje kwa eneo wagaidi wanaishi, hatupo Waislamu ama tupo watu wabaya sana.
3: Na japo ni uongo.
6: Ni uongo ba. Ni uongo sana. Ndio unaona hiyo ni kazi ya kwetu Bridgeway kwa kikundi hiki cha Dirad. Toa hiyo mawazo kujibadilisha. Namnaje kuwaonyesha na ushahidi kutoka kwa Qur'an. Tupo na utaalamu na ujuzi ya kufundisha watu hawa namna Uislamu inaendelea kweli. Kwa wagaidi wanasema kuua mtu kinaruhusiwa, lakini tunaonyesha hakuruhusiwa. Kwa juu na mtume mwenyewe aliishi na babu yake hajakuwa Muislamu, lakini hajamuua. Alikomaya kwa mikono ya huyo babu yake alikuwa anaitwa Abdul Muttalib. Hajamuua. Kuiba mali ya watu ni makosa. Sasa watu wakikue kwa vita ya dini ya jihadi kama wanaongea wale wagaidi, hauruhusiwe kuua watu, lakini ndio tunaonyesha hivi ni uongo, hiki ni uongo, hiki ni uongo. Kazi ya kwetu ya muhimu ni kuona watu wanaelewa, wanatambua, wanafahamu itikadi ya dini ya kweli ya Uislamu kutoka kwa ile tunatofausha Maka kwa wakati wa ile dini inawafundisha watu kwa mpuri wale wagaidi na dini ya kweli watu wanaishi nao kwa maisha ya kawaida na Uislamu ya kweli.
3: Kuna watu ambao wamefika hapa kwenye center wamekuja na hiyo maneno ya uongo ambayo wagaidi waliwaambia.
6: Zaidi bora wanakujanga kama wapo hivyo. Lakini cha kwanza chinatufanya tunafanyanga ni kuonyesha mtu tupo na utulivu hapa na amana. Wewe onyesha dini, wewe waabudu Mungu kwa dini yenye unaipendi kwanza. Sasa wengine wanabadilika kwa dini yao. Tena wenye wanabaki wa Uislamu mnawapatia muda kabla mjaanza kuwasomesha, wafundisha. Mnaisikia namna wanasema sisi walitufundisha pale vipa kwa wagaidi walisema hivi hivi, walisema kuwa mtu ni kitu na kubarikiwa. Sasa mna build amana na mnajenga amana nao kabla mjaanza kuwafundisha. Mnakuwa mnasikia maneno yenu wanasema mtu akikwambie, lakini shehe, mimi nadhani kuunga kuua mtu ambaye sio haipo Muislamu ni kitu cha kweli. Unasema usijali, tutasoma hivyo. Sasa mnasikia maneno kwanza kwa juu, inachukua miezi 3 kuwafundisha. Tena tupo na taratibu ya maneno ya masomo tofauti kwa maneno hiyo ya jihadi, ya na kuishi na watu. Naam. Sasa tunachukua muda wa miezi 3 na lakini tunaanza na kujenga trust building, kujenga amana wakati wa sisi nao, lakini ndio muda tunasikia na let onawaacha mtu aongee chini anahitaji pale kwa wagaidi, wanalazimisha watu kuingia kwa dini. Tena hiyo maneno aliyosuwe kwa dini, mtu kuingia kwa dini anaingia na tabia yenye namuonyesha. Ukiwa na tabia nzuri yanaweza kubadilisha dini, lakini sio kusema mtu akikatale kuingia dini unamuua. Hiyo sio nani ya kweli, maneno ya kweli kwa Uislamu. Ndio naona sasa wakifika hapa naonyesha cha kwanza, Uislamu sio dini ya kulazimisha. Nyinyi kila mtu aabudu namna anahitaji, namna anapendi. Ndio naona wanabadilisha tena ni huko amana ya kwanza.
3: Kule porini wa gaidi tumesikia huyu ambaye anashimama kama mwalimu ni yeye pekee anasoma Qur'ani, wengine hawasome Qur'ani. Mbona tunasikia ninyi mnafanya namna gani?
6: Tunawafundisha namna ya kusoma peke yao. Kwa juu mtu akikuwa mmoja ndiye anasoma kwa kitabu, wewe unakosa kutambua chenye ameficha, chenye amekuonyesha kweli. Tena tu wanafundisha waanze kusoma na au wenyewe watu wetu wa client wetu wenye mtoka kwa puri, tunawafundisha namna ya kusoma. Tena tunawafundisha na ushahidi, baadaye tunawapatia anga za Qur'an na vitabu vya tofauti zilivyo na tafsiri kwa lugha inayoelewa. Tupo na wenye naelewa Kiswahili, tunampatia vitabu vya Kiswahili vya tofauti zina vya kweli. Wenye wanaelewa Kiingereza, wengine wanaelewa Kiingereza, wanaelewa Kiingereza ya kiasi, tunapatia anga vitabu hivyo. Sasa hata na wale wenye wamebadilisha dini tuwapatianga Biblia waelewe.
3: Unakuwa wale ambao wanageuka ama kubadilisha tabia.
6: Asante sana. Zaidi watu wengi sana kwa juu namna tunaendelea na kuwafundisha na taratibu yetu tunafanyisha na ujuzi natumika nazo, watu mmoja wanatusaidia wanabadilika. Lakini kama unajua ile namna Mungu aliumba mtu anabaki kama mtu. Tupo na wenye wanabadilika hadi kwa 8 kwa 10 ama 7 kwa 10 ama 10 kwa 10, lakini watu wengi wamebadilika. Lakini unaumba kwa namna Mungu aliumba mtu, at least kwa kiasi sana ndio wanakuwa hivyo wenye wanakosa kubadilika. Lakini hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa dunia huwezi kuwa kwa 100%.
3: Wanasema nini? Wale ambao wamebadili tabia, wanasema nini?
6: Wenye waligeusha tabia, wanasema walikuwa wanatudanganya. Walituambia kuua mtu ni kitu kinaruhusiwa kwa Uislamu. Tena tumeelewa namna watu fawa kwa wanaishi na watu. Tumeelewa dini ya kweli. Tena na hivyo walikuwa wanatudanganyanga. Hatuwezi kurudi Sumopori. Hatuwezi kurudi na wagaidi. Kwa juu tumejifunza. Sasa hivi vitabu yenempatia, tutaenda na sisi tutomese watu kwa eneo inayotakuwa tunaishi. Sasa makati tunawarudisha kwa community yao wenye waishi. Tunakamatana na washeki kwa community wenye wapo watu wa kweli, na washee yao na waongozi wa eneo. Tena na mzigiti kini atakuwa anaendanga kuna ni kusoma na kuswali. Tena tukua tafatiria client huyo muda tuone namna amebadilika ama anefanya nini. Lakini zaidi bora unakuta wanaendelea watu wazuri. Tena wakijas ndio wanabaki hivyo.
3: Ni kusema ni vizuri sana watu ambao wanakimbia wagaidi wapite kwenye center kama hii ili wapime kupata mafundisho.
6: Sasa naomba wandugu wangu, wadada, wamama, wababa watoke kwa mporini. Pate bahati mkuje kwa Bridgeway tuwafundishe dini ya kweli, mrudi nyumbani.
1: Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi nini umesikia ndani ya kipindi hiki. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu 5 tu wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au kwa 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Kahindo Mwengevaluahi Joel. Tukutane siku ijayo.
0: Radio Moto Butembo Beni.

Basi leo tutazungumzia mada inahusu namna gani kufikia mabadiliko ya kweli. Kwa Kifaransa, comment parvenir au vrai changement. Ya kwanza, changement ya kweli ni ile changement yenye implique mabadiliko ya maisha ya wakaaji ama mabadiliko ya maisha ya wasitoyen, ya wananchi. Na ile mabadiliko inaangalia kalite na kantite, donc kwa hali na kwa wingi. Donc la transformation qualitative et quantitative. Na tukiangalia, tukirudi ndani ya historia ya inji yetu, ni tangu independence wa Kongole wanangoya amélioration ya ma condition de vie. Kuna kuwa santé, donc afya, batu wanapenda wapate maopito nzuri, wanganga wakue disponible, dawa vile kue disponible kwenye mahospitali, isikuwe tu mumavile, mevile na ku makando kando kumavilaje zetu. Kuna tunachunga ma infrastructure de base, tonge mabarabara, kuna kuwa na majengo ya mamasomo, kuna kuwa majengo ya ma edifice public, donge mabiro mbalimbali. Kuna kuwa shida ya alimentation, chakula ingali probleme mwinji yetu tangu zamani. Donc ni mumazone mwaya mwaya njo tunakula vyenye tuliproduire siye peke. Na bibi nakuwa produit nakuwa vya kidogo, unaona chakula nakuwa bei kali kushinda mapei yenye iko karibu karibu na siye. Alorke tuko na bulongo ambayo inaproduire hata bila manke chimique. Kunakuwa shida ingine, inakuwa ya climat des affaires. Donc hali ya environnement ya maaktivite ekonomiki. Kuna watu mingi wanakuwa na mainitiative, alakini climat des affaires haiko favorable, haibasaidie kuinuka na kuevolue mzuri. Na wale ambao wanainuka ni watu ambao wanaforce, wanafurnire maele yote, strategi yote, kama ni fraude, kama ni nini, tonge unakuwa pre kuitilize mamwae yote purke uprogrese. Nje ya kawaida haiko vile njui inapashwa kuwa. Inomba kutia mufanya biashara, mamuomu dafere, mukondisyo ya muzuri enye, senya analipa taxe, anakuwa na iko huru na santire kikazi kunaendelea. Kama analipa impo sikuwe sawa surcharge yenye inaweza kumwetufe. Yenye inomba kutia mfanya biashara ama mwom d'affaire mu condition mzuri yenye senya analipa tax, anakuwa na iko huru na santire kikazi kunaendelea. Kama analipa impo sikuwe sawa surcharge yenye inaweza kumwetufe. Yenye donc climat des affaires sikuwe ya kupuse mtu kuenda marge ya sheria. Mtu anakuwa donc kila mtu anaishi tu sawa bandi bandi, nomba tu kuna kwa ka infrastructure que on a commettre jouweze ku survivre mu système menye iko étouffant. Donc ile nayo iko shida ya kabambi yenye tunakuwa nao mwinji yetu. Alors hii hali tunaweza kufikia mabadiliko na muna gani? Parce que iko majambo yenye kila mtu anaonaka. Una kila mtu anakuwa na jiplantre, kila mtu anakuwa na alia na sasa hii maneno iske neza change siku moya. Kuna kwa ingine jambo sasa ni ki inye tunaweza kuongeza, inye kuna jiongeza kubile vya zamani. Iko depi wakati fulani tunenda ona vile kunaongezeka jambo ya insecurity. Kweli kwa wakati fulani ka security kalipima kukua. Unaweza kuvoyage hata busiku hautogopa kitu, kakuta askari hautaogopa. Lakini leo mabandia ambao wanabeba mabunduki wanakuwa wengi.
Na kila mtu anaogopea maisha yake sasa kwa kila wakati. Donc tunaishi mhofu, unajiuliza eske nitafika kesho na ningali hai. Ili nakuwa shida ingine nyina jiongeza kule mashida za zamani. Kuna kwa ingine shida yenye inakuwa pale kwa renouvellement ya classe politique yetu. Donc ma politique baba wanasiasa wetu wanajikomporte pour la plupart kama wabandia. Mtu akakuwa kwenye ministère kama franga inafika pale ya projet fulani atapenda akule ye peke 50% ama ta totalité munakosa kama franga ilikuyaka bia kama ikukuyaka. Donc watu ambao wanafaa politique wanakuwa kama bagangster. Donc yenye unapata unatia kumfuko basi hakuna mwatakuuliza na kila mtu ananyamaza. Ile nakuwa ingine majambo yenye najongeza kuzenye tunajua depuis zamani. Na nilikuwa nasema kila mtu anajiplaindre, kila mtu anasasa hali itaishaka namuna gani, tutendelea vile mpaka siku gani? Alors que kila mtu iko conscient, ikuwe baongozi, ikuwe bakaji, kila mtu iko conscient ke abiendeke. Sasa tunaweza kufaa nini? Kwa wakati ya kampeni wanatuambia tutabadilisha, tutabadilisha. Kampeni inapita, watu wanakuwa eli, munaona tu ni même chose nje kunaendelea. Alors sisi tulikuwa nachunguza, tunaona kufikia vrai changement ya kwanza inomba ku reedike mkongomani. Inomba tena wanatu patie edukasyon civique et morale kututosha mu akili ya ujanja na akili ya desordre. Na hii kazi iko kwanza inaelekea kwanza bakteri sosio. Na kwa pili inaelekea ba politisye progresiste. Wale ba politisye wabiko na susi mabadiliko ikuwe. Minoza ukamate example ya Amerika Latine. Mapeye Amerika Latine walikuwa mumeme situasyon sa wasie kumaneno nanti. Me kuko kwa bakteri sosio anasema nono, inomba tunaredike population yetu. Wanaita education de la dilt. Donc ba dilt wanapima kubafungula akili, kubapuse kuremetre en question situation nyebi kwamu, na kubafere participe kurecherche ya masolution. Na leo kuna kwa mapeyi mwamwe nye napima kuemerge. Kuna kwa sawa Brazil, kuna kwa sawa Argentine, unaona ka progre kanapima kukua. Ile iko rezultat ya benye walishimama wanasema nono, inje wezi kuendelea vile, inomba tunangalia kama tunaweza kushanje mabitu na muna gani. Donc, alors, kuna kwa vile, ile reedikasyon inaweza kutupelekea kupromuvuare yewanitake ingine echelle de reisit sosial. Yenye haiku haijilimite kumaparansi. Nitalete example moe. Wakati mtu iko ministri, yenye sosiete na mungo yako ni kutransforme sekter yake. Mesi yonendako na ministri, anatajirika, na tunendelea kumuabudu, tunasema, hey, kabisa shakaweza. Wakati anakia tunamubebea madrapo, na tunafa korteja ya murefu sana kwenda mungoya na kumusifia. Ile kabisa inakuwa, tonge hakuna sanction sociale yenye ku direct, yenye societe inonesha mekontantma. Utaona mtu mwanaibaka nani franga ya serikali alidetourne, me wakati atauzia watu pombe, unasema iko grand prêtre, vraiment uliko mtu bien, donge anaiba serikali jokie furaisha batu. Alors, irumba tunapima ku revoir échelle de réussite sociale. Est-ce que mwanaweza socialement? Njo mule mweko na maparansi, kuna majipe ya mzuri, manyumba za mzuri, ama mwalifa devoir yake mu société. Donc ile ku jambo yenye nomba tunawazie. Ingine nomba kuna kwa organisation ya kudenoncer ma dérapage. C'est vrai ma parti politique zinafa ile kazi, mais avec des limites. Biama bia opposition binapima kusema, me kuna kwa wakati ni unakosa kama banapigana na mutu ama banapigana na system. Njo maninomba na ma parti politika zinajiremetre en question mu contexte nye tuko ndani
parti inapashwa tumika na muna gani. Inaweza kukontradire ma initiative za mubaya za pouvoir na muna gani. Inaweza kutokesha inje wala mbo wanongoza mubaya na muna gani. Isikuwa charnema kumpe na kuwa bitu enye iko solide. Mwase kweli awa naleta contre proposition. Mebegini waneza sedia kugombanisha le jambo iko morganizasyon citoyenne. Morganizasyon citoyenne zenye aziweze nunuliwa na banasiasa. Isikuwe bakukua na manipile. Banasiasa wanakiale museme bia mzuri kusi. Ama mufe tena hivi. Inomba morganizasyon zenye zinakuwa solide. Na jitu pate morganizasyon citoyenne zenye ziko solide. Hata na maparti politike ziko solide. Sia bakaje inomba tunakuwa tayari kuzifinanse. Tunazikonsidere kama mauti di changement, mauti za kufa bonere yetu sisi kama wanainji. Na vile njo tutafikia vrai changement. Paske changement inaweza njia chini, ama inaweza kwa njia yulu. Ya kwa njia yulu ni ya valider politiki, ya valider communautaire. Ya kwa njia chini ya inakutokia kubazi. Bakaji wapika wanasema, iya tutakuwa ni kubali tena. Na unaona, wakubwa wala mbao wanongoza inji, wanenda wiko unajiadapte pole pole. Mwakati wanafaa desordre, kila mtu ananyamaza, kila mtu anasema abimuhusu, na inji inendelea, iko naribika. Kuna kwa makosi nyatukua nona ya senka, ya diza, tunanja kuyona na unakuwa kawaida. Alor, kama tunendelea mwile sikle ya delikesansi, atuye kama inji yetu itafikia wapi, mumiake nyenakuya mudiza, muventa, tutakuwa na tumeishi mwinji yenye iko amoral, amuna tena moralite public, do batu yote kwa vwayu kwenye unapato na iba, bon, abiangalie mutu. Na ya mwisho nyeneza sedia kushanjima, iko kukonsolide ma mekanisme juridik, donc ma sanction kunivo ya wanasheria, kunivo ya justice, andiyo. Wakati kuna kuwa personalite mwana kufanya makosa, kunga na azibiwa. Mi wakati mtu anafanya makosa wana muproteje, hakuna sanction fulani, ili naleta, inaacha situasyo ya mubaya, inaendelea kuperdire. Basi, tunafikia mwisho ya kipindi yetu ya leo. Hapa kwenye ufundi likuwa wenu Maître Isaac Mutanga, akiwa msimamizi wa Nouveau Congo. Na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Dieme. Kwa heri tutaonana siku ya sita ijayo.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bakekwa hunomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone,
5: votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama vernis, ama
7: radio

0: mwasinja bahulikiriri kandi munagure ni kindi chatu chobuma obwa masanduku echiro cheposo echikatu katarisaraya echihindi echa maisha wetu eruloko nache huo ninzira nguma eyo buli mundu osi amya mundu akandishala vamo wanganene wangahenye wangaendo muri sanduku ya masonongo wangaendo muri pambirere eryo shirika yo mochitraka tu ni mavumbi sisi tutarudi mavumbini chekandele koko katambika no tukandi tukerisi manyamuhanga huku wetu eribya kande ini ama vitu subiriria hiyo kahe no kundirepo kane neema nero watserane neema tukasi manyamuhanga eribitu wa mabibia oko vareho shefo kambalu metuhire omome save
1: kuri nari atata nari amugala nari amutima mubuyirire amen tukakusimamu kama ukabiwa matuhira mwakagala akirihika ko radio kwenoka emyetu tukatakikanya ko hano ko ngambo yobuyima bwa masanduko tukabo tutukutu berembere na ubarika yebinyo bishibe tukikanya ko hano byangato keribya nakagala okobandu bushibushi abali mu bwima bwa masanduko eritokarero lekerera okomepango balimbali ayo tukanda tanga hano ko radio tukabwa tutomonda mbitu kandi bwa kipindi esha subulali yetu kumbi wabo unene tu tuma kusababu ngo mwina lya mwala uni Yesu Kristo
0: amen.
1: Kwa jina la baba
0: na la mwana na la roho mtakatifu
1: amen.
0: Wasinja komesave kwa madhuri kirana na nyamuhanga ama byo wayo tukandi tukeri present yo komena
1: komena nga ola moka sereka kambali mefirme ini mwima okoba chefu de selile abo mukati kale nyire nari ningai koko chikachiri bwende boko hospitali lo chichwa ho hanyumunga ngati kumbe basi na yaka kwa mechi hende cho kutsibi yoka hendo vivuya niwe kabali nyarungaba echo salamu cho kwa lupitali lwe chicho nda basi vivu holo muhole kerele emyeche ikavi na mula wakura diyo kwa naku sangwa mutine nyumukanza kwa mechi pindi
0: masinja vanga ngaribia nenyu emuka kwa mechi hindi echikatarisa ya maisha wetu erilo oko nache huo mkuwa na ya mukavya emona muhole kerela enzira ningu maitunyisa omuruwa kabilo momoveri omunga ngabe taluka na irungi ya shasa ireo obo masanduku atribo oboro wabu no vukayo mnyumba eye melelo hano ni mama zaituni au wenyewe viru vyosi omumuyu ya vute mbo ilia sera esaba nga tukerisima direktere uku wetu Moise Kalimberia nibu ambu yuka reka chuhu chosi icho wa omurenge uku wetu ono nibu ambu yabili tuindira hano haka nyumba kiku wetu nibu ambu ukabote kabisa arenga lupa lako yiriti ya kangaba senya ndeke estidio kabisa kwa uwa hikamu lua vote kumbe siniwe shalua na muno arenga kumbe maisha wewe usi aviaka alua kabia muno wasinja direktere uku wetu tukasima chef de program Philippe Makomera bieme uku wetu vyumabia viru wa kutsibu tsibu wasinja nibu ambu inyobo singo kumulio kubu kengeritania kwa ho aba ulikiriba na ulikiriba mwle ngeno yondeke ndeke vosana nenyu erso makarasi keritu la okobi umabiku wetu tukasima ba journaliste buku osi tukasima do nami Daniano Mapendo masanduku o muanzirishi we chitu ngore chiku wetu chobu umobu wa masanduku kwa katambika no ane biambe vano mosalo ngone nene hao merera na ba na ba mambere beku wetu na ba presida ba polambo abo siri na salongo unashe muna uretu lioko chanje mwako chambwe kabisa niwambo na tukayenda bo iti abo yera uri mwiko mwabere depo ama sanduku wabere humwe kukoti ni aluni aenda nero katambika no Damiano Mapendo mwenzirishi wa chitongole anemi manire salongo ya biambe ya masanduku kwetu tukakusimaka sereka Mapendo Damiano masanduku ribia ukabi unami usanga eine yi ukayarebia ama sandre nguwa kaho molatri wasinja kumbenzoka yako sara webri wanzisha chundwe chuwenu chikalakalire alakino mchiru yuka oneracho aka wateshato mene nerubanze lunemwe lobi mwikako nereba babaika hau merera nabandi ababiri oteri ya makarne tukasima bahulikiribo osi amane tukamiro kwa katambikano na ba presida bosi aba masanduku bosi hau merera na ba mambo rebi kuwetu bosi tukasima kasereka kisaka o yunaute depo ya masanduku oko holiday ko honani oho na kufa kwa ha na yungawa zana tukwa mire o yuka vina ne mtu wa ticha itu ya babo ma nibu ambo risanduku ya biyangu ya mabu na kwataha ama semwende risanduku ryo ho wali nari ni nari beyi mutuka eritrabali omundu baba tuka kusima kutsepo tsepo kisaka ho oko holiday paki afase afase na ho antuku kuwa na kutsepo tsepo kumbenzo ke ea kusaha tukasha ha embombo ya cheha nda chama tata o yuka natumika oko oeveshe halia na yo munagurema biyatrabali ya mwalawe ye muhangi niwe musi imbatuka kwa tutembombo wakwacha handa chama tata oyuwa vili heria mwalawe munagurema biyamuzika tukasima aba nani bosi abakara bosi omodiosese yosi ebutembo ne beni de papa direktere pakatrahero kauko wetu nani kirewa ya kitatumba anduka na utuka kusima okibune mwongoze paruase yuku wetu eyene kitatumba hao mana bakara bosi na bani matere obo prospere omo paruase ya iye kabanda Notre Dame de Silas bakara bainga bako kaya obo wali rewaya hon nasi ngokoba na tukwa mire mwasinja atuwa matuka eche hende chiku wetu eche munawire eche obuma wa masanduku tu yene trimestre yuku wetu nani omutrima owa buma owa masanduku ye trimestre. Niwa mbo trimestre no ukabia utitare hayo, ukabia iwa mabila rahisi, netu iwa mabila yuri ya pamambo rafiku watu rahisi. Kundye trimestre yoye yekabu ya iti, echirimba chiku wa itu, cheka huwa e trimestre ya kasatu papaka mbalumu. Motu tita kulumu hinda no oku mwizu wa munane, wa selila yiku wa weye hangi, na muka langi rwa niliambo. Tukawaza okoyenga yekase ya kavere, ama mambri wa itarisa ye, ama maselile tatu ayo, ngoko visiri na vetu hesale yiku wewe, anduka na utukamu kiraya harishi efu visiri hesale yiku wa weye karimire, ukuwa na iribi wabiritu wa tichamo, ya tukakoleve mumuhinda no o wa maendeleo. Tukasha kiraya na Dr. Kitoko Germain Laboratoire Adiela Gloire, oyu namo yekasana yo akala nyamakoni wakala kalire emutsange wa mamarozi wakalumba na nyina shoko kandrambika no anayo na bakoni aba beretse nduka bakayebo ambona abo bakala otwa makukeria kakule Kitoko Germain ena mutsanga ewa mamarozi e trimestre yiku wetu mtu wabatute ni trimestre ine eya kasatu ya mahwa munena kuri ndo musika andekera ba mambre ba ma message ngoko omwaka mabya owerihwa lyokwihwa Nero ahi karne abandu bane bikirehyo bati krisi sebetalangiro bore yongo ko bwabere bya bunene ololo bwabere kanya ko tsebutsebu kunene krisi ine alakini toyeka setuli hetu kunde wanganza utendi anza tu ololo bwabere asa nyambo trimestre yuko tu chirimba chetu tuambere cho mu mundu muma wabere kayo mwati ubulie nero iuna patikire bwana wobutre unautoko karne isoresha solerako Ora ba mambere biko wa bodero e trimestre niambo yatukana kasera tuti basi muikasane wamavuti sino utokane larako baba mama mwala wetu mwale wetu iwe naitwa lokobiro tuti mamusiko yuwe na wani yede bora yuko apo kirubu ni mndu osi atinandi akaswacho ini akusondola wangabye muweni wangabye ukingera akaluna kusondola tino eringira ko berebetia akarine deni berebetia mulukalu yakupokera ho ndekendeke okobiro yetu kuhona mchango chisoko oko batima ya papa kama asa ibiro yetu yinu yako eyo mumuyi owe potrembo aba mambre aba tutare haba anu bakareka itwe vya tukavula ama sanduku aba mambre viku wetu kundi ni chirimba e chirimba undi ya kabile tra ay trimestre uku weno undi ya iku uwe itwa ya ula olupao itwa toka reulalo alakini ukabia wabi anareleha itwa bulango tukuyire trote Nerona maselile mane na bandu banena makarne babere bulango bayire bati kundi si chirina basimamizi nge musimba mama nyashelza au moberi abere lo manero ba mambre banie yo na singo kotu kande ba kwa merere yo omokasesa hoshi bana swire yo neribwa na bautre na bani ku he ku ine shubiro na bubaka bulako baka yaho kandi lakini olobanza lokalwa bia lakini ba minyari biro uko wambo ha wabere bole rayo lakini omulu akabe no olobanzi nya bana ne nimero ya inya amenya no honga abuka kunditi ha mavi olobanza ne tutuko kumbusana ya tuti bo olobanza tutuli oko mwikwa we bitwa karne wa mavi wa tshe bia oko bana ne bana ne iwe subiria koko biro kundi olobanza lokalwa bia ibawa ya kwesa kwesa kuti muna na twe dokima ne roba kaso mochererwe bo se bare menya ebere ngererwa bia tongo bere bet ne roba langira ngo twere bandu bure kwisisi bitwa menya ngo kusulisha le bia chirimba no yo unde chikundi chine Damiano mapendo masanduku iyo mwa wat chini cha bake bake rero o wa hese ni ambwa masha ita lokroko chenu tutu wa luika la sai de chonga shi swa cha tvana bantu kayo mu mitieli te ukaya hai swa ndisha itokera yo chindu kundi checho mwiso
1: ndio
0: wa mala irabo utichi shafuka mbalume
1: bo oyo ni mwatse donge ni bombo wa magumu kusanga twa mavese batu kabu e chindu chishi chishi chikata ka kumbi chingiro mu muhakiri yiku wawo olubanza lulu wa matubana obukoni ubu bwaberi asa obukacha bantu bakahola bantu ko banamola ko banamola esa tukare reklame ko ngambo yenani ye trimestre Esho fanga sikacho ibulikira chape baneka mulea mama na kasenga. Sibu wambo sekabe kawa, sekali shalabere ya ulorupau. Nero sasa bukira tuka kukomolo kwa bandu tote nao kote. Wa mabe langere, ewa mabe ya isu chile na kagala. Akaribo kataka.
0: Halo, prezida.
2: Halo, mama.
0: Halo. Sawa sawa kwa muwa. Sawa baba twa muwa akarne mwari hauti sho Frank suto ko karne warera nokundi kumbe natoka ritubwira sho Frank ngwa selera hayi mfatoka ritwala akarne kikwao ndiyo twa muwa wasinja chimbulu tune mutarishe yo muhinda no munene tune mutishaika yo na docteur Kitoko Germain laboratoire de la gloire nga wazatu kandisha lutwa buwa okobyo si kundi mtu wa tuyobu mawa masanduku na lupitari ola doktere Kitoko itrobo shituwa vare ambatana mupari tenaria kundi omdu waka yomuli sanduku nire tuko awko dawa wa mashaso vako karibu baba
2: leo mtu mtikeia ya karne
0: sawa tuwa mabiyo wa baba uka piko mkenga tuwe chimbulu karibu tuwa matema kutsebo kundi tukandi shetwa hikayo tuwa songa na kutsebo tsebo wasinja
1: nara sasa ini ngaso ndiribu wanyi tendebo okwa nyako rianga tuka ngatuka kwa zabandu ngatuka kasabandu wa mabilangira isi uchitomeni umate mwenye na reta leta karne taisubula ya karne ukindi wabisubula ya karne wabutibu nja nabirivu tona naba nabata kekusa nabira nyite na mahola vakisha nzo dirisanduku okwa nyako ribi tunamukuhiro mubu ima tutemeno unene etu na etu watuka waza tutembeno ama karne tukietuwa tutiaba mambre wadenga ajirenga sase ngandu biedesa ori kwa mama saa tukafanya marenio tukayaleba ito ya yikuta haba kanga baka kwa ama iba vya ngasengandi iba vya ngaba kumiatano masa nero saa muna mbo herere karne hiyo kan nyumu kanasha ya mbo hanyamu kama wabe pate problem neriwa yiko kwa telie uka yiko ambu ya haa erisenduko lera no mana kasere reo ima limu aleko mzaitu ni babula ngaba yire batu kunivo yerisha kazana kazani rio mbakaru na yenani ya rupao bakara batu kusa mwesho franga isi sirio mokesi esho franga sike iko mokesi isi lishi iko kocheka isi namulisha ya ulesho mbao na rumuji ibirimuji watikaye wa mabisi uchivuti ya kagala okwa nyeko rio ya nakarne eka leta kukubiro wasi uji eksperimente no basi inja kagala kama vola
0: kwa vinebiti ya papa shefu kambalume nibu ambu mbuba natremukai wa mabe langira utinama vio kwa neneba nene kundi chitunga chetu nicha vake vake haba kayu unga uma haba limo luanzo kandolo tukalo luanzo lori itia wuzirisha kevere nyuma nibu ambu mulu wa mabikuteke kontribisyo yao suwa ngashe vute ha nero eshofrenga shayishikia shika warayo bode neru injesi nenatri ha na wenzi ruwa vyuka huria kwe ngasi ma ngoyo mwa wati abrede 2029 ati kumbe tukwale karne agali 2030 abo baba mambre ya disi abatomene chikundi na balangire chikundi na valere ye chikundi kundi omundu wa development na omundu wa rimwa maendeleo shari to maneri bwatre ha kumbe na re kundi ba mabiya bandunga kens abamini abali hile 2029 neruwe uchinoko 2020 oko 2018 oko 2019 suru wabadilisha karne kiko wawo na umunu tulia badilisha hii karne ehe jone motu kwa tukaro ndaya abandu abamambri abali aktife neru umunu lima karne ketuke jone kewa hoteli yako ukabi ukatu kosera na webu tukabi ukubali aktife naru wa shabe kako tukako rembare mba baba mama mwala wetu uleba yuhu wabili hoteli ya karne kiko wawo kutse wa mabili wabili hili yako amabuku wetu nayo tukande kukwa samu ili nari ya usiri angavu lamo chamare kitu wa watuti oo singo kwa nauto kwa karne kutu nemo mambre kutu na uri musimamizi liba ya ama karne wa mambre wao ureteo wa mabisu wa mabiluha ayo kubiro inayo kubiro kundisu angavu kwa kuture musimamizi isi washi ere kwa merera ama mambre viku wao aba presida bosiba masandre tukanwa bwirango kufena bwano omojuma mbya pili omwezi wa 9 tuto muhinda no munene kutsepotsebo isi bashaberera wari sana marapor au mwaka mzima kundio buli mundu osi zamiri anasha tena bituma e rapor eyo mwezi fulani kunde rapor ni masiel eyo bure mwezi niyo ambukasha sana rapor eyo mwezi ngapi eyo mwezi munane no wetisi ni aneko lwale te rapor eyo mwezi 9 nero hatu kasha ile ya daro mwere kirisha embuli sanyate haa na maira chezo hiyo na maira nejituwa mwaka kwa chinyobo usi na yu amabia na magumu na asha saka wate niwa mbosi michuuta katambi olio eribi ukabi ayo ewe usi uute ndambi nga mprezida owe maboya tukakubra tre papa mtoto usha hika kundre alinga wabiri rahibiri hinene situlisha minyo maboya nguwa kaba sulabate hao mererano mochimbulu umusienene nemusie mene na andi osi omobichi ndwa situation sunga maraporo fulani fulani onashe sai kabyo pore wenero yesa tukala ngiribu ambo amagumwa mavie kumbe mwanasha eleza mute ni ambo tu abareta luka nerikola maraporo si yechere kumbe mwanasha tubwira abane ne bamie no kunde chulo chyo tukandisha kanya okocha ba kimbizi omulo twanabye musimba omwasambulene nena docteur Kitoko Germain abakimbizi be musimba mutwa liritwa ye ya mwaba masanduku abanene ababretreveta amakarini abrehera bandi babiri heriao na bande babulango batasha byana bakare habatu kundisi bashi ahali musimamizi mubatsemire kutsepo sibunga we ndi nanje masanduku ya vutembo ero mwabiri hika ninanje kabisa tukandi kwa mana omobye lupitali luku wetu au adiela gwar au merera ne umoji wa masanduku erebe shituka indiendelesi abyo omomu simba ne roba mamri nyobo siko mrieyo anduka tukabale mbale mba oko hikarine kisi unasi omomu waka omu waka kandia vehu watu itwa resase avandro itwa resase bo ndiyo ne rutuwa mababu tatuti karibu sana ebiro ine waziri tuko mkwanza mpaka omoposo omo kwanza mpaka omoposo
1: bo nero chetu namu hiko kochika chirengecho wasinjuka tokere la chirengecho nero kukasunga obo ndipo hanyugulito wabili aserera omabakulu bakulu ba prezida kusangwa ba prezida babiri yanga bandu bake bake abandi abake hiko kochika chirewa tupakafanya nani wakafanya sensibilizasyo donge liwa mkumbe iba namu burabandu narele ndarabandu yabili yabili kabia ngabika ngabekata lukana nero sasa nabushi abona bugukunga nabukana subukana sukaka ninga bwana hano ende ababa ribo abantu bamanga bamata lukokashi batu mwere tuhegebo tusubaye yabanda nerunge turuna ya maremi wakitsukiri hesukirisha mbake ya kalaba aho tukiri twatu kamenyera nabo ewalo abya kapabli kiriko kokoke kiribo tebo utini nje sina ngasha bunde nangatoka nanga bunde nangatoka mubiri iwaluwa wira hoho mokundi utino bata nje na manga ngalika okonye kuri atuka shuya bandu be nyuma nerongana babo ndebo nje mwalimu mukaira busha butu atuka ira kosangwa na ndibe imaba yima abake kokoteka etwa taluko ko buyima erilo liembera
0: sawa twa matsukere ha brezida milioneri ya chinywa hanu tulo mo cha masanduku mabika muno na ubonde na ukaito ndola na ngo kasera ha
1: yo ne bond
3: akumena bakanyula mukatembo sikuri mwanjire milioneri mubwazo amangateso kandabonde kwa kambalume nibwa munga bwanyete mukairande kiruri umubiri we mbere na tukairande kiruri umubiri we mbere konde ikiri mbere okobuli mundu usiwosi ne kendo cheuma okabya wahola erikeretiri rikako yambari kwanza
0: inga
3: owakabari akabe na nyinyalume kuni nyinyalume shanga sesula hatiri kerete shanga sesula rete huwe akabya bibwa mbo zaituni ma Damiano muletie miatse na kambalume na rio kande abando ukasungo yowe birishi ya lenyuma yukanale tolukanda amkanaka yakobo mabwa makereget na rubeberirwa kwa byaka yakobo ko demili bizuiti na tutuli ko demili vensisi
0: muna iro lobanza luma omomambra amahola bari abihola omoselule fulani mwenye nero emye kibirisha ari sharia na wandu bo yonono mwana tshatwa karne aburulangwa irati uyera utena utya wasewende erisanduku ama tumabaluana nasha baluana lino baliomo omonanyo mutule yange kumbe madese kumbeche abalo mama sheiko mubiro twama utya serke yei ati ha ili haiko njo lenye tunge beba lia hivi kungekuwa verni kungekuwa na kio niti muna singo konga bisa idiri omushakulu abisharishareha lakini motu kona watute ava aike risenduku iri atukerele tra kanyori tinga tuba sugulida yeko muya ule kwa risenduku reneko inga bama babaika hondi mshie risenduku iri ya homuya ule eren kunituwa mabiba serviri tuwe ngotuka tutukaba watikaya tukabiba waticha meibua mukana mutiambumuri ya ronda erina ndi awa masanongwa ni area awa abatreke anoni wechikundi nero muye ndoko ilio mwasha aso amba parudwa malangira tuseba yesu ngani nero wabalwa nabaniye isi basho mobia ina wentrekendi ya yikuwe omundumu waka hola ndi alone loka bulana shedawa nebyereri nero echabirika ifwanza maiti kwela ngo mundu ni achineho niti nero mundu abehola mutya turonda yembene tuyo macherero nenemo babwira nti bate tutsukerere rabando ibacheneho ibacheneho butirenza maiti nero mundu satamusizika ule mutu afemmorgota 3 jours nani kwa nani kona namoko nani ngoi nero 3 jours yi omoke kulolo kabuleshe dawo ne omorge nabiri hiya bane muronde bya ni rumwe shiru mukirwa ya madeni murekeleanza maiti ya maiti mudokabe hole ni abrenda lakini tuanze obo yingoba munduni ya cheneho wa mabi unanze rimbi nje mama zaituni asa wenye ambaye ni cheneho nilie kuna ibu nitufulani aranepati yaka hapana nikisha funga kinywa nigomo miaka ya riri ya kumbwa bote akalu hakuti kwa natural likakopoka ni dona kanyama kakoke wakala tini cheneho bese rutukanya kundisi nangasha kulangira ndiyo
3: unesi tukwe pimiso mamboke tuto marakula
0: kame nebe tia
3: tukwe pimiso mamboka nariyo abandu wakibe rewe mbende kukai sunangoma memerehu la maboku nariyo abia mirehu ayia vereho la ye doktere moive
1: ebo ibe na babla
3: gen nje nangengiru modadi kameme nje kameme vaneshiwa hewa kwa kimo kameme sina ngabula muto kasha ngabula na umunduko wabiribia emeo lukire yao otenga yunga nacho onogu umabu ama
0: wa makaragetu kwa isanduku
3: naruesa hayo kaniganga sha samalirabano ngukune mbu wechuti awandupa kenza maiti kula bayoreo ukasu ngomondo shalera kuhana vyalo nilibu ni ikumbali ukuchini
0: akarele ni
1: ayo mkata shalera choji
3: kama namo bahana rehana vyala imu tena homola
1: mkata shalera chi
3: kandibu wa ikumbali ukuchini kubutelero vazo
0: wanake umwete kariri
3: iwa uwa uti ukuri ya menu kanda sule soosa uwa broso ade iwa uti kare ruina jitu neru halie vendu abanduwa kwami obo umabu wa makereet kunde obo umanekagala
0: obo umanekagala mwa tukabiru reha bahuri kiribe namba ni 0 nefu
1: nonante
0: transisi
1: 03
0: yoyo anga tufande kiramu anga tumemesaji tuwabiri lua munoselu vanza tukandi kusubiria ndiyo nibu ambobo umakukagala chare kituwe fabri ambre rabo ukasungaba kama mkwa patame no mama maule kaute na yumu esengere bili yale vietorito liobu tuwa wabu amosa kundi nibanzire kutsepotsepo muri wakomu trema nibu ambuna hii chechi paji cha yecho mungu amba kumbi na anga yaba kunjana teka ndia trimestri siya mahika kumbi na yu katashia vya malu vanza nyete haa na ingabe nnemu labalaba yota na yelero na ingana luhere yu na ubo wabi hori buwa mukasa ni raba mambre bakabe ribu mbu ni krizi oluba nza lukalu wabi yesho frangi shabani kipashile tomokarne neruwa lobongo nenabu uma muhiro obu uma tukarele mumrelo tuangabia bake obu uma nikagala niya mututualane olu tu nikahanje kerwa upende usipopenda utakufa tu ambu masanduku bakavula trololo washukisho merokochi huo kutukani shariti wangaheni wanganene wangabia matreke wangabia mole ni mavumbi sisi sawa president
1: kanagaso ndelibu anye tendo obwi mabo masanduku yeyo ngata sima kabisa tukata songa kwanza chetoko yo ni mwana wayi kabisa kanini kukunga na wundinja biri ni ndo abarembo kodawa mona lama ero kanengeta cha subayi na rito ile ubwe ni bahati eye rikokotika kiriwa mukoma byaba nano munga ngukiye katupima Ovo sibu yi mabu yi ndire mbele. Kashido shichu wa vre kone. Tae bonde gaina shalibia na kutsebu. Wukami unabu ni tribesri. Kusuka unabu tribitoko loho loko wawu. Aba kare hasibe.
0: Sibe holaya.
1: Sibe holaya. Sibe wana chilangere. Aba kare hasibe mbeta huli. Na unijie gana ndibule wakana shuwa bubla ahoa ya babia loho. Wukami ha. Ilo wabia haa.
0: Nukaya mulaba tere haa. Wabia mwamadenga. Waluka na ulo ye pika mopa.
1: Uluka na uluka kupika.
3: Wamabi uka hana bandubi sukari uli ya pita ili.
1: Sule uka luata. Echo chereko.
3: Na huu hitia. Awaba ndisivi hita ya.
1: Seba tomen.
3: Kwa umiri ni avurate. Ati marinda aleko hamberoko kuluku ndene shu.
1: Tukenzevo tulibaveri.
3: Tulibaveri. Olienda mbeka yuka kanda.
1: Yuka kanda ye.
0: Kana watu chikumbi wabune muhiti ya kaka kundi. Risanduku ni aurekawa heba wama rio. Abakabaka shuji risandu ya nyumba mwambare muko oko. Mbaru kwa mkika alini ya reo yuwe. Nchukia kaka kena.
1: Shareteka.
0: Mwiki ndi wamo risanduku
1: neo. Shareteka.
3: Na verifu. Chale kiriwa letano mtu kwe tule yange. Aba mabondo wale kwe ba msinga hukonde kwe kambaru ya. Hevi tukirirukirie.
1: Risanduku ni.
3: Eli yomomo toka.
1: Eli yomomo toka.
0: Endaye kasikembera. Endaye kasikembera.
3: Wenyi muri wuri. Hello meke kene hishi na tole.
1: Ba tole. Ba
0: si mabalo na betu bosi.
3: Ngana bandu bali kirie buke ilali mu bwo mamatema.
1: Na masaka sesuka.
3: Bubire buke kusiroze defwa.
1: Bo, na mtu alabo.
3: Yasme.
1: Inamo twalaba.
3: Enerwa buti Aba sibaba bakagenda.
1: Abo shabwa.
0: Babagenda.
1: Narakumbe twale.
3: Abantu bali hiti.
1: Narwa songa bandu ndino ngoko bakahola chitia chitia. Abo shabwa nie yo na baba dabu kwa masirozo defwa. Waba dabu ndiro dia basaduku. Narwa ndiri hiti bese ndo shoba wa basaduku.
0: Ndio tuseye chiri.
1: Ya bata buli kata banikana hanga baneka dai ya byobukata. Dai ya nambukero ko bandu. Ndio sho butimba bandu bayire bata.
0: Sawa mwasinja wa hulikirire batu banzo hausio seyo muli. Ni nasi ngomuna tula ireko ama nseilu otra hikamo. Tukandi hikeyo, tukandi vahika kweyo. Aliopewa neema walikataa neema. Ababili tuhekarne vanemu wateriayo. Lakini naba ndiva itu tire chitongolecho vumo wa masanduku. Vatinavo eve ngeramo. Kunde nje tongoleche kakumakuma bandubo si. Si chitomene chisoma cha mundu chitomene. Oyune kwa mubere, oyune mrishabia. Oyune shingoko ni musafiri. Kande ni mulokatero wakoche huo. Chiroche huma, akandi shaloma mubere. Yoche kakumakuma. Neruka wabi obote haa, neru utengia umasanduku, neru naleta kifu na wati oho kushariechi achinemu hakiri, ayo wano obota menya, no obota tomana. Kunde, hanina walu wanaba nemu ngeramo, ati haa, kwetu hakuna karne. Iwa sungini evrika tuirayo, kunde, anashike, cherochu uma, walu holo, akele shasa. Karibo mwalimu. Rezoya chimburu. Rezoya maana kabisa tulu tunamkwa miranda kenda ikesalwa kabrekera. Utiki no baba.
1: Rezoya
0: breana di chimburu musienene. Yakatuberekererana ari kunga yakunguri handika nzwa message. Yo eri ndihika luvaluva kunde rezo ya vrecheza. Na tukava kunga yako, trimestre ya kasatu ya mahua. Batinema nirubu mahua masanduku vaka yekasa kunde nenema. Tukava tutimwe sinje, nyemu na mwye toa, muka hirikirire chetongole. Na haba mawe luha, na haba mawe wateriacho, na nyutukava tuti isu wa wateriacho na ruwa patika. Aluwa na luwa buraba mambro utibase. Na mabiba na akandika viri ni wambu kusangwa ni mubiri wa chutume wate kwa salere olio ilishi yaba mambrebe mianya iwa nalua wabrisingu itra katrambi mutasha lebaye ngomu ire mtukundi yaba mambrebe kuwa tupakanzi unuramu yaba sumbu wako wale saha utika ndi utiche kaka wate saha na inena mwanzuka amu lavako uka ya mkumbushi unashi emetwe ya viri ya mwende usana ne vita chikare kitu wabarutika bisa chitongoreche nosi chandishawa chikandisha chikawa oko yu treleha alwe chikandi shendelea, tukandi subo mame na uku wetu.
1: Bo, kwa menanga hula mukasarega kambalu mefirme, eninga sirerekare mire.
3: Na evakanyi hula mukatembu siku limanjire milionaire, umuvuwazo wa mangateso.
0: Na ini mama wenyu, oyeza itunu webiro vyo si, oyuka sere saba, na makerio gulimundu vyo si, ahikere, no yutu kwa mire. Mkwa meche sauti ya leo kandu.
4: Butembo beni.

0: tungane ryo moto omule 11
1: etuli ryo mundano
0: sawo
1: obutik lose la vi
0: awo babona yukabisha nyala baho babiba ne mutarishiti yo yayo nganda haka
1: vala apare counter na brosu ngende butik lose la vi ya kuina hotel butembo nebe omerera
0: yeah
1: oasis kuna langiro na handa ya butik lose la vi
0: eh
1: washinja troma baramucha
2: Non, honorable Kambale Mater Lumo Club des Auditeurs et Boutouhe. Gaye Polo Kochandra, Cha Rosa, Mituho, Owe Boutouhe.
1: Ok.
3: Jacqueline Kakele, Uka Uira, Christo, Voshebe, Dususe, Boutouhe, Deni, Kisipaja, Tumumo, Wakani, Lai Racho, Yen, Yachandi.
1: Voilà.
3: Watino, Watrahe, Omu, Savini, Avreta, Wakari, Uba,
1: Akula,
3: Yecheremo.
1: Yosetu,
3: Sangare, Pinitu, Koma, Etsema, Nene, Nava, Nabi, Wakasa, Brevisto, Movi, Einei, Wachikanaya, Wakristo, Niba, Mbosa, Richitale, Abano, Wamavuri, Mnubu, Rebu, Kandelaba, Zaidi, Sana, Wakure, Nitule, Rayet,
1: Yene,
3: Minibu, Shiko, Kandelaba.
1: Washinja, Sahari, Richitale, Lava. Nonde
4: Anani chaji mamombe la shirigumi
1: Nakura
4: dementia tulera tunama mosavera kende lama
1: Nde ye maina ye donasian
4: Ye he yo Mary Jane
1: Val, ah ni demai Ok
4: Mera shabrano yoka venere kayo remaklen tunama vihika
1: Na donasian alahai
4: Mwai ya yirungwa kashi kiruguroti
1: Ok vala Tuma muramucha omomesha ya yirungu
5: Nilonzo wanyi nzigo mkitori Lubero. Kukwale era Dr. Pablo, uwe zonde sambia kutena. Na Dr. Esdras.
1: Esdras ni wahi?
5: Niwe mdokteri kutatumi.
1: Haba
5: katuwe nirabando, kumudoi tuwe niromundu, niwe wambu ni Ebola. Havi we dejurwe.
1: Ulogatuwe
5: niromundu, niwe wabroka mreko mwanu.
1: Nero
5: inaenda tu, mungana musumba sumba kude kata rakutsevu. Yuka rakubanduwa nende kundi
1: wakati kutatumi.
5: Nero wazunga muka musumba sumba, dejurwe apre muka rendere RZNRB. Nero kushe wanduwa namu kumukuni, wanamu kola makontakte de kontakte.
1: Wale
5: vayi nga mwai kule riposte hiyo batu. Kontakte hii kwanza, wanuluwa kariwe nga waka wabe kahai.
1: Na
5: wakuni tu namu wabandu. Foto kwa nebisuri yeyi, nyuba nyumba.
1: Kasukulombe,
5: wanuwa nyuba katumbatumu. Nera wanduwa nga angibwa. Wale venga mwa tuwa richa batre, wale kutulikirania mwa bandu, wale chikini wa kontakte.
1: Na shofoto nga nalenga bandu manga vero kari wengi ya nabu kwa konzera kwa vero venga hie. Omdoka hula muna wira, iyo ni abu kwa konzera kwa mwesi. Na rika abiri vya nene.
5: Kara nirikandi mzumu ya lua huwe. Waka hanulibo mungu yue.
1: Ono, umu ya abiri vya ubuli ya bo sabo, suka laba hano chifoto, wala ba chifoto
5: nani. Wanduwa minyo lwanza kolone. Kundi wanduwa kana waka wazanga selore. Abantu bamenye foto ko bene abantu bamenye abantu bana mugenda kwishikumira na yiri na nayi zono kongoba lakini babanga ngaba tuotikaye
1: okay bwala no mushakane ko matswe sho foto sho gese no shabrerie ngungu kaisa no mashatra kwese utre foto basi bakabula huwe nyunga mure muti
6: ba ari kule ko biro bi muherio abira ko keramo na bakuli ba bebe borumba sho bere muno tuli kongwa
1: Okay.
6: Come nanga hola mukashetu. Ngenge ndishana ne amasakira vewe.
1: Na
6: neringa bole ya vewe na vandu vama kwa kusevoleno. Ngante ngashima kwanza avela kwa tu ya ndene. Tumushanda kabisa mwiya ro kulala.
1: Ni rezochi.
6: Bashiba shiba tu hiri nari ayo kama ku rezochi bachina ku estale kwa.
1: Na bane muhimbayo.
6: Ya bwe rimba me achi estala sio.
1: Na
6: bilali makovo.
1: Atuka. Ukemrutia biri mama deni manene.
6: Ba naya tani tayari ukubwa shikwi merno mumere mama Josue hotwala rali sana runga.
1: Okay vala. Okay.
6: Mama tunagrawa yenani kitsa mer. Mama kire kwa mana filamu kao.
1: Okay vala. Na ndio wa kwa mire
7: ni kamba ya mtunga evariste
1: ndasa
7: ya kudurubi rezo ya kasesa
1: wala
8: sauti
1: atuka
8: ni kalambu wa misisa timote ya sera ruende ili ya wahimbani kandi ya vye nechivuwe cha masu ingawa shima uikari kuwenye na nangu tiyokongo halobo yu watu la hachalope honorable janine kavira katasuhire ama baramuja tunalue nayo Na ngavye ni kumuvile dalmo kali abaho wati kitupe chiwene cha chenye dalmo kali abaho oyukere chiende chetu choko WhatsApp ama baramucha chalataleta na nilwe nandi ho aka kali abaho owe pharmacy kahara fare
1: oma
8: kahara we mageria
1: owa
8: kalioto kama lo bambere kera ni kururu muduka mutukanzuka nzuka buga lakini
1: kama pharmacy moduka
8: mu pharmacy
1: ngabye
8: wulo moto hawa nzuri
1: na
8: bama shanya

0: Na mopera kubitwa pika utuko ndi tunamukalia kali miti.
1: Okay washinja mara.
0: Mama kuramuche kilumbiru yoroji.
1: Na mapo karamoro
0: baro.
1: Wewe.
0: Eh.
1: Hey. Ah, yono mundu wae. Nacho kutuka sungana ndivye munabwire na roi. Mm. Shondambisho tukendele gandeke.
2: Eh, hey. Nonone mulume wa milioneri muvwazo wa mangatesu.
1: Mm.
2: Ngeshi mabushe bane mutu hirikirira uko tuletere meke kera yine. Na hanyo mama mu manuwe bichindwe bakamuhula mukasowo. Ariyo tukundiye tulu hanu tunamundiriyo kwa kukusa kwa havi ni nyambo iba kahula mu dese.
1: Na dese rebe kusa tu.
2: Ariyo dese rebe kusa. Na ariyo tukana tu havi na nile na tu.
1: Kwa tu kwa tu havi ya achitole. Na tu pike dese rebe kusa.
2: Rebe kusa. Na ariyo mwezi ni nuwe. Nemboka yeneho ni tuko hulalu mulukundi na huyi abantu bakepimisha munyama mu munawi
1: atuka
2: mwetse nuwene
1: washinja milioner opo amevukule hachine unde ah bose mhm
3: bika sauti
1: ya leo
3: onone manamo lojosfat
1: leo
3: onone manamo lojosfat
1: josfat bwirahara kera bongara kwa mikro
3: unama vihika naye bo mupokoro polo kwa mamaliki safi atanamu tu kwa muhumovisika ati kabisa njini chipindi kisauki ya leo na katena ali kwa chelalo che chimbuzi hali au mtsanga
1: na chiba kawla mochiso uku
3: chiso uku na muyahudi na anakuwa mire netaeroka ntukwa sangule nduwe wana uu
1: washinja wala hachina unde atuwebushimavo itukaba ramukaya inyobo shine riba kucha omochi hendi na shungo kwe emiatsi. Nemi njo tukendikani yako omochiro echa munabwire. DM washinja eradio tuwama bewiro muma tuimonda eke. Washinja silent ya malanjiriwe tuwama belangiro kochi iyo. Ngokotu neko. Hapa katu hulikro mubi aswa mberere mberere na butukaba ramukaya. Embere tungira omochi hendi chenomo tukana kolo mulamba iro mupewe mulo. Mwaka shiga. Olufranga lwa luno. Atasiri rimo ritungulu. Riana magulu. Ritundio na maati. Ni mupe mukwazie yele mbusa. Ala shake wakoba honorable. Ono honorable munywani wetu. Ituka watu tembombo. Oko wakonibo ushia waliche. Watu tanabo imune emerjene. Ane musubia momboko. Butera biende kenaho kameme. Chini yoko lupitali ule orizwe kambala. Na nabia yu muriolo. Kameme mwana ni kwa manishiri. Mkone kabi kwa manishiri. Mwondoni ya marilame. Wala donge merijene mwana ni kwa manishiri rilua. Omachumba chweri kuko parkingi hali umotowa hai. Nesaberano kwa mandiba kunivoshi. Denoni chiringachi hunzo hunzo. Basi. Tukale ngekana ya omuka ama. Ana mwandetu mwuleme bati yoba kalia. Kundi ambabanga angabaka humundu ya dawa. Na muka ama eni ya yuka teko mulamu. Na ilo mwundu mamu hechi nini ya tenga kuchwa mba halamubi ya bakoni. Iba mwaba mwaba halamubu sebi nini. Kumbi ya bakoni ya boba na kungwa lupa. Munga angamaya kuhi hechi nini shanga kuha cha buloi. Na mwundu mwana menyacho. Mwali ya tulio mwa undambi ya bola. Kandi mwundu mwabali mutu kia resombongola. Umubinini mwabe kare bawa na betale bawa. Nongi wabane buhanya. Tuhire kufiasi wa mabanga ngabetu. Setu uta nabande. Kunde china mulangiri kira. Tunibia tuwe imakiririeka. Ibo mdua betabaneka mbutuwe lupitali. Nero butibwa. Echumulo mkasa gayo. Chama betebeta. Nero. Tuhire mabanga ngamwe kufiasi. Wamabi wa mubere. Ngoko tunabere lupitali. Waya lupitali. Iba kuhibi nini wanywe vyoshi. Wotera tosomba kula mbwechichi chile ba wa. Owa kuburati ya nende. Naho kwa nene obulia babria bunchi omukati kumuyi. Sauti. Alor, tuka lutwa hechinywacho mutwanga tulebaye ebyo tukaenderako. Mutwanga tu chingulirwa mwatsi.
4: Washinje rimpe chinywa na rebe na machingula chihende. Amumuyi webichindwe ngalenkana na handa handa. Abasha kuluba abareye kuna omundoka bya bitushiya nebilo mu mubere. Ayo ba ndubaga wote bakayo ko oko oko mafariji umuolo batubaga yo sereka ya okuchiriko bakashia lomo bwabu ibashala bahika ko iringa saa 7 saa 8 saa 9 bakabiyo mu murongo dongi bali kunyubwabu narabasha kuluba kayibula ya batu bakabiyo banali ya fariji kutsiye eha shebe na bindi bikundi ibya bwabatu obligatoire kumbe utayo ko mafariji ayo kumbe ulo mwamanda sasi bwe bashia lomo bwabu ibashala bahika hoko katerer ukacha nari wambo omwatsi oyo mushenga yo mwatsi oyo abantu ngabayitwe bat ndiyo
1: sauti
5: yaleo
1: vala rojet rutatsukiro haure mundo wakawa
6: emyatsi abantu muno bwire yabiri sulamu abantu eshe shitani shase kiryo macheho tukabalanga twangashebwa rutiki itwe moto kakola ayasaha wa mafariji amundwa mabehorerwa okuwe nyuma bulamba muremo mukayi kutako imwikala imwaganiria imwarengekania olubanza olu lwamasa lwamahikiroyu troyere trot nerio omulo achewo abantu babye banemo ibukira muka mukembesho nyimba muka watashongoma muka iramuta muka watashongoma muka donge mukemba nyamuhanga mukabereke mukabura nyamuhanga muta twaba notwa mabegenda mutu mabikulukamo nerio sasa munobwire byabere bitololo inje omumaganiria waye ereta nayo nebende kwaho na abandu aba abavwaze abatimbirio ko bandu bane mutu leta mwehurere eyi kayira yit esaha wen chiriro yeso bubukanda wola nerio bane mutu mune mwatu bwoko kinywe kyobwo abakawula yabo ebataminyengo ko nganari ngakonere chingale kanda tutashako obwobu bwesire obo bandu bakali obo bakanywa obo ni sumu abana ningina biri heriye banda bye neri njoko shunda mbe no kumbe ebya wazekana ereta ile tu otikaya abando ibana tasha pimere tsonga neri gwa tukabula ereta etwa bulanga ngatwanga shebu atu sito ti muli mwa rela kera neri obule mundu aye sobeko abye karenge kaniata mwala wetwa mabe hola tukayo mochirero epanji ngaluna rakayo kundene nga hola
1: okay
6: achina nechecho naho abando ebyo babere bakayi abande bakayayo abandibwa obupandi bwa bakaya korareria nerio ikabya nga amabya okazio nerio echerero oyuka ndibye kali akabya na cherero imwalumwe libyo mushe omunyumba 10 wenyuwa ini abatsung iba donge abando baluba shikalao isibashibwa bakandi nani bayi donge lubya iyanga mulichi aliaho
1: okay satasha
7: nabandi bakaka wa malangiro kiyese ndiye chirero cha kunywa na byo hawao kunde echo ka wa mabiyesha mulishia abe chihanda kanduka basu muchi umuli kunde ndi mwana bani kiyicha na chambu chenyu mwayo mochirero na roma ya ama ya timbe timbe abantu ko mukoyo ambo na ro oyu akabikola machinga chi anda menga bere wewe kumve sha tasha bana kamwe biringe na abantu bale bende bakana kula mu
1: ene abere tamera
7: na abere tamera akatumbe mukoyo ko baba bo kunkuchiri ko kwa na ro babere bale byambo oyu makanyo ko yunga kwa hali ko
1: yule ndi mama mwanyera
7: eh mama mwanyera ko kunino mutamiri mwe sha kerembwa
1: alors wanyenze aha
8: alubanza twa utimbombo ko twa rupati shumbanza kundi ko bona muitwa bati mune wira me hale bandu bisatu e bandu sa baka ko ve mortier hale re kumakumana rassemblement e havia ne ri wola musutiem sutiem mitiel donc imwa shiri kiro yulia oyuka be alwa baka
1: alwa tangawa
8: e chaka satu amwa imwa saba imwa saba ne sho nyimbo sha havia sho nyimbo sha bevia na ri cha kane nari mwa bimangana kolibwa machinga au manga kolamuka mugikalao ebe ndo beni byo tukatusaba tubayira nario abantu kwali bakaitwa batya ukasunga engoma ya kwanza ndo obanga sabara neriimba engoma ya kwanza yatebe nga ya ndo metane motar kwanza ukasotwao hakabe bafle nyiri ya kwanza eba motar ikabye omunzira mweyo iba pikesho ndu mwana sho nyimbo shibanzire Je ne bouge pas nzire tu kamati ya chini chwa kapikeyo.
1: Nesha idengo.
8: Eje idengo kasi pika naho. Ya jebe nende bafle eya ba mutualité. Okera ukakamba no bote pika ho muziki yabo. bana baimba chibashe bya lotrambe na bashyana ku muzike yabo uti ejo nyimba zike bya singahe ejo radio zika singahe yo kokiriko ne metere wasunga abantu bache motere wabo na ndo motere wabo na ndo motere wabo aba madepase yo bakakola ushayi eske bana mutu denire chande chi bakahirira madepase ushayi nire njale bendo bebere nganga usoko bashakulu aba yalonga lengo boroji abana bakambalo myaba omo buri muye woshi bakaya yatu ejo roje mabebe usunga mba twabere loha nero baya yatu baya kachia maiwa yakachia madangiti wabo Nereba shire chirirocho chorlo anana. Eya na ye kabi yao. Heka satana mkuhiyo nzi. Aba chakulu babere gende. Inyese nereho. Omwana wangane kenga kasatata muandamu handa. Angane kenga wendangere. Mekambaluma bibuahu na rojiba ya yatro. Ayuke biya honende kuchiriku. Oru wakatu nchiriku wapa chakulu kumuyoyo. Echino chaka veri. Aba mama na wabaya zuri watamu tushaka zala.
1: Na baba
8: ya. Na esike ye huku yiresho kamba. Yanganzi ukona banji yeyo. Omobialia. Omosombe. Aba mama wakosunga uluwa yewa. Patsike bakuruwa zino. Wakepika maroma maroma. Ama kosa yo. Awa chiroreza nda muna wiri. Mutu wangu ya wabra balume uku wenyu. Ito tukatza. Ito tukatza. Ito tukatza. Ito tukatza nda eche ndo echo. Tume tukatza ititiki. Ito tukalume. Mutu wikala kuchiriku. Na ito waye mboze.
1: Okoba na mtu mulima ya bafle.
8: Le bafle li bizimiki. Ile moto yenye kule inayozimiki. Ikaro na vipine vile mobiri ko molushi bwa ikaro na vipine yabe na maropo wa bene. Tuba to kituba lumi tuwa nye batu mwende lala.
1: Hakuna moto
8: mbili. Nye batoto. Ni tuba shakulu na mwende wambo. Mwende lala mwende wanafunzi dayere. Mwende mwende yetu tuka gojo tsungu. Si kazi yenyo. Nenye ushama ya baba na nyuma tumiko kukazi yenyo.
1: Tako kashu manye.
8: Etu kito kumati hoi.
1: Wala.
8: Meza tuka likirana yao. Tuwa tuwa rekula. Tuwa revutra. Tuwa sandechi hochi ino. Tuwa responsable. Rojie muna. Rojie jade watu rojerero. Omukaritie kushade watu raku chumunu mimi.
1: Tele. Wa mwecha wanyanze chote.
5: Washimbo washinjerembe chinyo. Ni wambo olova anza lukalire olwe cherero reno. Kunde ebyomo kulwa mabuaha vene ko vene vende vena talukene. Kunde munabwire echiri ko chiri mutwano achindi chetu nongo ku meri kweria. Achindi chetu nongo moropo yer ka chetera hano na chero chiri nga hakabunwa. Nerye byushebe ka kola kairia nere ngambo wabiri yo musha kuloroje ko sewule mwame swanga menya bireria. Kondi baba kama nyano mundu kwa vera hola baka tsukoba ya tatsukoba ya piye shungu shaben. Bo, nesaba ka mbobu obobu sibe nyura bono ho balwe. Obobu babira buka bo mamufuko. Sibe tsiringa gashiki shababa kale gashiki kikera.
1: Aba bandu baba nikeria.
5: Aba nikeria bana mutrenga. Ne bandu buka mo ne bandu buka mamufuko. Ne rose mu emenyo mundu ka musulani ina mabiya tuti yako emwa bulanga makwachi. Nere chiribuwa namu no burena bashya gura bali mukochi ka chereso bako. Oso wasa lawa ya ilambi kumubi tumbimo wawo. Wabela ngreni fuye ya verebia. Kwende wanganali ya teruwa naho na uwa shendo molu vanzolo. Vaviri ya balui. Ngechena mabu wapa motari ya. Ukandia wana wapa motari ve. Nichi kuti kwanza ya rengi ya jile ya misi ya shibu ya ye. Ukete ya wana yove. Ndeno mungja jesu mshisha ya lapo manzaru kwa kuluka. Nero tu huu.
1: Ambo wali ya limepanfle ya wapa motari.
5: Omungo nzo yotu wanga heche vishyebio atu wetika ye.
1: Ok.
5: Akunde tita teyumuyi abati ya baba kalu habole.
1: Jacqueline.
9: Washinjeri mbechinywa. Muno bwire ekongo ye pakabe mberekare. Bure niwa mbwe kongo iri mapursanda jo ndat. Nerunanga nalo na wand. Achirero chekayerere cho mundu ngokwale. Kama bibi ya mutrako ndina bata kubakana chakulera. Kama bibi ya mkristo na bakristo bo bakanda chakulera. Neri njenga luna wand basi. Achirero cho watu karara kera shichiche muno bwire. Kundia mana wechiriko omomolo tukaso mepaseka wakatura mana wechiriko ndiriri limbia kwanza olia hole chiri munga chana mwe sobola sasa wabere tamera neruka hamba choti ndija Yesu Kristo cha sobola nasikali mambo naye ni mkristo tukale bayana chonga chana mwe sobola nerebera bisatu bya homu namo seroko chiri ko mukatso ngacho
1: changana bala bakuzimwa
9: esi mwashi mabere tamera
1: kasito Naza malere chiri munga tunamwenda hambacho hano.
10: Heko vena vete. Tuna abantu batula kera na shatulia kulitwe bana. Uko ko babo kwaze bete ikali omundo yali ahola. Uko ko nobo bete ikane ne mazeko. Na ole nobuka tungo mwana mulere bayuka yele virati hali chiu. Nero ero hali eba makula mu munavire yeyo. Nerende probleme yabiri okututwe bazazi. Abana ba munavire bakakula abazazi banu muhoza hiri. Nero mwana kona kula na tabia tu yolosa gesei. Wamabile bi mumakartiere no bakabye ko biriko bana balwana to losa gesei. Ko abaze munabire mumwishi murisha abaze babire bi bakabye mu mahoza yire. Nero na chinde problem nje ngalde bayeleta ye. Ikaka na omwasika ndi ashigiri yao. Mi anata kireo mwase riwa mbwa bendololo bendololo na namaka ikomolo matuna inga kwa mwase wa bendololo kabiru kwa mikroko hana. Mbulia ira hai, shiarisha kwa merano mwase mwenyewe.
1: Yema ya ruenu.
10: Ea, merevula. Kwa mwama kwa mwereba, arwe kwa mwereisha. Wanawa mwa tuna ya mbwa na ukatashe kwa kwa mwereba. Kroka le vave leta, runesha nubwa wana halia chendololo. Ewa libya bandwe mwase riwiso wangawa mbalaka, hiria chendololo jivetchewa jivane. Wangawia watu mishu na utuwa kika nere chirikona na bristula. Donge
1: shadire
10: shadonge chowole no munduke kamenye mutema wewe donge shadire no mutakati
1: no yule yafundisa cherero nani ya huta
10: na yakaonza kasupe ndukarungana akat nengere ngiana lori atashoma natashia buna kasupa iwashe betoka nzo bento lobye sengsa sengsa bakatu kisupa ne lakini woshiwo no bwabo
1: okay
10: ya watakana bento lola tashia kwa mero mwasi oyo bento lolo bewe
1: okay karonde
10: wamele yale no abantu babirunza runza mulebe mulume a mashia pesave nana na pesave 5 kilo kayo mulume wetra wetranda kuti baru yakisha kulia bana batu abetu ho hanu anga nalaga magese niba utubo omungu musho buli mundu akya kaimenye
1: okay ana karonde
11: sinjeri mbe chinywa abandi bakaba kanywa obo bwabo bwambo bakanywa bwambo nesu ambuni tsai yo bakanywa yo nero nabandi bari bakayisuba kwa kwenene shutse ishabwe shubabiri shutse ishabwe bakura mushubanchi shabo. Pero ukashunga na washo telinga ukweshe nyoko kutsaye no washishire wabe yatamer ishu wonga nyure no kobwa bwopo nero abalwa na banene abale no ngoko baberebya tutu abere torera etwa epule muna yira chikuna libyat na yarenga na ngamabyo mumulalo bakasanda ya area berero kuse shina ngabya muwo na ukayiga yo mundu munye maziko pastere shire bwati akamurera musha no mutakago muchuna. Ewa luwa sunga tuwe usanene hishirie shirie hiyo. Kaluki ime tu daje beshe uri mula ngaraka katika kaa usapo na mutaka.
1: Yesebebaha.
11: Yesebebaha.
1: Yesebebaha mbabando batu.
11: Yesebebaha mula. Nere tu chanabere tolera eba haba kaha wishufimbo. Nwa haba haba kaha wishufimbo wa naka mnyambo yini kosa.
1: Nipo telate bameba vijile basi. Nere ukabisa na oba ngana kushianu mochuna echo.
11: Bashi tu kisha tukamenyera nabandi abakako sababu maduka jinande mulangerera omubya sobu bwange wotumulwande lobanga chondo mwiri kumkali ngiyamo musend une muyeyo mundu muna muzika haria no weduki bani kero maduka yiwe iba bandu bane munyo bane munyo nganga bulaba kasolesa yaba maduka na kwikashia bungo nichi abande bandu bari abakahamba ebwe balero wako walengera bakabamba mundu shahenga asaho mundu abere hol. Ibu wabiri yumori, kuna mbiwasa uli moduko wabiri yumori, mwe mugulire kwa chinda. Ulu ya mwema wingiri ya ringa, sengi sa mili ya hona hupa na wandawa na mzee. Pero tuwa leta kumbebe kareshi hapa, narone leta ninyu, o ningu na hupa wanatumangana, ninyu mwa ya mkara rakubi, ninyu tukasha me.
1: Ok. Ejene.
12: Nje ngabu ya kwanza, nga honorable, ngabu eche kwanza, hapa mesoba tuna uluba anza. Itwe bakalani itwe nebene tutukana lumba omunoka bena utu hakiri rebote bo omuli chai kutamuvaza wai amagend kumbe ewanga bewa kwanza lyatundo mulero nero katanze lyatundo mo denge katanze lyatundo denge omurero go monda ya udo
1: kwa
12: nero ngo denge omuno mabegenda tulikisha tukwe hira mu distraction ye ichi eyo bwabu konde ewetu. Yine omurona mwaka yedenge bakinde che omurero abe red alakine esaha mutaksimene mwana huri rayo bama yedenge aba denge bataksimene runga bwa denge deva macro muba yindrich amapoto awechi awekura bawo bakaya hero bawo bakaya fana muchiriko edo shinga waza yabiri ko parking denge ko section mere kwe chong me hakayira denge abantu babaka langira baka ko chiriko babra meno shina shiku baka kwere benefits. Me baka ongeza iba uriye wete hanga. Na ronga abwe ntino wa mabu tukie ko chiko chage ne ruya we hira bakwe ebetumba tumbe berenge.
1: Wa na luwa biwa.
12: Wa luwa biwa. Cha nyori she hiro mocha na chatumwe chi.
1: Mwehurela.
12: Mwehurela nje cha yechecho.
1: Okay. Mishisa.
13: Echanga teka kunge bwanete. Omundu anabya hall abantu bakashushumana ebana mulera ebana mugendera hese. Omundu anabya hola esuwangalangira bakambala bepema abantu mamambala ambo tukambala luso sene. Omundu anabya lwala ebakarete sadaka ena chinehu ati fuleni wetu iyo manyera ati iwa mashanyi bana. Lakini munabure yabiriye ngambia se mutu chichi shungu ere fatora. Lakini kandi twamenye omundu akalira wengo kwali ngashima mama honorable muke bwoko nene wamabiri yoloholo lwa maluma lungo kulwabya wamabiri yoloholo lwa mahembengo kulwabya no lwa palos iso wanga sunga bandu mbaki kurubana mamoto baka hira kobe santa. Lakini muna wiru ukalu wakulige, omundu waka yazi kawe chondo, nibu wapushere, yabari la waka ngume, nero omundu wabiru wakuhiru kumoto kuchi kwebe santa. Na wake kulubatubana muyemoli, ese wali okucheru wacho, nero wafungo mumamabiri hikeka, iwa butiminu wakalu haye, akalu yituri. Alone lo wanda tule nalo, etu kakaziracho kuba chef de parking baba taksimene. Aba chef de parking baba taksimene, vare hukurina, na wera ronde sadaka yomu vandu wabu. Lakini si vare kungabalu, abaluwana. Ebe tongolebi chefiri ya butembo. Baka hikana yu bakula matunguru mtu, oyu kabi holoyu. Nje mnyeri tunguru, nje niri ya mulowe kwe. Ebi chefiri ya tunamulola kubyo, aba ndamobe riyazi kumundu ye mavoyo, kwa robi alaba. Bakaluba yetu mananasi, na baba mnye mananasi bakalubasa, ahali ya chere rambumule, embe ni mwye gendiri. Tukole chenro, echifuno mubulige, chakare kane chenza seba vienga seba tutomene, chukabi mwibringa viambia sebe tawute mahano. Nerubaka mbwejo sirelo vanza, munebure hashiribu kuni ambo bola, omunyumu omune cherero, no omune cherero, kumetu wanga bugangene, tupote, oluvanza lunolo kende huwa lote.
1: Okay.
13: Na omundu wakalu wala, Neribu wewe mnyirobu wabu. Ahu wangabuti. Omundu wala mengata tuwalolu chinini.
1: Ok, kolu.
13: Njena maveri aho.
1: Washinjani.
13: Uyugira na kwa miri.
1: Ok. Kolu.
14: Bo, wasiju kwa chinyua. Ini ngabu aneti. Olu tete ulu sholotu kwa nalangiro ko. Oko verero. Olu aina yoshi. Niambu wababa bandu. Akabi nyali kwa chiriro kwa humesheli nye kuirua. Moshe muka timba timba yoba areba kana sumbo oko verero. Echero chavere mupata.
1: Akaishika ya.
14: Kuhinai. Ende buka muhu wako. Uwa sungibu wabere muhu wako wabere muchima kunya enya wabere pola mutisiyoyu. Aba kawa katusumbua. Abo, boba njibari yeyu. Bo, nende probleme reho, tukasu basasa omoma responsibility. Owa bandoba omaba umu. Ngaya hanoho kwa ba chef de selil na ba chef de quartier. Unemu sunge chetua, utuwe mu chef de selil. Alakini suri tungoko kwa ba mama basa abakaya tahamaete. Ukatunga bandobo shiba reko, ene ushiba bandobo reko. Me ukayo mushef, vamore terolu banzo lube luana, inye wati, indi mchenga kwa bububa. Haba luana bare kuno, vawete vangana nye. Ibangana shenyi nyambi, oyoyo mushef.
1: Otashamu ya tatu keri kwa bububa.
14: Shefu nye tukanya kwa bububa.
1: Babalu mebewe.
14: Babalu mebewe. Nerumuka muti abalu miyabo, no, lutete lube luana, bakende shairabate. Bakande kolebi shivyo batakire. Naru ningata kana wanete. Aba chef de selil. Bakreye omumakaritie wabo. Mwama brigade o abazalendo. Bakreye mwama brigade o abazalendo. Abazalendo. Abazalendo bakika lomobandu. Bakika latumu muitu. Luwabe kala imwa luwayo. Kumu nenga bajwere. Bajwere hebe buka hao mabakabu kumumuiba kaya pika. Asa alubanza lukende kala emuasa. Okuwe nyoko chitwa chinywecho. Echerocha mabebya. Imu lumu aminye ki abazalendu wabo. Boba kande tsunge chereru. Babie mumiti yalitere yite. Bibia brevete. Imu kala ngra. Abazalendu wabo mebo bakaba kashe tsuki mulumu aminye mta. Baba zalendu. Boba kaba kasumbwe chereru. Eu kande sunga. Abantu bakandi yoloveka.
1: Toba zalendo marke wo tunasha aware no. Kotse nabo ka terme.
14: Abo tunashile no.
1: Yeah.
14: Tahie mukamute twangani mie no botwe shile no abongo kuba susi.
1: Echerocho mundu chehika mwembondo.
14: Echerocho mundu chehika mwembondo ndi sene mulabalaba neyi. Sisi tasika tukore misho tukwa yazeka. Leo baba zalendo
1: na baba takulayo mundu.
14: Ngata keribu abo omona munairibu anti e brigade ebatekayo ko buli muyi. Se changata lokana.
1: Me
14: ukasunga.
1: Wotsera bazalendo marke otulena wo ndulenwe
14: bo obo tulena bo kumena bo banemu banene emi tunemu gwatu tibuwene na kumubashabe yo bana yondreke okoburechero sibuwene okoburechero bo nabo bayibayi buria
1: okay
14: ebiro byoshiku bo tu nabo ningatakana bwanete omundambi ebirobe kendi abe kabya na abantu bakana sano kocherero ebasana mekeka na matela na abwiba hundo mure wao ibayato. Nabo bale shinda huchi baka yatwa
1: hunda chirocho mundu mwangana herere mbundu kajolo banzilo
14: mabitu ebyo shebyo tubikende sohwa nabande bakana soko cherero ito tukabyo kocherero
1: ito
14: baibashi ukacha etu ne muimba alakini ukalangera iha shetimba karefi emuimba lumbolo muti nakwe kavendu lalo molundri na rupo endele yerimba lakini tukani aho intenda ngekana yam
1: akanike luka trollo
14: kakul akone keretola muri mukirimyo lwembo
15: imadazu kitrola
14: kwa matazu kwa mwekikako kundi yako kakendia kamese era ukende endelea rimbe shu nyimbo shimisha ndeke mana kinje vika nyita na yebe nduwa vila kiyo
15: ambo
14: ewa yasunga
15: ambo metra desha mare kidia pazo mwere zikara ya hambo mwere
14: kasi omwetu itu wakahawe itu wakasuveri ya itu wakasuveri ya nduwa kindia tuwa numuro wabu wehare
15: mbaya tuwa narawa ya yo
14: ewa heka kahara kau ewa utako Eba heka esteri shungusha eba heka
15: eba tunu yeyi hambirire obutsaka
14: antuka tuno motu nyo mocherero newete tu emyatsi yatsanda tulutwa menya tote basi
15: ebyo
14: byabaretsana abantu abotu bakwa manana botutya
15: alo chete
14: bakaba kayatro ebasa tuko cherero bo erisha otserahu mele kininga kangaya womabire byano mubere wa ushenga tukerisi porteri otseroko cherero tu wabieka sichindere kibo bwambo sule bo mana bali herayo mundu muruka shasa tukayazeka ewasa tutuke menye myatsi ina homerera
15: yabalwa
14: nabo bakakolebe kundisi biba kuirwa ushetu kalebya bwasa babiri kuirwa uko bikashya bika ilingwa bote ah baba bakaba katusumbu
15: okay
14: nayo chabara hambabo
15: okay Ala roi
16: ndi wasinjeri mbechi
15: abembe kambe kale no bekala boko berero twangalwa kubyo kotuti
16: se roi nje analize yo na mebwa hiko weliuba se lui nje omulu twatu karera sibya bya betia eberero byo hombere ni tofauti ne bya muno bwire aya mucho ebya masibyanga sibya bya binene ngoko bya mala sango bokwe ebyama yani se roi nje nalebeti ha Ni wite bananga 10. Nerobu li mwana
15: anyo
16: chama.
15: Nobu
16: li chama chute byenderwa byacho. Ichikere komochiriro chage ebyama byosye byo okobana bage ukela ngrahe shobafle ne shute watasunga.
15: Nambundu ya hika.
16: Nama bitsi ndazi chobu li chama ichikehu luka.
15: Echasikabili cha mungu.
16: Inaluna langiro omobia mebio. Omobia nderwa biamo. Munene watsa ndiaba mubio. Omobu li chama muniaba delenga bamo. Omobu li chama. Neromobu kobu li chiri kuhoba kendi kala. Iwa minya na bebu ya biamo.
15: Na madega biamo. Manga
16: Nerebi osebio biabere bika sungiki bibi ashaba niko kuinje musha kulu omuanalize nga tipu ebi kutro biosebio omulu twaronda twatuka unda mamitialite tukasa latwa ya ibombeko moherere tipu sipi linwarisha cha inandi mule inandi muimba inandi murebia oburori nibukonio kuinje chire mule kitipu inye muchireba na barere muya kolere chingaleria echa kabrina alebeti ha okuyata kula Lino eriatakula itwebo hombere sirialu anana. Lino nitule yange. Ye ikaye yo, ukawa ya hikayo na wiri mestalasyon gotu ne mwanu. Iwe ne walebe, enona ilo kandiba fundi bahia bahia. Ebyo injengamu shakulu inahuna. Bo mungo wa undiyo hanuatibo, kumbituwa limiange ngesho
15: itiyani
16: kwa debrashia masinga woko.
15: Mabafu.
16: Mabafu laria. Iwa luwa minya kuwa mabikre omotirocha rebe mbwa wambusi tuwa yimba. Kumbwa shia sungejibu yo kwa abu. Hali mabafle nga vent. Nerukeli miebi osiebio, nari narisha vyo moparsele. Hate ba rebe, ukabu langa berebeti. Kundilero na hanyo lubatizo, na puma itwe naba shakulu, na puma mama wetu. Ukasungana buwa bikre yaho, chibido, na ya vya kreasyo ya chikundi.
15: Omrame watesho, mabafle shia vyo wewe, ene problem?
16: Bo, Omundo lino kahiro mamutu wa mwekwa feyanziri. Echocho wali. Linobuli mundu ngokotu nemu. Nobuli mundu mamutu uwe muli modele wiu. Kundi wanganabu tipo. Chama bibio huwa ingeye terohu omu anawai. Erigu wa banana beri. Kwa singi changanu.
15: Erigu wa mbo wa kalalangwe umulejo ya wali ya hola. Kalalangwe kukareho lino kaisa. Kwa hobuli mundu wakashe pimire flash ya yewe.
16: Omundu ngokwa kare rawa. Uwa minye hii kutuwe hiyo hiute bande shabo shabo. Linengo ko wanganabi autunge runga.
15: Oh, abi nyachiriro ba mabi wambakata kwa utra mbubata he. Eba mabi ya mabi kutie.
16: Bo, nge hiraho mufano hainga nje. Mama wa yahola hanoho mare ndirendi. Lakini muna luna bia muopoza total. Sitaki mukiliwa ngu ya mamangu fuju. Wamabu kendi atakulute mapote wawu, dezorme.
15: Ushale.
16: Isi washa kaningu kendi shatu kireko hanudosie. Omufano misi sayoyu. Olo mulu abere weu. Mwali hiri elare po sanane hikasha sandaye chiriru. Leru yoyu. Neru uwasunga madosie kandina ku ibatashi ya kuliria kandi. Zaidi washa hika longoba lume. watu bebalikia mkili wako
15: mwa kasi ya tuwebese kebiyame
16: kandi dosye njo hii plant bo kwa mwa bea mubi uteneta trebwa chambo cha mstrong mulibali ya ulatilo chusu wa shamba akobali amba mumatunguru pati neta watu mbuchilebe
15: okay.
16: Na huwa bia iwa bia desisivyo kumati wawo
15: iwa
16: lua tuwe oda mwama bia sabi kutobinga hii inje oda ya yeno
15: yeno
16: yeno yeno, yeno. Aba kereta mapote dezorme
15: muli mama bafle wenye mudundo wasa ubuwe mboka ya tuka shakirata
17: Masinja kordweni besinyo na maluna hakwanze mbombo ya wanyamutungero kubyo mtu hairide babao wetu wa mwaliro kumundukwe kwe munoliei na ya abrilu wa mamubiri na mamu antipolobolo okochi anachamwa na yesi ewe tuwa mutungero kordo njenga sibiradi kwa ndri omuzazi wae kutuwa mwana wetu wa mahola si mwamutuwa ngokosini ngokosini takiri tunangana heka na musalaba na serikeni nge heka wako mutu njiwene nga ya mutra kutana hile vya mabetizo wa bandu baka kola esaba kayazi kumundu Sikari kina burabandu niti, chiro Yesu alubuka, sode habia hitungire, mwenye haika burabandu niti, mubuwe mutiba, vili shemu iba. Usanachi, yama behemuka, yama belangirangu kwa neko na mwisinda simulichi, simulemundu. Yama langirikashi yango kwa nebure, inano nubulinzi voshi, hilu yabre ipopote voshi, inana vya hote, omuna masa, itu wa mutire. Lakini, mwasha kwa nengu mwivi, ama lunya labashi ya chini vya hapura kwa sera. Naruni nga burabandu, chiriro riyomo chiriro, Kuseri ya liro mundu, sibu ambukundi, muka hika, muka ya oseromo chiriro, muka sana, minuwa muka na sana majani chai kute sukari ekotiza, siyo muka otikunashi waka kola hawa viva ngana kola na rautu muka lera. Kwa betra betia. Wamabi wangana libi ya uti, njio mutri mawaisha so sirengo kwa bandiba so sireba liro mochiriro, iwa shigala. Iwa shigale wawu, manaki wareka, nibi wana wano mwisine yenge suru watayikuwa mochiriro. Ukashi wapi sunga, aba holera wapurutu bolo bolo, ya maenda, basi bolo bolo. Muna wire, Nga sangalana batumisha bebe somo abashi bebe somo abashi amahandiko rino mundu akapre akapresha akahubiri ati mtu alilala aliona uchi ya mwanake akalala na mwanake akafa nini nere bandu babanda ko byala mbo pastere mafundisha iwo yule nyubu abwa mbuko nimuka ikomo somo oyikale shari shashai ikomo somo ko yule hubira ya mafundisha wa mwanda
15: iyo waya ikomo
17: somo nyanda lya tuna rirati nere byakafundisha ngabura na ba pastere bakafundisha ngebe somo bya beriro eske nabo ne ritimyo mukataba we ribwambo itotwa mabi ya mochiro chawe muri airinga parangana parangana situanga hikaho eske ne problem kuti ambwa balimu bacha ikale chisomo omuntu shende hikalobula
15: batita hikale chirero
17: ale chirero ale chiriro plito omurije ndike lobola kuti shendi lubuka kuti abantu batahika ho hata bya ma ceremony marebe marebe omurebere
15: abantu batalata mabafle bafle mbali mbali
17: no yu abere hola daire na makafundisi bawa sibwa mbo muholi omuholi ukafundisha ibwa bareho abalesha kesaya yo muka kwa mirechi amandiko balimu bakatumishi bakafundisa ya nerimo holikram omula bero lolo lwa mundu murebe Muba fundisha bantu barebe muba hokokera mu kirirocho mu fulani naribu mwe yara chamwe ringa eringa bi eringa bibi
15: bembaka mbaka
17: bantu balu byenyu iyo bantu bakayigira bibate batakola iyo bantu bakayakola bibate batakola donge ebyo osi bikala berikai
15: amocherero
17: nero omundu ukabe wabule kuti njenga tuno kongo bayayi ukano wambu unyo mochama uliyo mu hali omu hali abana basatu au ndale mwanji dcl au ndale mukruaze au ndale mufade mari bakaba biki bo bakato wa raporo elistiri abya Mbambo, mkari ya mwabimbe shibiri, na mwabimbe shibiri, na mwabimbe shisatu, na mwabimbe shisatu. Mebi ni vya mabia mebi, shibiri kwa hivyo.
15: Ama mitualite.
17: Ebiri kwa mekana vya ngapesenge mochirochi umakordo. Kandiru wa sungari ya ni mulo wa kaya soko sabale kwa chiri. Iwa sungari ya ni mulo wa kaya soko soko chiri. Na mochirero chibia malo masa masa. Ambu daire kwa njitwe, itwe chiatu, wakaji ya bwone motura sa dolare. Eche ya tu niklebe dekwa. Eche ya tu niklebe. Uwa mutipa. Evi miki irabe ito. Mnubara na hola. Mugibu
15: kibia. Kabere genda. Wala. Kabandubare kemwe mbaka mbaka.
17: Kondizasyo ya yambe ni nachi. Akabi nyabere holi yusha shio kwa evi. Evi ya munaga ya tebe mkana alia. Nerezo
15: okay.
17: Wama kasungwa wandubo mwabereiru.
15: Ok. Alo. Milionere chichi uma.
18: Ngabu indebolo.
15: Kukasa tuka ya unzachu.
18: Ngabu indebolo bolo kubandubo shi abane muheri ya bandu. Lakini mwatirukira na bote embu. Ibu ya bote embu. Iyi sandeni ya kotebo. Kundukolu wa sunga na mabariere kalu wabia ya berero. Na nasunga chindi ahali ibe tepe hali ya ahosaba. Ibeluwe iromo kaba. Wangabu. Iyangabia no koliseko eruka sunga po mokoromu wakaholi. Ibeluwe iromo kaba. Iwe buti. Finale matu kwa tole chihu wacho.
15: Chohai.
18: Kandiyo yu holire changa itakurera yesend. Echindi chonga ndebu rabando abe mekoto. Vanaba kaikasa nabo. Eba nasumpa kochepa uba mahika hali ye. Ahali yoluholo. kondoka songa erisala wasunga kabisa omuntu yibobotire no mwalwe ni oyuli ahole ni yibobotire ngaye eriwa mba mahambate chepao olono lubanze nyishilo ko bandu kwenoka
15: no yo aletre beri ar filomo chirero nende
18: ana bakalwe hedeka
15: Eshoropo nyere nyere na baka yaburemo sebeta shatokere basule ropo kaende kasumbuti omobyala Abiona bibye shirire.
18: Make na bere bulanga bere bete ukulwa sunga bandu bakaherika na bakayaule. Bakayaule ebepema. Iune mukwana omuke kulu ukabulana kasama kya kakaria. Neruwa wasunga bandu bibabere hahayira mbwa ambwe keseno mu matsuku. Bobuti afinale ma mukatu twala haye.
15: Ambakaburi kaya himba we lubabu.
18: Akaburi ka himba we. Neru omuke kulu aberi byanga kasara shari shari ya sombe simwangata mura taranaka na kangiritia kimile senga sa neru tulu ayibulu obuti abantu baberi nyama shomori donge woluwa langira abantu kubali ko nivo yiria hese atuka chirumo mabitsa ndiacho
15: na abantu babero uleshonji batombo
18: omurango abi
15: changa mbalalu no mundu ave hono
18: neru asunga abantu babiri mbaleshonji pa chenoire omuntu atuliba kake somurengu ni kake sayati bakubambobo kwenene omwewe shalumwa keshi munatsingire
15: okay
18: neri ulu asunga bandu aremo bende bendo
15: baremo bende
18: hakuhi bakaira ni shutilo bakaronda na balume moshe
15: nabandi bakatarisela re bakarudia bakali ah bala
19: ebyo
15: kambalo
19: ebyo bonde bereko
15: baba
19: Nibu ambo, ya miyati muna mukanyayo, tunamuri kira yu mamatwe, anuwa nama vela baba lingabanungaba satu, haba kai kwa mamatwe. Donge yani omundu, akare rawa, ngwa kware, ngwa kwa shiwe, no mumuyi. Esaba kare bemebele yao, hangana bemebele yao, iwuli mutamiri, iba nakule ngirengu kukanyubu abu, echirorojoe chandebu lamba baka nyemeje kuimana abu. Bakende ba neka
15: ba metre
19: aba metre kusabukana nyonabo ekongodi bakamba mumambre ama beho
15: yola
19: tuyalere tukimuliro mubwabo ekiriro kyumwamini nibwambo iwe na mu Kristo ngahatya ndi mu legionnaire tufe na mwali obo millionaire ko tukaenda tuti donge akatena kama bihikaho kakaeka na mutebeta okubata miribe banja abo kwalu asunga na direct ekiriro kyumwamini ebwa sali kali yetuka opale pale aba namunye shukongodi akakashati mbaka libopondonga sebo bwa ina namulaba bakaba lwaho ngoko tunamu bwa tichi ehane balenga banani ba nibaimbaji ama grupe wa imbaji iniasa kumbe wabe wonyo mochama iwabe dongi nabano mo parcel chikana tulera emiri mwikatabetu wako naro sasa ukawa yale bya kutseva wanyenze mweke kukujikacha bashefu. Atisebe watiroko chiriko. Ito, tunalutuka watiroko chiriko milionaire. Hama shabia, aka wakati, esaba kawa mbobo. Baba liyaba namu kesho sombe, iwe irebu ibaji. Abwa kawa, abasha kuluba kali yoko kawa. Akawa bakia wakati biyako.
15: Ewa kwa koroka
19: kwa kwa saka ubisha kulutu ulioto pio kwewe akatoka luko chitubi wababia uti bas no uti wala suga higo tsevi abatuwa mamu nao ni chitubi
15: nao ndio mula volavo
19: nao ndio mula volavo
15: mbukwa kwechi
19: mbukwa kwechi nao mchirevu abatuwa mashafu mburu abalwa kwa nyense wabakala liraya ama ijo abasha kulu tukende kwere Tumae suba kututa haa, omudake hola.
15: Omudake ndiri ya chitsibu.
19: Omudake ndiri ya chitsibu. Eji ndepwe ya mashahika. Eji kai kukotekejo mwisho yunga kana yako. Abandu kasu ngeni alaka, ngeni alaka, ngeni alaka, akarela. Eshonyi holo ni palimbali. Haliabanene baka hola ama konyeshiri. Akabe kumbukati echi ndechi oyabere hola kabisa nyerenga muna nalabe bwanga ngeyi enera kursi kumbi nyanya lole haje eriye bitololo akaka shalu
15: abere rawe
19: akaka shalu ejo donge ni mwabu abere sagala kusangwa mabe imenyata ha eyonga lolaya ne haje na chonga bulinja abandu baamberere ubukristo bomo kisomo omundu tweme sabe ye kana tepeto kwa shopepo kwa sababu kana leba ne makaburi ewa lwa songa bale kwa shopepo esho no mupe bakana shateke watu bakamu saule chepa kuti bashika no kochika chiri watu kume baba lya somesa ya chiso
15: bamubura mbo abuge bikusa
19: eh na mundu akalera wa ngokwala
15: wala mhm atineme no ibiri tumaya mstronge na Eva uluwa sokara ho mstronge kia kahika ho ubenu wa mabu
19: wasinja okongambo ye berero lino tuli desi afet konde mu hakana bye kesteri ambo aba chef tuetu ka prendre charge abandu omulu wa cherero iri pati chikala kalilo mo chikecha itwa mtu anatsukishe procedure yoye wetu to watu kalibya kalite ko mundo yuli a hola twa tnono oyungo kwa mahola to litwa musindikizia ne heshima yewu Metu ya tuka jembo zokobe nditu wanatuka watubo fulani rero wama vya sana kartoka u rero terebia huwa sheulio mungi achatu wabezeka omundu. Membu wabaka tu subiri achendo chumambu siba nga heri omundu nobu wabu. Mm. Nero wabola finalema adaje yonga wabaki hayo hayo. Nero chikasuba okongambo ya baka jere abalu wana. Tusube kandyo kuedikasyo abalu wana. Tuto kariba kutafauti wa cherero. No mubala yiringa sherehe na holi no tuli mukofizio wa mabihika hali ya cherero wa mamweni omukartesi wanga mnye utechine cherero selo komborte muli ga yaho wa mabihika hali ya abandu abali okwerera ne ruwato kiriwa wali hola kwa mfano ni mu katekista musikuye bakaburambo ni wa uwe ne kuzito bushitu kwa shekulirika ya ne ruwa yeye chendwa cho chenomo omubandu ba omaba umanero ni cherebu wa mumwangle ya inikema esaa hama bibi ya cherero inyomuri aleta abandu baka sharera situ bia tukabu wa prema ziko no tutu ya mahwerera ho bia tukakula masize fulani muadungire chero cha cherero fulani
15: mwamu hongokera
19: uwi itu wakula masize jiste chero cha behua kwa msitu wakule evaliasio kundi sibabu shiba baka ya lera muhanda nero eritokie vitebio mwabe ndeberuwa bekasa nitokerile bia tubo fulani dezorme comportement istahili unaweza kuwa nabakia kunyumba abande bano bayitonde kire eba yarer changana watiche
15: okay
19: cha kabibu kumuso kataki hunza akabwatino abantu batolere ibabya baka bakahambwa neri baya ibaya
15: baya hanula
19: ibaya hanulo
15: ibaya hanula
19: ewe tumorongo ebyo benashibwe ri wanzakere Mwema kisoveri wa mwacherero tu wakalu wakulusha mwembeene. Iwe luwa muna chibidu ibuwa. Nariyo, reno sebe cherere. Mekalea kasoveri wa mwumuyi.
15: Vusana nache.
19: Omwumuyi onose nyere, sana rasunga waka mbo yomu waka mwusa mwembeene mwacherero. Lakini ya morongo wikana wakana luwa shumo. Nariyo wana shikiri ya cherero wa morongo. Morongo cherero china shikibwe. Na abaka iwa mbwa bandu, waka waka mbale chembe hiwene. Esaha uwe kwa cherero, ebyo nabiyo ngabia shirai. Eba kwa mbune chero ni indue, ndi chendi kilo mbibilia ngo kumura uteshungushi saatu. Chero, ukabo trawa, nishofete nishondue, ukabo rongo koche huo, ukabo ngano loholo, ukabo ngana mundru, nebe saatu. Nebe saatu traye, ukabo ngane che huo, ukabo ngano mundru, Ewarunga nechetrak, neshondui saatu.
15: Okay.
19: Nerio, shio kwanza rete wambwereria, kutserembala, no mundusu wangapo utuwa nerewa kuburo luchimba. Nechero uli ya hola, chero waka kureveste, no, omontire wa nyetona langirewa kambali ya mundu, ate babo uchisikini. Oyo waka lupa mbali ya pembe, bashire na mataratara wakombesu. Ahona masu mbebi ala nevesandu. Na hini ngabu rabandu nyetino, no mobibiria, Nama balanga ni Samuel kutenga nende bake mumenye. Abe rimu anani anamutu enira. Abe ya utomu anawe ukufiasi. Anamutu enira, anamutu enira.
15: Ni David.
19: Ni David, chambo chau. Abe ria, nero mabia langira. Ama bia langira. Omu anatuwa mabehola vrema. Ama luni ya mbalaka chimba kuwene. Ama luni ya mbalandeke, ama nava, ama mbala. Vama mbulia. Ama yanu muri umukari atumono mukari abaneke umukari abaneke
15: atukendeheri omundu
19: ngeheri ya mundu na sheheri ya naonde ye omwe wonde ngaya morondo mogonde wana mogonde
20: omenga ya rondo wundi yomo wundi. Amalia bembalande, averia nande kati mukeri ya baneke, mukeri ya mabaneke ba ma yekati ba ma butro wundi. Na wabantu ba ma mongo kera ache taibu wa ma
21: yekati. Mabeka ya beti kwe.
20: Beka ya nabeti ache, nilwenga wazanyetendeno wa mundu wake na la. Iba na ma regreto
21: mungu. Ewa kwa mabegeno.
20: Na malangra nike jona ngana kola, nyi ite mesaye, na mukeri mbeno tuangana shepuli kilitu wa sungo wundi yu muna wii. Mwa mumago.
21: Onache cho tulia buwacho msanana ribu ambu. Itubo shito mabi yoko oko Abrahamu na Mekoto na Mateix nera bandu baka assiste omundu akatre bwangane ngane match wa league day na bandu wanangira bandu gara abali yose bebabuga kwe nero momulu sebali mnyango ku bakapura ku pasteur kwe chitabu sebali mnyango kwa bandu mo bakana usangana ko na bepago sebali menya
20: Okay,
21: na mamo abatswatswa ba ka ni akune tsukorisa nduku kwerimwe na rimwe lumwe shishira kwa ro wa rimwe amaboka berebe
20: deba yuwen abali tsuka babuwa babiri bwe bene ne biwene ebya ngo wisha nebya abandi babiri wa mbumundu akaze kwango kwara
21: okay
20: tarembora wote uno wata sungo mupe abe hola nario atano munanga binyira mu strong sinyira murefi na ruwa mbonana na mayimyo ko chepa ucho mupe Eske unu hata sunge chucha. Kutu mpastere, unu hata sungu mpastere ya behola. Neru wambubo, abarefi, vama imi ya bepawu, neru na tuwa, vama sa
21: wacho. Abarefi, vakata abarefi, bali chua.
20: Acha wafu wazike, acha warefi wazike, warefi wazao. Donge, echoni chinu chine klere, babiribu abata, omundu wakazi kawango kwa.
21: Ok, washinja
20: mstrong. Melekisedeki shanga shatra awa, na mstrongi wambu kunde tukana bia no kuredio, neru chenga shabi yoko bakashi azika melekisedeki. Kutu nangana share tefuyo.
21: Kama cherero jiwe. Checha melekisedeki. Ewa kaku hamba.
20: E ningelu na hambu ya nene. Donge. Tuyi watende kenjo Kisipulitua hola Omunduwa kai itra Iwa itri Nenyumukina sheli ya motechero wa mstrongi Na mabi shabi nijenga sheli tuku kuinyu Narimu ya moto omunduwa tandae cherochai
21: Muna langira
20: Epire hinyu himu kaa hempala muhechi Himu kaa mbala hiu muhechi Ehe ni kremu tisauti ya leo Himu nashiko nyilu njina mokena Nero hepumba fubuli ya sirei Na ya kare mumule bailu balu Wajila bailu balu ya
21: Washinja mstrong.
20: Onge tu kumbi ya bandu voshi. Eba wambu. Ayu kapele na mstrong. Kukua lue. Kame mene tru. Sindinata onze. Nero barevi wambu bakini ziki mune. Miate yu kumbi ya
21: bandu. Ok vale. Alo Josfati wakabu kumusu wakabu wachikuhi.
22: Ngandibu wachikuhi. Echo mu. Lera mwaka nabanda na chulu. Ngandibu wana kwa bendo bisatu. Nero pili ni abene tangachwe
21: mbe.
22: Muda utisofete tetu. Echa kwanja. Erebu utwa. Nere hola. Nere ronga ni kweli. Nere mjeche chunga buwa.
21: No, watu ndecha ronga kende ireshi viri ni wama?
22: Inema ireshi de. Bo, nere mjeche chunga buwa. Nga wanete. Tulia tsuko kumacho kama wambabandoa vera wakali ya betoloro. Ahali ya chereru wa India oru sijo wa chereru. Nere nama usacho. Nga ibo chunga usuko kocha mstronga na kubia bandibu usinge wandribo. Mwabere sunga hai. Ohochi hochi kabu mbeiru wa mpaka lenu. Oywa biri ndenzo kati chachikoba. Echikende senga mwishungi kuchichikanda hangomu.
21: Deri mambuche.
22: Atene polisi siri ata sunga no mundo. Bakana hao liroko shokraka menzo kwa siri ata sampa yika ikabu homu.
21: Deri mambuche.
22: Deri mchichunga wanga wandrino. Echi huo chabere tsanda kusangwa prezida. Amabi nakana liyo wabu. Shanga rato karaswerabu.
21: Kandi prezida ama saramu
22: wabu. Nede vil amabi nakana liyo wabu. Shanga rato karaswerabu. Guvernere amabi nakana liyabu. Shanga rato karaswerabu wabu. Neru njenga wandbo. Ocho uche mahikira. Bo mama wa mutembo hipolo hetu hino tuna mbeta hino mstoronga mabe hola na ro
21: acho cha unali ya hambamo
22: ama ehe ndinga nisoma na ngazi kayo na rinje na mabwa net net bo achi nje mun achunga achi kabere kana shumbo muno baba cha chenu nga mira cho kwinje baba muholire na muna sungire vendo vya bibi ntana ta shunga baba mungi mumane mo pasteur na mana bibi ana mo pasteur ama hola samedi 11 sita ko mwezi wa sita ama atirochi wa chama bwa donge smn and samedi shale na sutwa ta sesul Neruinje aberi abe holo musamidi dimasha ba mamuzika nero ba malwe ba kuturu mnyumba na manta ha inje sana ngau turu mnyumba nero na uti mikrofoni e ringe ine na mu etiriro na makesho kote na mwongo muna bwasiku senge 6 jours wa unjue na kwa chiruko hii
21: Oko chiriko?
22: Hiya. Amboya ya serahe. Aka loko chiriko kujua nenga. Baba ya mwaka dai mwaka nebota. Yo mungu ya waka abene. Mwaka kinchenga sinyana chwe hiya. Amboya kini tuviri kiriyoluhe. Aba abata ya basudeba mabi hikaya baka hamerai. Nama atipo. Musuda kandi ni yoko chiriko. Nerina ya problem. Kucho mwame ventro kandi ni yoko chirero. Nerina ya problem. Njenga kisa chiro cha baba wae. Nerunga mabura neti. Echi abere chikari kitu abere rubia tutandaye rako ni ute munduwe yika muha anye keini mushefu omu baboye weni. Iye aka metrizo mwole mundu vye mwule vina kumetrina abu atibo ikalaho baba vya hivina hivina abere ro baba chari chikari kitu etuwa kwa gunge potu. Echi rocha ae sichicha kurudu. Echi milionera sichicha chikomu. Me abandu abere baka hola mawere muka ligire nanga nilu hololu umerere. Bohane yuli holomo sumu. Ule holo mubu wabu, ule holo morisasi ya mamupanga. Ni lolo, meni difera. Bo, nero, eberuwebe mkito kirite fauti ya vyo mutu.
21: Okay.
22: Pastere kiso mechiso macho chati, ndine na kandeveha. Ambu uvumbi terudi kwa uvumbi. Esika ule babu revyo nende. Ewa lua ufundi shuto, oyumaka holo musumu. Nero, omuro babu, aba pastere babu rebaka herasa hao babu.
21: Babu rebaka tera babu.
22: Pastere babu nesho, ali holo musumu ambu, ehifu tutaka hikasha shubo kwa hende. Nero, omurine heli chito lolo. Niwa kipika pastere mu makofi. Na hanyo homo chuo chama hikira mbuye.
21: Namba pastere wama tutebo yali ya loga uwa.
22: Iba luambo, o yali ya hola.
21: Kwa mbapo mdoba yabaka wango kwa ya hola.
22: Nerewe fundishu.
21: Okay.
22: Onakabiri ya abubububwe sengsa farabu wabirevi ya ali holo muka uchuke sengsa.
21: Okay.
22: Nero, tunamu heri ya bandu mbendovi nene. Nero nje chungwe buwa ninge bantino.
21: Washing.
22: Abandu, mustorongo mbubu wa mubaye nga kukorisha hake. Injano na mabe, abalefi ndiba na mozikano kwa pastere. Omusuda baba kurudo mwe zikire baba wa mwa. Omusuda mimi rikere etre. Ama tude umukaburu machetaka.
21: Iba musuda ni mundu mubiku?
22: Ndiba waka ambabalefi sasa ngazi kwa mpastere. Nero mbe chiriro baba chunga kungulize chikali kene ndaduwa na mwe wachina ni alenga. Na mabe hola hanu njengo kuna shibwe. To omulefi ni akendisha nizika kusu wambo ne problem.
21: Okay.
22: Dongo murefi na kote ya kazi kusangwa achiriro na wamebe wala ukorudo. Abandoba na niba kendi kwa matasio. Haneba kaba na mjene mbasa achiro cha kurudo no. Kuchi cha Melkisede, kuchi cha Josfate. Haneba kingero mjene baka sabere mindibirimu. Abia matasio wa kepanda. Nero haneba niba kaba na mbisa baka sabere abandu.
21: No murefi na ngana sabere omundo.
22: No murefi na ngana sabere omundo. Misa
21: mitu kihika. Ok, washinja honorabu.
22: Mureke, mwamebe nerini tumikire na mwabwe na meti kini tumikire.
21: Voilà.
22: Nero chiriro cho mundu shumazu izo abandu no mwana kana zika no mkulu.
21: Washinja.
22: Kucho musha kulu na zikoma na webi ya chechecho.
21: Washinja honorable Josfate Mwanamolo. Sauti.
0: Ya
21: leo. Alo, sina shingo haneba panduba mababa mababa katu sakira. Ya tukende soma ma SMS tuwa vita tukirisha kani kumachi wale ohombere. Na utukwa remuka ya abushi abanamu tuhandikira bakatu kwa ma. Na abushi abakatsa merechende chaba honorable. Mahome, hambe chinyo.
0: Okay. Kakuba, oburomu. Oburomu kuna muka tikatike, kakuba ne marere. Hario mubaba mwahulireho. Okwe ndienge ya huweria. Nero mbaba mwabihola, mbaba mtolo komorge. Nero mbaba komorge mwabu, murete shofranga sheveste, nedra, nublangiti. Njoo binye mdo ya hola bati tunaote kubi bati ye mwasi mube uli eno mule kibi nye bibiye basi baba tole shofranga nero kishi baba mba ya maziko ya maziko mba ku village ya mikondero wabu misi seria mna choko mrengo kwere ya mwe ubilishe balusaye mwero mo serkeye kusudi ire hiraika heke baka hicho katwa sila kuwa kendi ya tabari ya komundu Nerebaka lusha mwabiru wa moserikei. Varevya esho njibe sana vya mbitina na mwopetale. Shasi noko mwabiru.
21: Ambarikuti nuburangiti buhi ya buhi ya beri hai.
0: Nedrape ya beri hai. Abadu mwabatisa kwe sisoni inyumulu mwabiru teresha mwabiru mwabiru uleveste nedra. Mwakatasi ya libi mwabiru wa mwondu mkukwa mbeta haa.
21: Yesha chiriati.
0: Neroluba ndeluliei ape morgue. Sebe tabaka koleji okuwe nene. Ngoko vitore ukubakala irukubandu.
21: Awa. Kati morge na briga kope mwibata butembo. Nuna. Tuangana tuke hikako na miyati menje menje. Chikako. Teri ya limbiri ya choko mikro kwa hotu teri biyangu wa nama bandani acho.
2: Ah. Basi nje na masangala.
21: Est-ce que erimbali umuhuri ni obligatoire?
2: Umuhuri ya kambala. Umuntu akabe hola siwa munero ama bebya cha donga bebya chindu tune mundu. Akabye hona ire tune na mundu na bandu tu.
21: Yabya kambala bikolwa.
2: Yabya kambala efamie ye kamuhabyo. Mufamie iwe. Nalibu nje na masangala ke morgena ya bibya business. Konde afete nibye enani chinywa morge. Morge abando mango bakate bitana morge me omukutime. Morge abye shaute maana. Niombe morge okwikabya definingo ko baka definira mu France bakaombe morge ne chumba chikapokera abando bali ahola abatashibwe. Nalo bakamute komo bakalenda abanga mumenya embere atabawe. Nero yabere byanga ngani sikse
21: awa watita yomomoro gene emore bandu bure
2: niba momore bure.

0: Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Eh eh eh, ende yongana kwama.
4: Fumuta wanama kwa meproklamasyo kwe.
5: Tere ya magenda yete.
4: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
6: Eh eh,
7: eh savo mamba.
8: Yo ya mala.
9: Savo mamba.
4: Eh savo unye ikawula kutubo koshi.
5: Eh ya mandubo shiba katu mikisaya.
9: Savo mamba.
5: Eh ikata katisaya bendune shonjimbo.
4: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
5: Eh na yukua na
10: mbunda. Asante sana msizazi mpendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa nane na dakika mbili hapa studioni na Samo Lelea huko ngambo za Buture na Mwaveni d'Ambiance kunako depo general ya Etablissement MV. Kipindi ni Savo Mamba. Deme Kioma ndiye mwenye anatushikilia kwenye ufundi na mimi hapa studioni. Niite mpasha habari wako mkakamavu kabisa, msuja sana. Jinangu niite tu Sinzo Mende. Na wasalimu sana na wote kwenye huko nanunua Savo Mamba, kila mtu mahali alipo, na ule mwenye tu haya haya nunua hata kuguza kunako Savo, hata kuiona kwenye macho. Na wasalimu sana. Na wasalimu sana kabisa. Najua Savo Mamba iko hapa mjini kwa ajili yenu. Wengine kwa sumbua sana kabisa, naomba msamaha sana. Naomba msamaha. Nimero yako. Nime yangu tu ni 0994 08 43 93. Narejea tena kwa wale wenye uko na ita sana kuile kusala, napata tu ile neema ya kupata nime yangu. Ni ile tu kaita kama nakwambia inafunga. Nime yangu tiko wazi ni 0994 08 43 93. Hiyo ndio numero yangu hata ya angani ya WhatsApp. Ile ginje mnaviongea nyambo mlisomea masomo ya kabambi, WhatsApp, Facebook, debu. Ile ndio namba yangu ambayo nilinunua kwa franga zangu. Na wasalimu tena mara ya pili wasikilizaji wa kipindi hiki kia usafi na urembo kupitia Savo Mamba. Ingine salamu zangu ziwaendee wale wakubwa wa Etablissement MV, wale wanaotusaidia kazi. Salamu ingine iniendee mimi peke nikiwa mwenye Savo mimi peke hapa studioni. Salamu ingine nda wasalimu wa wale wakubwa wa redio hii moto kutupa hii mwanya wakati ili sisi tujitatanue, tuambie watu maana ya Savo, nguvu ya Savo. Nabo pia na wasalimu kupitia mzee Philip Makomera na Padri Moise Kalembero mahali ulipo. Najua haukosiaki radio hata kama uko kwenye kazi, ukiwa kwenye safari. Najua unawekea katu mitabendi ya 104 na 102. Na wale wenye wiko mbali hata kwenye ulimwengu mzima, najua mnatufata kwenye www.radiomoto.kiswahili. Najua huko mnajua vile. Madango ya leo kuhusu Savo yangu Mamba. Na wasalimu sana na wapenda. Nyebe nye mshona Savo. Chirunga wanatuletele Savo. Savo yeyo. Sia alirisha bambuka andetukande enda. Enda atakuse ekabuno. Na angaute ebere ngerere wako binji. Ebe kabula ya iribu liori erikabu erimber. Erikabula ya Savo Mamba kala ngerayut. Ebi nyume vyayo. Ukala ngerabiut. Wamala ngere kuli ama. Ebi naute binyume wanzakira kuse wande wanyeterere simu. Hamabi wabu hatia. Ule ngere kei ute muhaso neno. Ebindwe binikere ebiriribitere keziandeki obo hatia tu ataruti obo hatia omomo ulutwabi twabirebula kasabu wako twabita shabi abantu kwibi erila bera obuhingania erila bera riafura bishopombo shetu erilavera ria ri karabyako hao mane bindu byeka erilavera ni shanguruvani shetu shatu tomomaka mweyo kuzi sha pichipichi na sha kinga tunamulangira to bubuyabo sine buma ebyo byebe buyanganga sukana basaba embere twingire omwe mwisi wa chihende nario oyo angasaka ute erianzishibwa na savo mamba enyanyi sakira oyule ngireke ikamu ikamtabura na enyanyi terera nyabwati obuhatinje ngabya na ma koreshe savo eyo ikanga ikanyi tabura no ndio kandi terera nyabwati nero mukama mahunerera au sio mulio ina bundi kwesi obuhatinje amarengi kania ya birikala obuhati akundi mwa birikala husi emunatikira mani enyu yomuka savu ake savu mamba ni bombobo ati sa kirebe suba beri yanga tukandi yanga biri ngape suba bo hati a umurekandi wa shanga ukai ngulungumula obo hati ukawe uliye uka kwa mi radio ne rwana ter ona butinjeje echonga langrako mochibuya chache no chonga langrako mochitsibu chache ne rutwa trokerisha tukatuti kundi omundu shale boerera nyamuhangabira katubumba mwatubumba shitwa ngabo yerera ne chindu cho shichika kukutiba wahanu ekabunokori uba sikirengire kyohanje katronda abombe yuwene wene yuwatwanjika nero anatubuti mwangashayira mut erishahika twanga kwanzisha ngabande bano bo ababirianza yani msikizazi mpendwa chenye natasema savoni shabaletea ayo mushayona muvile mushayona mushaitumikisha mko na uzisha abantu benye biko na maduka makioske vale ba petit commerçant abo badogo chini mwenye naanja hata wa miaka mwenye ameingia mu biashara amekuwa na mwaka moya hata mwezi moya hakosi yake savo mamba na ndio maana nasema kama unaona una vinyume vyake lazima unanisukumia ujumbe ama una vizuri ya savo mamba lazima unanisukumia ujumbe kwani mimi nijue na mrakani kuingia tena hapa kwa mzuri kwenye weye na weye ufurahie. Na nimeona ujumbe zenyu mmeanza zisukuma kunako 0994084093. Kama una ujumbe unaambia kama mimi wa fast fulani sasa giji nimetoka bigangu. Bigangu ndilia kule ndo kwenye nimetoka kupitia pale bigore. Bigore bishakuwa mgine ya kabambi basi kuele. Kurenguka pale kwenye chisomo cha Katoliki na rengokera kule kwenye hospitali ya bigore na shuka pale kuendia ngambo za ndeliu naenda piga pale kilalo na kuta pale bariere ya wazalendu na wasoda. Nabo biko pale 2000 franc. Basi na namata laba hapo sana. Nebionga usanane kazi. Nyeba kule pole sana. Zuku kwa nakatia na bimayani. Ubia ulikia rangura atuwa bari ya savo kukamotu wako tena mpulipe 2000 franc. Nabo ne nabo hanya. Nerobori kiribanzo wa inyomulie keyo. Savo yeyo. Nenene. Iro mkabuliki mkartuki blesiel. Ngokomu nala ngireyo kuse wa mabisu watu wayo ni mara wa ori ere kwanza rekwa meradio savo ika ulamo savo mamba ilomo kartoke blue ciel andata kuyo banyabigango banyandelia rishare ngireho nyuma halia ekwa bia efoto eyechi ya mamba niba mbo chwangana utye ewa tonukube tonukube tonukube omuse neba mamunene kuse changala chene neroba kwa bime niba mbo maimoro mochinandi chuwen ama imoro au mongeso kuna mbwa mamba neru amabe gulayo ngoko tunalunga ba explique wamabe gulayo ewasuka wali bia amamba yunga na trendire obuno neritando buno buna uti amahana why sirero ngoko na trendire obuno obo amamba yo anauti echireka echiritandame obuno obo wamabishe kokuka oko cartoni bleu sirero bleu ciel kundi bleu ciel ye berenga itawero mkarto naye inauti amaana why nerio tukashatwasha sungano mobero ibona ba explique byo nganichi nichi ne chirangarwa chachero nero savu wetu kwenye huko ndugu yangu savu wetu ayo tuleleta juu tusaidie na hapa samdi hii siku hapo iliyopita niliongea kuhusu wa garson na wadadangu nikamwambia nyeva zazi yetu Masereka, Lubero, Luotu, kule makipese, kule makupanda, kule yulu, Batoto wetu bashia kuwa naenda baiba kule baseba naenda huku chini. Amboyo Shaver. Amboyo mwana wa fulani abriye Eho Zair. Leo nilisikia hapa mama kakuya pita hapa. Ati aka. Iko na uzuni sana. Kuenda ona ke batoto wetu benye batotokaka hapa. Bashenda kuwa maka hapa. Inge kuoka we mamu na mwambia trahikala. Tayeire savo mamu. Uya ula karto. Uya ule demi karto. Uya ule trua bare savo mamu. Kumbe leo mtoto wako haiko na haya kufa sida. Kwa mfano. Ubie kama mtoto wako yepe kiko na kula kukiazi. Analala kunyumba. Wepe kuna mkontrolu. Unajua maisha yake. Were were yake unajua adabu yake. Lakini benye tusha poteza. Mie ndasema tusha bapoteza. Juba sha toka wanapita Chesalala. Wanaenda pita pale Beni. Wanapita Lingeti. Wanaenda pita pale Mulingeti. Wanashuka pale Moparke. Wanaenda fukia mkanjaka kuendea Mungamba na Buni. Wanavuka pale. Ona waza mwenye hakuzalaka mtoto. Atamutumikisha na muna gani. Na nilisikia hapa. Mumama kasema Vasha kuenda na wanaendaka wakazia kubababa. Niba mbababa ribia iwe wakashi ya yeyo buhabu. Nevyaria na mabu ugu. Neshunyamesho mori ya mamakako. Ambo hiyo hiyo hiyo maprovese. Hiyo noru kivu hiyo hiyo werewe. Lakini tukazikaza ndugu zangu. Bienye niko na wambia pa kumikro radio moto. Tukwe na hakiri. Tusikwaka tuna wazi haba na haba na boba kande shayi. Basha ilangerera. Na imuba mbashia. Sawa. Muba kuweshia. Lakini matokeo. Yenye tatokeo. We do utasibiri. We tu utasibiri. Kama ni diare. Kama ni nini. Kama ni sifilisi. Kama ni nini. Weye. Jua ukupendaka kuwasikia vyenye sinzi kona sema. Acheraro kurangura karto ya savo mamba. Bare moya ya savo mamba. Tena nishabambia savo wangu hairatake yangu mie sinzo. Hairatake. Utene uza ilu nenda uza kama ni di karto. Ya mamefano ya savo. Unatia na hapa savo originale. Savo mamba savo preferé. Unatia pale 3. Ubie 15. Ii. Utaenda rangurea kwa hiyo mara 3. Ni bongo ni kweli. Nikabambia savu wangu mie sinzo nilitengeneza na niko na lengo. Tusaidiane. Jua tulombe tena amesahada fasi. Oh tukale ndra ye ministre fulani ye. Oh pa ministre bapata benye biko hapa Butembo bame tusaidia munini. Ha? Mumiaka yenye mie nimekomala bienye nimevotere kwa hapa. Obodie mekioma. Srer. Obozisile kiombwe. Obongunza. Bale ba ministre. Srer. Wenye munajua chinzasa. Bame tusaidia munini. Nerosea mie sinzo. Nuba tengeneza savo yangu. Enenenenenu. Savo mam. Tuiuze. Tuinawe. Turangurishe. Kuya. Tusaidiane. Inakuo nire. Ha. Hivi na hivi. Ha. Mina sema ke mie nirikuya. Oyo. Oyo. Nama eranetu. Mie savoni na ileta juu. Ono. Omuke ono. Enya ulie bar. Owa kabri omuke. Enya ulie bar. Owa kasato muke. Enya ule demi karto. Owa katanu. Enya ule karto mzima. Wanu. Nabali ambu wanganande tere. Edesa karto. Truasa karto. Owa sengante karto. Nenguma. Njeme mabi ulionga shukuru omungu ni mercy. Na mtu mumaya kafika kubiru wangu. Hapa kurida mbiasi. Ubie fasi yote. Sakule winongo kwa sokulu. Pale kwenye soku. Na huko na shuka hivi mukare. Kasaka teremuko na huko nendea bukaka. Unaulizo kwa sokulu hapa ni wapi. Wamaru uliane bare ngu makundi. Wamaru ule bare ye winongo. Ohua sokulu. Esho neshi hai. Wamaru uleye katua. Ohua sadike savo mampengu matu. Ngabu ndiarona hai. Na mabebi yako. Jenga shukuru. Mumbaji. Baba liye mbinguni. Neronga sane savo tuwatikanaye. Mama. Swasha utaha. Muna luarerwe mabambi. Muna luwe buyinga. Muna tebitu wako. Sa utauzisha ile bambi bayani yako. Ubie kama unasaidia batu kuvula manguo. Ubie kama huko na lopola mchanga. Ubie kama huko na kongota kumagrevie. Chishi chishi. Kula bawe nduhi. Ulewe kwa veni. Dambias. Kuse uyaho omori. Ahua papa kalebwa. Aveni ngulu. ne rubla yoto ohoa waliso nehai kuse waburi out ohoa papa kalebu nehai narunya kwatu karonde chitengaronde savo mam atenga atuyomwa walis mama kula beri neri ndato wakimbizi wakimbizi wakimbizi hapa kwake kwabo muko baya hapa nersa unakuya hapo na kuyaka jadapte unaiga mfano ya vantu kwe mama waha akabia kabuka akayahai tuwa unamuke shomobashe narunya kubra tata enoi nobo sinzo wanganafuli rasinzo enoi nobo dieme kiome enoi wanganabia utie kazi ya buboi sa unamaliza kama mwaka numepata mwanzo ubie simwa leo buboi wakuvulia batu nikombie par mwa always nesengante dolar sa utamaliza demwa sa dolar na unakuya kwangu ninakupa savo ukauli rayo hayo tano nena mune inga uti e ache choloche locho nyeva garso nisha vambia mwachane na banki ata kama basha sema muna erema nerakose nyeva tarema haikuwae kundia haringa oba kile mambo ambo yoka na kebishi dieme kio masrero ambo yoka na kebishi haringa neka na kebishi hakosi yeba nje ringa ya kereri ya turwe tuachane na ila ata kama mutarema kana kebishi tureke kwanza kanake bishi, tuyo mochi, tuyo mosavo mamba. We peke ataka morelema, akanake bishi yako. Sereru, urienda lema haktare, ea kanake bishi, ukandela ukosavo mamba. Ukasha, ukila ukosavo mamba kanaba, ewala ukosavo mamba ukafura, ewala ukosavo mamba ukerie vendru. Nero tuachane kwanza na kurema, akanake bishi. Kundia kanake bishi yako, tuka na kalia tuwa mabibu watu tukaronda omustari ore otu nai nebye neri neri ya shibwe omovile ya butempu uzisha savo mambu mye niko na vambia tupole kweli vamingi biko na nita sinzo menu kona jukumera kulare niko na lomba zile franga zenye munaweka muvela zenye munaweka chini ya mamatela zenye hamu ya tumikia niko nazulomba muzilete juu niko napenda kila mutoto ajisikia kehuru na nishabambia mfano example nikabambia kila mtu mwenye alisikia kane mama iko hapa muvile hapo hapa muvile alianjaka mkartoka moyo mkartoka moyo kasavo mamba leo ninafikaka kwenye kuko na ve karto ni bongo mama nina joki unanifata nero tutengia mwafikiri tuyo tuyari mehya nehye bishi tuli mehya nehye bishi kakera habi wami ya kaminga akanake bishi yako kakashi era habi chami ya kaminga lakini kama ulisaidia mtu kumuvulia ulisaidia mtu kumufata mpori tikatara leo lenotu kari mobuhoti parcele ngumeoboti nikombie mwende ve dolar, kenzo dolar. Kwa mabele minabandu truwa. Ama parcele sosan dolar. Asanash. Nerebino vyo si hatu tuwabiri ya vera. Basi obo basi. Ama isha abiri kala kala. Echira rekena rete savo mamba. Riri ya mkaboti ya maisha abiri kala kala. Kwenye uko. Tena ukashindwa kuzisha savo mamba. Unajire truwe. Ewa luwa. Niba mbuwa ngana hola. Ewa bure. Niba mbuo nengo vyo Biblia kwa watu, wana macho hawaona, wana masikio hawasikie. Lero wa mabishi ya taluka nero omomu akono, tuka yabu wono kuso omwere nga truo mweno, nero uchinabu tibasi maisha, ye baba wabana, kuse wababu tiye mama wabana, nitia unare nge nengo ngokoba kambu muko mama iti. Niba mungo kwa Biblia kwa watu, wana macho hawaona, wana masikio na hawasikie. Yusa vama mbilikuya iwasaidie bare moe. Bare mbili. Demi karto. Kare ya karto. Ewa ingerote. Oh, omomwes. Niko na karto. Ache cholo cholo echo. Dieme. Tami. Nero tutuli miaka na kebishi. Na unamu nere maka na kebishi. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nero babere tuwa mbamu tukare maka na kebishi. Na mabe kuwa ameshondirashu oshi taksimene wa mabe uomo taksimu ya miyako chingari tuwa batu kutembezia batu
0: Suwa taba na reseteri yeyenga kundi omo omo. Nabi ya mutakisimeni oko si tone. Serer. Trois jours kabi ya yao. Suwa naba na tuwe $20. Eye riongezi oko shakarto. Nesha ngaliaka batu kudieme mumaduka. Omroka buwamu ediza. Ediza okopo kera omo omo. Omo reseteri yebute mbueno. Tarika zote daro mwakono. Mwa $15 kunia mumukapo kera $15 ya ringa $20. Aringa uwe trande. Aringa koko mabangi DM. Neruwabu tia umaa. Neruwabu ohomo mundu. Kandukashi ya lana elovans. Zekaze ndugi yangu. Zile za kuanza kumwizi wa iwa 9, wa 10, wa 11, wa 12. Kama ni $15 itakuwa $60 kia nazo kwangu. Bia uniite kutisinzo. Nimepokea zangu za de mwa. Pardon s'il vous plaît. Niletea ta deux cartons. Nina kuandika zo. Kubina kusaidia. Savo mamba ni maisha mileleni.
6: Ngwane baso metra. Die menuko netashiri ango matra. Trevi, deru kamera tu maisha waperu. Sandrap. Amrisandrat. Uya nasema ni meroku inaisha na set servants. We, anasema hivi. Anasema aksande kwa kipindi kaka. Sinzo savo mamba ni fire. Apa ni Tito.

Mamba, kama haukiletaka kumbe, sie vingine hatuya panda. Hapa ni jisle, jisle mwirawa, mwirawayo, erilua, ebu inongo. Merci. Na mie na msalimia Silve mwingine iko pale Murunga wa Mupya iko kwa sokulu pale. Na ingine ujumbe inasema hivi, inasema kaka Sinzo, merci sana kwa kipindi cha Savo yetu nzuri sana, tushaipenda lakini musha itia moya teketeke. Merci. Na teketeke haya kuwa shida, bora juu Savo yangu kama ulipata ile ya

Arshingiro mumairia mwei na mavaramucha. Ingine mjumbe nasema kutoka wapi? Inatoka Bushingo, merci. Abanya Bushingo, merci kutuletea savo hapa Katrowolo. Tusha furahi sana. Tuko naiuza hapa musoko ya Katrowolo bie sana. Savoni ayo hapa ni mama Alice Wabuhambo. Merci mama Alice Wabuhambo pale Mubushingo. Unashuka mubonde na banyachiribata sabwe kwayo. Ah, Buhambo mulipoteza mzee wangu. Kama bana mtaka munani alikuwa mkomisionere mrefu moya hivi. Basi pole sana kwa familia yake wa pale Buhambo. Ingine ujumbe nasema merci kaka Sinzo, unafaka bie kutuambia ku vitu vya mahana na kwa gudro imeanja vile rero imeanja, lakini nimepita unaviko natia ho vihura. Ah, nerosia ikala kwa siwezi kuambia ke imeanja, lakini mumacho wangu yenye nilizaliwa nayo nimeona vihura pale mu pale kula Kongorde vihura kweli nimeviona chini. Na munawe savo mamba msikwa naza juba mebatilia

Mia ingine ni kaka ni kaka Joshua. Merci kaka Joshua bio ikasha ya bibia ene kwenene. Uyu naye nasema kaka Sinzo uko biente, niko poa kabisa. Merci sana kwesi Savo, mamba ni yako? Ndio ni yangu hapa, mie ndo mwenye Savo. Anasema Nairo kipindi karibu kwa ujumbe yako, haita kuwaka kwe hapa kwetu Kiondo, tunakilaga ko sana na banya wapi na banya Kasongo ere, kipindi hachita kuwaka ama bas ero chita kuwaka ndugu yangu, kipindi cha karibu kwa ujumbe.

tukakirivata, unaenda pale pale moropo ya Chagala, unarudia kidogo, enda moropo ya Samsone tika kuba, utapata savo pale. Kwanza ni makando kando ya muji, mukando kando. Ukarudia huko nyuma Babulamba, unaingia pa ngambo za Kitatumba Puru, unashuka vye Mehake, unaenda lengera kule ngambo za Buhira, unashuka tena mubarabara ya Monde Juste pale utapata mwanya ke hotel. Anoni mwi wetu narusira ngene ndabako kotwe chendo echirina mani echo mwanga tsemera sumba bije.

0: na wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Mtimbo Beni. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufata kipindi Le Secret de la Santé. Kashikia kipindi Le Secret de la Santé, ujue kieni Maison Alpha, njo enye inaleta iki kipindi. Pendwa msikilizaji, kwa majina unite tu Esther Mbongi, niko na idada atajitambulisha.
1: Kwa majina unite Diela Kavira.
0: Merci. Mpena msikilizaji, tugi tulisema emisho yetu ko Le Secret de la Santé. Na Maison Alpha inakuwa kapale juu ya kuturashire ke sante yetu inakuwa mzuri. Na tusaidiaka kuprotege sante yetu na kutuepusha kontre mamagonjwa mbalimbali. Njoo maana si yetu tunajua kama role zote. Tunajua ku alimentation yako, tutajua aussi ku mazingira yako parce que fasi kwenye unaikala kama hakuko propre itakuwa deja nimejoué négativement ku santé yako. Si na tunajua kaku alimentation maki ukakula kitu kia mzuri na njo santé yako itakuwa mzuri. Na leo Secret de la Santé ilileta produit ya mupya na utu ni dentifrice. Ni dentifrice ya batoto, ni dentifrice baby kids. Wanasema kano mnaleta katu madawa za meno za watu wakubwa hamkumbuka kie watoto. Ndio maana mizwa falisema pana ifo tunakumbuka usi watoto. Juu ya usafi wa kinywa na meno ya watoto. Ndio maana Maison Alpha ilileta dentifrice baby kids porque tufanye usafi wa kinywa na meno za watoto wetu. La fois passée, mpena msikilizaji, tulikuwa umu studio, tulisemeaka juu ya café réduisant. Tulisemeaka hii café réduisant ni café ya mzuri sana. Na inatengenezewaka kumamayani tike tike vile ndio tulisemeaka na hii café inatengenezewaka Chine. Na hii café tulibonishaka ma avantage zenye ziko ma hii café. Tulisemeaka avantage ya kwanza inendaka sedia kupunguza ama tosha zile ma mauvaise graisse zenye ziko mwili. Na ingine avantage tulisemaka inendaka sedia kupunguza kilo. Yani kwa wale wenye watu wenye ni wa obese unakuwa kushashindwa kukontrole poa yako, uko mfupi ushakuwa mnene ama poa yako haiko respondre na tae ama na age yako. Ndio tulisema solution ishapatikana, unafanya kule ma regime. Maonona regime ya kusaidia kitu si paske ulikuwa na hawe asosie hii chai yetu, hii kafe yetu reduisant, ulikuwa na hawe ya asosie ku regime yako. Tuma tulisema kama kuna besoin upunguze kuma kilo zako, kama kuma mobese unapenda upunguze kuma kilo, no tulisema hii kafe reduisant ni kafe ya bien, ita kusaidia kupunguza kuma kilo na kilo yako ita kuwa adapté ku age na ku taille yako. Na aussi i café réduisant inendaka contrôler appétit. Na kukula kula sana kila saa kusikia sikia njala, ndio nataka na mtu unakuwa na kula kila kitu kinakuta mjia, kila kitu kyote kinakuta unakirea na njo tu bunene unafataka jileta pale. Ndio maana i café itenda contrôler appétit yako, utakuwa na kula tu kwa wakati unaofaa. Na hii kafe inendaka leta energy kwa watu wenye wiko epize. Yani kwa watu wenye wanafaka makazi za mingi, watu wenye wanachoka, hii kafe reduisant inenda wasaidia usi ku energy, inenda renforce energy mwili. Na kama kusikia vraiment bien concernant ile kafe, ufike mu supermarché Alpha. Tutakuonesha ile kafe yetu reduisa na watu wenye viko na beba vrema viko na pata ma resultat za bien. Tukueshe wote tukiebeba ku kafe reduisa porque tupunguze kuma graisse, tupunguze kuma kilo na tukue na tai enye iko normale. Ile njo kelke mozi ni tulisemaka ku emisho yetu ya mercredi. Na emisho yetu ya leo gisi tulisema tema yetu ya leo iko dentifrice, yani ni dawa ya meno ya watoto baby kids. Tulisema hii dentifrice ni dentifrice niko adapte kwa watoto, yani ni dentifrice ya watoto tike, haiko ya watu wakubwa. Hii dentifrice iko mu boîte ya 75 grammes na inatengenezwa kama Malaysia. Hii dentifrice iko na ma ingredients mbalimbali malgré dire ça que kuna kwa quelques produits chimiques, kuna kwa phosphate, kuna kwa sorbitol, kuna kwa aussi sodium, banatia kama na benzoate, glycérine, kuna kwa menthol, kuna kwa carmoisine, na mai aussi banatia mo quelques arômes ya fraise. Il est njo ma ingrédients za produit yetu dentifrice baby kids. Alors qu'on a joué za kule i produit baby kids iko na ma avantage gani kwa watoto wetu. Dala jela tuta tupatia quelques avantages za i dentifrice yetu baby kids.
1: OK, merci. I dentifrice baby kids iko na avantage kwa kubwa tatu ama ine. Ya kwanza unasema hii dentifrice baby kids iko sa sucre. Donc hii dentifrice inasaidia kulite contre ma development ya kari. Mais aussi inasaidia kuotesha ile vishimo vya mtoto. Kama mtoto unajua mtoto mwenyiko na komala mwe haotesha meno anakuwa na jotesha meno mule vishimo venye vinotaka meno na vifaka na isaidia kajubi iweze kukamata meno mzuri na ikuwe ngufu ngufu. Inasaidia pia wanasema baby kids in dentifrice yenye haina mofleur. Ndio kumaanisha ke i dentifrice haina madhara yoyote kumtoto. Yaani mtoto mjeni fie ama mtoto mdogo anapasha tumikisha ida bila tatizo yoyote, haitamletea madhara. Mais aussi itamsaidia parce que iko deja na guya ya fraise, itaacha mtoto anakuwa na courage ya kukua na rese, na ile guya yake ya mzuri itaacha mtoto anakuwa na kukumbusha juu ya resage yake. Ile ndio ma avantage. Mais aussi ifo nafundisha mtoto kukua na recrache. Donc akishamaliza kurese muda mwenye kumba na anatema asimeze ile uchafu, ile njua avantage ya dawa yetu. Merci.
0: Merci. Nawaza tumesikia quelques avantages za hii dentifrice yetu baby kids. Mbina msikilizaji, hii dentifrice iko na avantages za mingi sana, na avantages zenye ziko capital. Na watambia ke hii dentifrice baby kids iko dentifrice enye iko sans sucre. Yani hii dentifrice inendaka sedia kulite contre ma development za makari dentaire. Yani inendaka sedia mtoto hata kwa na makari dentaire parce que watoto wanapenda vitu vya sucre sana. Na mtoto anakula mabonbon, mabiskuit na vituruturu mbalimbali venye biko tellement sucre. Hii dentifrice yetu juu haina musikre itenda sedia ku lite contre ma maladie dentaire, ma kena sedia ku makari dentaire, na aussi inendaka sedia mtoto ku otesha meno mzuri na meno inakuwa ngufu ngufu mukinyo. Na wanasema hii dentifrice yetu baby kids iko hamuna fluor. Yani hii fluor c'est-à-dire hii dentifrice haizi fanya mbaya kumtoto juu hamuna fluor. Ile fluor njo inelaka ribisa majansive za watoto. Memu yetu hamuna fluor njo mana wanasema haizi fanya mbaya mtoto. Na aussi na mtoto mwenye haya jua kubrose mbebe mani mdogo uteza mbose na hii dentifrice na haita mkrele ma problem ama haita mletea vidonda ndani ya majansive zake. Na aussi hii dentifrice ina iko adapte kwa watoto wenye hawaya weza kutema. Yani kwa mtoto mwenye ngali mdogo sana ateza rense mtoto wa masetu mwa wimwa wa ina ne uteza mrense tu unona. Unarese tu mena umarese nkinyo mtoto andakona tantase ya kubimeza. Hii dentifrice wanasema vrema haina maefe nefaste paske ayo haimuna flor. Na wanasema hii dentifrice iko na gu enyeko vrema agreable, yani iko na butamu ayo haiko butungu ama haimuna mahewa hewa sa zile ma dentifrice za watu wakubwa. Na wanasema jua ile gu ya bien inachaka mtoto anakuwa nakuwa na tantase ya kukuwa napenda kurense paske mnakuwa kana mko kagu ama ka harufu ka fraise. Ile harufu ya fraise itenda atire mtoto na itakuwa na motive mtoto tu kukuwa na rense. Atakuwa nawaza kama iko nakula fraise ama kama iko nakunywa kama jia fraise. na iko na shirita meno. Ndio maana wanasema iko vraiment na goût ya bien na iko na harufu enyiko très attirant ku batoto. Na wanasema hii dentifrice iko pale juu ya kusukula meno na kinywa ya batoto bila kuacha mo vidonda ama bila kuacha mo ma probleme mbalimbali za majansive. Parce que kuko zingine ma dentifrice za watu wakubwa ukajisikita mo meno ya mtoto unaona meno ya mtoto ku majansive ubile binyamanyama bya mukinywa unaona vinenda toka mudamu unaona mtoto anasenye ashamaza kushirita meno si paske ulishirita meno ya mtoto ku dawa ya meno ya watu wakubwa. Ndio maana Supermarché Alpha ayo haikupenda ku mwendelele mwa ile ignorance ndio ilileta dentifrice ya batoto nao ni baby kids. Hii dentifrice ni ya bien sana kwa kushirita meno ama kwa kufaa usafi wa kinywa ya watoto. Zile njo quelques avantages za hii dentifrice yetu baby kids. Alors uko kuli uko najiuliza na hii dentifrice inakuwa namna gani, mna mtu ateza shirita meno mtoto wae mkandite ya pata gani? Dada Jela uteza tupatia mode d'utilisation ya hii dentifrice.
1: Merci. Mode d'utilisation ya hii dentifrice yetu kumutoto wa mwede 3 ans anapasha aplike un simple trace ama anapasha kamata anakamata brosada. Premièrement unapasha anja naku mikono na jirasireke mikono niko tre propre sikamate brosada na koko mchafu kumukono na jirasireke brosada mikono niko tre propre unakamata brosada. Kumutoto wa mwede 3 ans unakamata hidaa hidogo tu hidogo donke tuzi matuseme kapimo kamuchele unakamata dawa hidogo kisha unaitia kubrosa da unanausha unaanza ferese nayo mtoto panda umwe de minute nuko na fer circuler brosa da mkinywa ya mtoto. Unasema mtoto wa de 3 a 6 anakamata ka kanzite ya kidogo tu ya pata yenye mkubwa anapasha kamata na kamata tu kanzite yeniko suffisant na na receive vile meno mzuri panda naye vile tu 2 minute na reso na hakisha game pitiza brosa damu mkinywa yote ya mtoto. Na sema ku ile brossage una brosser pole pole mtoto na brosser kwa majasive na nuko na fama mouvement circulaire panda 2 minute bila kusahau ke tuko vile na mabrosa da za watoto uko mwenye anaitilizia kabrosa damu kubwa juu ya mtoto na anaacha ile brosa denda mkozere ma probleme za vidonda kule mkinyo juu alimpatia brosa da yenye haya mstahili. Bila kwa tutawakumbusha kitu kuna mabrosa da za watoto donc ukishauza dawa tutakuriande vile na brosa da ya watoto ziko pale juu ya kurese meno ya watoto. Inaomba kuwa natumikishiwa deux fois par jour. Normalement asubuhi ukishalamuka na magharibi ukishamaliza kukula unakamata brosa da unanawisha unarese nayo mtoto. Donc asubuhi ukishalamuka unakamata brosa da unarese mtoto na magharibi ukishamaliza kukula unafaa brosage vile ya meno ya mtoto. Usisahau kumkumbusha ke ile uchafu inatemewaka. Nashukuru.
0: Merci. Mpena msikilizaji tunasemaka senye tunawambia mode d'emploi ya maproduit zetu kumbe mnatufata bien. Na kwa mfano senye ulenda uzia mwetu mu supermarché ama kumalimentation zetu nda uza maproduit ujirasireke unauliza kama produit yetu inatumikishiwaka na muna gani. Jukuko wengine wenye wanda kamata maproduit zetu habatuliza ta kama wana istumikishaka na muna gani anda istumikisha kule mbaya na haziende tumika kazi yenye ilipashwa kutumika ile produit sasa inenda kukrele maproblem inenda kwa sasa nefaste kusante. Jumana tunasemaka sa yenye tuko nasema kumode d'emploi ama mode d'utilisation za maproduit zetu kumi mnatusikiliza bien na mnenda fanya tu vile gizi siye tulisema. Sa hii dentifrice yetu baby kids tunasema kwanza ni ya batoto na dentifrice niko adapte kwa batoto tike. Na kwa hii dentifrice kama mtakamata kandite ya pata gani? Mtusikilize bien. Kumtoto mwenyiko na miaka ya chini ya 3 maki kumtoto mwenyiko na mwende 3 ans yani 2 ans kushuka. Ule mtoto utakamata maike hipate hii dentifrice hidogo. Kasatu kanani kamuchele maike kambeu kamuchele kapata vendo kutezi kamata mo quantité ya ile dentifrice. Yani ile dentifrice utaitia ku brosse à dents. Ça sans oublier que mon supermarché Alpha tout comme on a ma brosse à dents za batoto. Watoto wadogo wadogo hawapashwe kushirita meno kwa mabosa da za watu wakubwa wakubwa. Paske zile mabosa da ndio zinaenda kawalumiza, ndio zinaenda albisha na mameno abu, ndio zinaenda kaya zingine maprobleme mbalimbali. Ndio maana wanasema ukafika mwetu kuuza na jifresi ya watoto, ujirasireke unatuliza na kama mabosa da za watoto ziko wapi. Tuwa na mabosa da zenye ziko adapte ku watoto ba miaka yote. Ndio maana wanasema kumtoto wa chini ya 3 ans unakamata tu hipate hidogo ya dentifrice, yani kado hidogo tu sana unahitia kubrosa da. Kisha unashirita nayo meno ya mtoto. Na mtoto mwenyiko deja na 3 ans kupanda, ule uteza augmente kukantite ya dawa ya meno. Yani kumtoto mwenyiko na 3 ans, unakamata tu dentifrice bie unahitia kubrosa dake. Kisha njo unampatia anashirita nayo meno. Na kushirita meno, il faut vraiment unajirasire ke ulishirita mtoto meno bien environ au moins 2 minutes. Kuko bengine benye banashirita meno deja quelques secondes, njo ulamaliza kushirita meno na kutosha deja pale bosa da kutupa bwansa da. Unakwaka na haushirite meno tuwe ulipisa tu mayo mkinyo. Njo mana banashirimaka kwa shirita meno bien, fona shirita au moins 2 minutes. Poke ile dawa iweze kufanya makazi, poke ile dawa iweze kusaidia kutosha mabuchafu mbalimbali zenye zisha ingia mule ndani ya meno na ziko mule mwile himashimo ya mameno yenye haya ota. Yomana wanasema kama uko na shirita mtoto meno, ujirashireke unaishirita environ 2 minutes. Yani unashirita meno mtoto pendant 2 minutes. Na ukisha maliza kushirita meno mtoto, unafundisha mtoto kutema ile madentifrice. Pasikia mtoto akazoea kukua na meza ile dentifrice na ni mudogo, atakomala tu na ikili ya kusema se no wana mezaka pate ya dentifrice. Yuma tunasema ukisha maliza kushirita meno mtoto, ufundishe mtoto ke mtu anatupaka ile dawa maki vile pipofu mtu na vitupaka mtu habimezake. Na ushamaliza kuashamaza kutupa vile vipofu, unampatia mai anapiliza mkinywa kisha anatupa. Ofira mezir mkonda mko na rense vile meno mtoto, kinywa mtoto tona kile mtoto atakuwa na kinywa yenye haitakuwa na nuka, atakomalaka kinywa kinakuwa na sentir bon, hatakuwa anakuwa na ma problème za ma carie dentaire, hatakuwa anakuwa na ma problème za ma poussière dentaire. Parce que na ma poussière dentaire yani meno kuota, ile effet inachaka watoto wa mingi wanagonjwa. Hii dentifrice yetu inaenda saidia kupunguza zile ma effet nefaste za mapuse dentaire, yani za meno kuota na makari dentaire mu meno. Na wanashema identifiye poke weze kukua na tumika bien, il faut inakua utilize 2 fois par jour. Tufubazaji tufundisha watoto ki mtu anashiritaka meno 2 fois par jour. Tushua kwa na tabia mbaya, tunashiritaka tu meno asubuhi tike abatu toke, tunasawa ke na mangaribi tukisha maiza kukula. Il faut aussi tunashirita meno poke ile buchafu nye tulikula ya chakula tusilale nayo mkinywa. Sani enda lala mkinywa na njo inenda kaleta zingine maprobleme mbali mbali. Mana wanasema hii dentifrice il faut kuitumikisha 2 fois. Yani unashirita meno asubuhi, ushashirita mtoto meno asubuhi anenda kumasomo, na mangaribi musha maza kukula chakula mtoto na takalala, ujirasireke umeshirita meno ya mtoto. Na mtona ke mtoto atakomala bien, hatakuwa na kuwa na maprobleme za meno ama za kinywa. Na anasema hii dentifrice vraiment kumutu mweni mutu mzima kumwadilte hii dentifrice vraiment haisaidia mtu wa kukomala. Yani mtu mkubwa akazoea kwa kutumikisha hii dentifrice atakuwa tu niko nafanya mchezo, paske hii dentifrice vraiment haina maanani za watu wakubwa. Ni watoto tike kwanza hamuna flore, alors que ile flore hii dentifrice yetu kidi ayo hamuna flore. Ile flore ndio inaenda saidia kumeno, inasaidia usiku magonjwa kwa watu wakubwa wakubwa kumeno za watu wakukomala. Mama wanasema hii dentifrice yetu juu hamuna flore na juu hamuna jingine ma ingredients mbalimbali, wanasema haiko adapte kumu adulte. Ndo mana supermarché Alpha iko amu na madentifrice za ba adulte, yani kama kuna besoin ya kurenche ku dentifrice ya fraise de tout ça i ya batoto, supermarché Alpha tuko amu na zingine madentifrice mbalimbali. Mewe mtu mkubwa ukatumikisha i dentifrice baby kids, utona kema probleme zako za meno za kinywa zitakuwa na ziko tu na persister. C'est parce que identifier iko tu adapté kuwa toto me haiko adapté kuwa kubwa. Lenjo quelques mots zenye tulikuwa nazo concernant identifier yetu baby kids. Alors à part identifier baby kids, tuko na zingine ma identifier mu supermarché Alpha, tasikia dada jela atatutaia zimoya zimoya.
1: Nashukuru. À part i dentifrice baby kids, si kuma dentifrice pia za wakubwa sa Colgate, tunakuwa na dentifrice ambao wanaita Racian, tunakuwa vile na Paradontax, tunakuwa na Listerine, Sasodine, ziko pale juu ya watu wakubwa. Kafika mu supermarché tutakuonesha madawa za meno ziko adapté kwa wakubwa, bila kusahau vile Delidan. Nani dawa yetu konayo mule msupermarché. Merci.
0: Merci. Mpena msikilizaji, tuka mbuna madantifrice mbali mbali gizi dala jela anasema. Na apar zile madantifrice tuko osi na mabede bouche zenye ziko pale. Bede bouche ni produit enye tunatumikishaka apre resanje. Tuko na mabede bouche tunakua Colgate, tunakua na La Fresh. Nani bede bouche tunakua osi na Sasodine iko pale ni bede bouche, tuko aussi na dentifrice à pâte ya Sasodine, tunakuwa aussi na Listerine iko pale. Aussi tunakuwa na dentifrice white dent, ile dentifrice ayo inakuwa deja na bede bouche, na ni dentifrice enye iko vraiment très très économique. Tunakuwa na zingine ma dentifrice à isomer, tunakuwa na McClove. Tunakuwa na zingine madentifrice mbalimbali za watoto. Tunakuwa na madentifrice ziba, tunakuwa na ya makala, tunakuwa na ya clou de girofle, tunakuwa na ya mint, tunakuwa na madentifrice inatengenezwa katu mu ma produit chimique etiketike. Vrema tuko na madawa za meno zote. Kama kuna besoin ya dawa ya meno ya fruit fulani, kama kuna besoin ya dawa ya meno ya clou de girofle, tuko nazo pale mu supermarché ma catégorie mbalimbali. Ndio maana tunasema kama kuna besoin ya kuuza en gros ama en détail, tuko pale na madentifrice zote, na aussi bei yetu iko vraiment très favorable. Tushangaike sana na ma problème za meno na problème za kinywa, supermarché Alpha ishaleta solution tukueshe wote tukiebeba kwa madentifrice na kwa bede bouche. Tutaona ke tutapunguza ma vaivie kwenda kutosha mameno mkinywa, kwenda ngola mameno, kwenda nisepa, kwenda ponse meno, kwenda ibandika, zile ma probleme zita punguka. Tukazoea kukuwa natumikisha madentifrice zenye ziko adapte vraiment kwa meno zetu. Na pale zile madentifrice, mpena msikilizaji, tuko na zingine ma produit mbalimbali. Situ sana kwa wanawake wenye biko na ma problème za matin, tuko na mashoi gele za, yani masavu za kunawia za mingi sana. Tunakuwa pale na shoi gel Malaysia, tunakuwa na shoi gel Naomi, tunakuwa na shoi gel Palmolive, tunakuwa na show gel Dettol iko pale, tunakuwa na ingine ma show gel za mascrab. Maana kama kuna problem ya mabuton sha kusumbua, buton zako hazishaki, maana una zinapima kusha tena zinaongezeka, na si paski hawayapataka savon ya bien et ta traité ile buton ta traité po yako inakuwa tellement bien. Ndio maana tunasema mkuye kwa wingi sana mkiebeba kwa ma savon badada bakaka, poki tuweze kutengeneza matezi zetu. Tuko na matezi yenye ziko eclatante, tunakuwa na matezi yenye ziko uniforme. Mtu mmoja usikuwa kwa kule na ma 4 couleurs kumwili moya, itakuwa na nihaya sana situ sana kwa jeune fille tu va isma siku. Tunajua ke jua isha basumbua sana, c'est parce que tu sharibisha mangozi tu na ma hydroquinone. Alors tukuye mu supermarché Alpha ataka mko na makento na matampo. Chez tutakupatia ma savon na ma mafuta za kupakala za kwenda maliza zile matampo, za kwenda maliza zile makento, na uteza sekile mjua bila probleme, na hauta kwa rouge ama hauta kwa kovidu ya mbambaya ku mwili. Na ushi kubale wa garçon mi wanapendaka bakuwe na ma biceps, wanapendaka bakuwe na ma abdo, tuko na zile ma produit, wakuba sedia wale wa sportif. Chakunya tu ile produit yetu, tunakuwa na machai, tunakuwa na ma comprimé mbali mbali, aga associe tu ile chai yetu na sport tonake, utakuwa na ma abdo, unakuwa usi na ma biceps za bien sana. Kwa beadana biva napendaka, watengeneze form yabo, tuko na ma produit za kueliminer ma graisse za mbaya mwili, tunakuwa na machai za kueliminer ma graisse, tunakuwa na zingine ma produit mbali mbali, apari zile machai, tunakuwa na za kumase za kukunya, tuko na zile ma produit mbali mbali za kutosha ma graisse. Na kama kutuna besoin kupunguza tumbo tike, tuko na maproduit za kumaliza tu tumbo tike, unakuwa na ventre plat na unakuwa na forme enye iko bien na nyoteza vali yako nguo zote. Rema ku bagonjwa wote bagonjwa mbalimbali sio kama ni ba diabetique, batu biko na problem za ma hemorroide, kuna problem ya hypertension, kuna problem za ma rheumatisme, unakuwa na ma problem ku articulation, tuko na machai dawa mbalimbali. Tusiende mbali, tusiende kule kuma mwapituwa za mbamba batatukula franga bure, siye tu kontrole tu alimatasho yetu na supermarché Alpha, kuzile machai zetu, utona ofira mezuru kwendu kwa nazikunya, kwa nazitumia, utona ke, itena usaidia kwa ile magonjwa, kama magonjwa likuwa deja insha jinstale, ile maprodu itena usaidia kujipunguza pole pole na utakuwa bien sana. Aussi tuko na zingine mabitu mbalimbali vraiment a part zile ma produit alimentaire. Nyuma tunasema mufike nye vote ku supermarché Alpha, vitu ni vya mingi sana, tukasema tubitaye tuteza lala kwa ba diabétique, tushafikisha mo ma biscuits za bien za ba diabétique a part biscuit digestif. Tukamona zingine ma biscuits za mingi sana kwa ba diabétique, mkebeba ku ma biscuits zetu. Aussi mudiabetike iko aussi na droit ya kukunya kwa maziwa, tuko pale na maziwa régulier ya ba diabetique, tunakuwa na masikre za ba diabetique, tunakuwa na jus za ba diabetique, tunakuwa na mchele ya ba diabetique, mafuta ya ba diabetique. Tusitese kule ba diabetique, tuko na mpigia mabuyon, tuko na mpigia tu machai mwa hivi zenye hamuna sikre. Kuko deja sikre ya ba diabetique, masikre Canderel mu supermarché Alpha. Shebe tuko na chunga bagonjwa, tuke wa bebea kuma vitu vya bien, na ile vitu ya bien itawasaidia kurenforce ma immunite yabo, paske wanakuwa ka deja washakuwa feble. Vema vitu ni vya mingi sana mpena msikilizaji mu supermarché Alpha. Yetu tufike tutajionea. Na wako kuli yuko na juliza supermarché Alpha inapatikana wapi? Supermarché Alpha tuko Butembo ku avenue de l'église karibu na Hotel Versailles. Kafika pale utapata supermarché Alpha. Na wakafika ku avenue de l'église karibu na rond-point Bayoli, alimentation Alpha iko pale kwa watu wenye wanapenda kuuza vitu agro. Na mu avenue Ngulo utapata pale supermarché, pardon, alimentation Alpha kwa grossiste. Beni utapata supermarché Alpha, restaurant Alpha, hotel Alpha. Bunya Kisangani tuko pale na alimentation Alpha, c'est Dieu qui partage. Tufike shia wote tukebeba kuma vitu kuma hizo Alpha, vama tuko partu. Ukatafuta tu utatuza Twitter kwa hii numero 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54. Ile njo numero yetu ya WhatsApp 09 73 49 54 54. Ile ndio numero yetu ya WhatsApp kuvola comme tu au 082 20 49 377. Na ku TikTok utatafuta tu supermarché Alpha, utatupata pale na utapata ma photo ama ma video za ma produits zetu zote zetu na kuyaka simia hapa kwa radio. Pena msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu Le secret de la santé. Mie nilikuwa umu Esther Mbongi na idada
1: Jela Kavira.
0: Tunawatakia mchana mwema, tu bo weekend.

ama ingaliwezekana tena pouvoir ya Kinshasa inajisharge kukua na wadeplase kuwatosha kama ni Goma Bukavu kuwapeleka kwenye wanaweza jiandikisha. Lakini tunajua sisi wote hali ya inji inawezekana kama hatujui kama hiyo mapenzi ya kutenda jambo hilo la kusindikiza ya kusaidia wale wanafunzi ambao wanatoka katika vyuo vikuu, hatujui kama inapasha wezekana katika inji ya Kongo. Na kwa hiyo tunafikia mwisho wa kipindi kia leo. Tuliongelea kuhusu kufunga kazi za vyuo vikuu katika maeneo inayoongozwa na waasi wa AFC M23, yani jimbo la Nord Kivu na la Sud Kivu. Kwa siku ya leo

Oh, Christ est notre chef toujours fidèle. Barabara wapendwa wasikilizaji wa Radio Motobu Tembo Beni, tumejiweka tena tayari kwa kuwaletea kipindi kenyu kipendelevu, kipindi ya Mugumakiro, kipindi ya Kikristu, na tutakuelewesha kuhusu kuna pwendi muhimu muhimu za mingi ambazo tumeweka tayari. Na programu yetu inaanzaka na sala. Kisha sala kunakuwa neno la amri, kisha kunakuwa mafundisho, kunakuwa vile vile matangazo fulani fulani na zingine programu zinaendelea. Tuko studio ni wenu Muhindo Mbeni, toka parokia Maria Mater Ecclesia Paroisse Cathedrale, na DJ wetu ni Dieme Kaeni.

Na kama kawaida, tutaanza na sala na tunakusihi usibandue mkuki, usikilize, ujiweke tayari. Tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uziene nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Sala ya magharibi. Bwana Yesu Kristu, tunakushukuru wote kwa mchana huu bora tunaopitisha pamoja. Utuone karibu sana nawe na tukijazwa na matumaini kwa kesho. Tunakutolea yote tulio nayo na gisi tulivyo. Tunakuomba msamaha wa makosa yetu yote, vile tunakuomba nguvu na neema ya bila kuregea katika vita ya maisha yenye kutungoja. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana. Tuko naendelea na tutapitia mara moja ku neno la amri. Na sasa leo tuna neno la amri mpya.

0: Sababu tumeanza mwezi vile ya mupya, na ile mwezi, hii mwezi tumesoma neno la amri iliyopita kwa miezi miwili ya kufatana, na tayari tulifanya introspection samedi passé. Vile vile na ile ingine samedi tulikuwa tumeanza introspection, sababu ni miezi mbili. Na bila kuchelewa, neno la amri yetu ya hii mwezi ya 9 2026 inasema: pour le bien de mon pays je m'implique. Na tafakari yake ndani ya Biblia inapatikana katika kitabu cha Marko kipindi cha 12 mstari wa 17. Ile njo tafakari ya neno la amri yetu. Asante chef, umefika studioni na ni chefu Amani Kipyose, na utaendelea kujipresente na kusema juu neno moja juu ya neno la amri mbele tusome ndani ya maandiko matakatifu.
1: Asante sana chef. Merci beaucoup kwa kuweza kutupea kauli vile. Tunasema vile ongera kwa wakiru wote, pole zaidi kwa wale ambao wana wamekungwa na misiba. Tukiweza vile kumpea pole akina chef Nyondo Claude,
0: ndio
1: ambaye aliweza kuwa na msiba depuis siku ya pili. Sino tunawapea vile wakiru wote wa Beni pole, na wakiru wote ambao wana misiba, hata jamii nzima mak yote tunaipea pole chef.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya wanachama wa moja ambao wako na tuacha siku hizi za marazi ya virusi ya Ebola.
0: Ndio.
1: Chef, yetu neno la amri ni ile ambayo inasema kwa ajili ya maendeleo ya inji nami nitajitoa. Pour le bien de mon pays je m'implique.
0: Ndio.
1: Nikusema mimi kama mkiro, mimi kama mkristu ni sherti nami nijitoe hata kwa ajili ya ujenzi wa inji yangu, kwa ajili ya napasha weza kushiriki kwa maendeleo. Gisi kwetu sisi kama wakiro tunaweza kusema au service du Christ et de mon pays. Nikusema wewe kama mkiro, wewe kama mwanachama, wewe kama mkristu, mkristu mzima wapasha weza kujitolea hata kwa ajili ya maendeleo ya inji. Hapana kwa ajili ya kubomoa inji, bali kwa ajili ya ujenzi, bali kwa ajili ya construction. Pouvez-vous bâtir votre pays? Pouvez-vous bâtir votre église? C'est pourquoi nous disons au service du Christ et de notre pays. Chef, tafakari tutaipata katika kitabu ya Marko.
0: Tutasoma msemo wenyewe. Ni tunasema Marko chapitre 12 verset 17.
1: Vraiment.
0: 17 ni kwa Swahili inasema hivi: inasema hapo Yesu akawaambia, mrudishieni Kaisaria yaliyo yake Kaisaria, na Mungu yaliyo yake Mungu.
1: Ndiyo.
0: Wakashangaa sana juu yake. Ndarudilia. Hapo Yesu akawaambia, mrudishieni Kaisaria yaliyo yake Kaisaria, na Mungu yaliyo yake Mungu.
1: Vraiment.
0: Tunaweza achia pale?
1: Ndio.
0: Ndio ni ile.
1: Ndio maana tumeweza kusemea hapa mwanzoni Wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, nina niko Mkristo ndani ya inji fulani.
0: Mm-hmm.
1: Gitu uliweza kusema mbele. Tulikuwa na neno la amri ya kufanana na hii.
0: Mm-hmm.
1: Tuliweza kusema ya kama kanisa yaishi ndani ya inji. Na inji yaishi ndani ya kanisa.
0: Mm-hmm.
1: Tutebekae nda evena luke na
0: luke.
1: Tutebekae nda evena kwa meni.
0: Mm-hmm.
1: Iwengu wa Mkristu, o Mkristu, o yune Mkristu gere gere.
0: Mm-hmm.
1: Shanga ana, erikotize, o komaendeleo, yechivu ochiku wivu.
0: Eh.
1: O yune Mkristu, kute awande, kanji kanji, tuneyo vasha kulu, vake kulu, bo baba, bo mama, abao mabao, mabao, mabao, waka wazambu. Ha, karenga, wamabele hepalat ni wivi.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Si wivi.
1: Si wivi.
0: Mm-hmm.
1: Erele hepalata. Ni ukare ha. Ukari wama kontribye. Wama vikotize.
0: Mm-hmm.
1: Kwa inenge sho kotizasyon. Les influensyon.
0: Mm-hmm.
1: Eh? Kwa inenge influensyon. Yotu kana le ha haye. Oko omokiru. Kute. Oko, yutu kana buwa tutri sadaka ya asante ya mwaka.
0: Ya asante ya mwaka.
1: Asante ya mwaka.
0: Ukabu wa mwaka niruwa shima.
1: Oko bahoro bebabere ribu ambu le dime.
0: Dime.
1: Le dime. Swate moya ya kumi.
0: Moya ya kumi.
1: Ndiyo. Nikusema, wapasha weza gisu umeweza kufanya kitu hiki. Ndani ya kanisa. Ni vile vile wapasha weza kukifanya vile ndani ya nini? Ya inji. Kwa maendeleo ya inji yako.
0: Mm-hmm.
1: Dongi tuwebo si tubirikirwe o kwisangira o kovukake o wechihuo chiku wetu. Mm-hmm. Kandi tuwebo si tunabirikirwe resangira o kovukake o wechisomo chiku wetu. Kundebeka endatu tibi na ibinabiti ibinaluke neluke. Yesu yuwe na wene. Kwa wirati ya vamitume viku wiwi. Nitafakari yoto masungo mochitavu echa Marko.
0: Mm-hmm.
1: Chihande Marko 12:17 verse.
0: Mm-hmm.
1: Mpeeni, anasema katika lugha la Kiswahili. Mpeeni Kaisaria yaliyo yake. Mpeeni vile Mungu yaliyo yake. Donc, vikaenda evena kwa mene.
0: Mm-hmm.
1: Ndiyo chef.
0: Ndiyo, disi tunasikia. Manake hawezi ishi mkanisa na huko muanga.
1: Ndiyo.
0: Au muinji na nunge ubinafatana tu.
1: Vraiment.
0: Unapashwa tumika muinji.
1: Ndiyo.
0: Na unapashwa tumikia kanisa.
1: Ndiyo.
0: Manake ukasaidia inji. Haiko tuku, nungi kutumika senyu kuna tumika pale, inomba kuna kuwa pare, tuna rezerve pare yenyeza kuwa ya inji.
1: Vraiment.
0: Na ya kanisa.
1: Ndiyo.
0: Kuko venye inji, tuseme vile.
1: Ndiyo.
0: Va chef, aba kamae.
1: Uh-huh.
0: Manake unapashwa lipa ngemu, hawezi lima ku udongo ya chefu bure.
1: Uh-huh.
0: Ya mu... Unapashwa kalipa tunge mju ye njo mwenyezi na ye njo alikupatia ulime pale na Mungu naye ni vile vile
1: na vyote wahitajika kwa kufanya kwa upendo na kwa uzuri na utaratibu
0: ndio
1: hapana kwa kusema kondomba kanilisha ya umwate mureve mombore hiyo hivi na hivi watashabuabua. Apana. Uwabia molo. Isu wabia ukabuabuo. Kwa miati erenge yo. Kone ni miati eikasa ngira. Okobu kake tutubwechi. Obu muji uku wawo.
0: Mm-hmm.
1: Wamabia kandisu utako lango koto. Nama kubira tutia. Hanena wakasa ngira kubio. Kwa monzira mbereri mbereri. Mm-hmm. Sa zengine. Uwanako lokosho. Salongo. Mm-hmm. Puvevu kondribie. Otravo. Communautaire.
0: Mm-hmm.
1: Wangana kolokosho travaux communautaire.
0: Mm-hmm.
1: Aluisu wayabia omundu. Oyuke kolana kasalongo kanga hangahanero. Uwabiuka ilu mungula. Ha, hivi na hivi. Mm. Kutu kakola chiruki kule salon na kakambika luka yomonseri. Yeah. Eyo si travo communautaire. travo communautaire iriere yi herera.
0: Kutsembe no kandi yale mokoti kolirimali ya kani ili chesomo. Neru iwa ya kulevere wanichi. Every omwerema iwa ya hekabi.
1: Aho uli ayendera yo hewe.
0: Eishi shisha na sosalongo e.
1: Ndiyo.
0: Mbutu kandi yale mwerema ya chesomo. Kutsembe ya karasi. Neru waluwa ya solo mibu iwe. Aho kandu kandi biwa mavi. Hera.
1: Siriasi aho tukinga itukibwa tutumuka yemuri muka yemuri wawu kutse muka ya watikaya.
0: Isuta waticha.
1: Wakati wapasha enda saidia hakuna kujingojelea redevance. Hautangojelea hata mshahara.
0: Ndiyo.
1: Hautangojelea retour ambayo matukio ambayo itatoka kule. Bali utangojelea nini kitu ambayo tutasema asante.
0: Asante, shukrani
1: tu inatoka. Tachunga shukrani.
0: Ndiyo.
1: Bali vitu vyote tupasha vifanya kwa upendo na kwa uzuri na utaratibu.
0: Ndiyo.
1: Bila kukuwa na changa kitu chengine mchengine.
0: Ndiyo, shefu tutasoma tena ndani ya kitabu kitakatifu na tutasema juu ya hii neno imoya kimoya kimoya na tuko naenda kuwafundisha. Na tafakari tena ya siku ya leo sasa. Ile ilikuwa ya neno la amri. Sasa ya siku ya kesho. Siku ya Mungu ya 23 ya mwaka wa kanisa A. Na mtakatifu ni Donate na Eveline. Na tafakari ni injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Mateo. Kipindi cha 18, mstari wa 15, mpaka 22. Inasema hivi, kumkaripia ndugu mkosefu. Kama ndugu yako amekosa, nenda ukamkaripie, mkiwa peke yenu, wewe na yeye. Akikusikiliza umempata ndugu yako. Lakini asipokusikiliza mtwae pamoja nawe mtu mmoja au watu wawili ili kila neno lisabitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Asipotaka kuwasikiliza hao, uambie eklesia. Asipotaka hata kuisikiliza eklesia, awe kwako kama mpagani na mtoza kodi. Nawaambieni kweli, yoyote mtakaofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni. Na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambieni kweli, kama wawili kati yenu wanasikilizana duniani kwa kuomba jambo lolote, watafanyiziwa na Babangu aliye mbinguni. Kwa sababu wawili au watatu wakikusanyika kwa jina langu, mimi nipo kati yao. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ile njo neno la Mungu yenye tutasomewa tayari imesomewa katika misa leo hata magharibi, ni neno ambayo inasema juu ya kukaripia. Kukaripia gisi inaonesha ndugu kama ni nani. Inaonesha na gisi unakuta ndugu iko makosa, unaenda mkaripia. Unaenda mwambie useme ba uko mkosa, ungeangalia kama unaishi namuna gani tena, unashanje. Akikataa, unaenda tafuta mtu mwingine kama hasikii. Ule wa pili mnamkaripia. Na usichoke kama hasikii, unaleta tena watatu, mnakuwa watatu. Banasema ili kila neno, kila kitu che mnasema, watu wanyewe wote mjue gisi mumemkaribia. Na donge msisahau, usikue kama unakuwa naenda yo wewe peke. Watu wote wajue, wale wambili wakue watemwe gisi muliendaka mkoseye. Akikata, unaleta ta eklesia yote na mkoseye. Akikata, wanasema, umkamate kama mpagani na mtoza kodi. Mpagani na mtoza kodi. Yani mpagani ni mtu mwenye habatiziwe. Hasome kanisa fulani. Ni mtu mwenye hajui Mungu, tuseme vile. Ile njo ya maneno ya kwanza kwanza kuneno la kuneno ya leo. Shefu, unaweza kuwa na neno kuile, kama uko na neno useme tu neno kuile somo yenye ya leo, na tuko naendelea.
1: Asante sana chef. Somo ni somo nzuri na itaweza tena kutushauria mambo mengi amochira tukiwa tutiketa shatu kunga zaidi. Ndi katikati yetu sisi kama wa Kristu, kuna wale ambao wanawakosea wengine bila kujua, pasipo kujua.
0: Ndiyo.
1: Hata kuna vitu kidogo kidogo ambavyo wapasha weza kuvimalizia. Tuapasha weza kumaliziana hata nyumbani. Gisi, le francophone disent, le lundi sana sila vya famille.
0: Ya famille, oui, oui.
1: Alafu, unaweza kutokesha hata le vitu vidogo vidogo, hata vinajulikana na watu wengi. Bino mundu alwe na kadeni kiku wawu. Kutze alwe na kakokoso kiku wawu. Kundichi. Owe mwaka kukosera kundichi. Muka luwa ya waya tulirebalo omosoko. Kutze kundichi muka ya tulirebalo ya koropwe kusudi umufezere. Shaye kutze kusudi habiechi. Kanisa mama yetu inatuonya Mambo madogo sawa haya, ni sherti mtu akikukosea mutokee kwanza. Ukiangalia mtu amekuwa namna ingine, tafuta watu wengine wawili wenye wako sage. Watu dongi abateke abaneno buteke rere. Mumuhongo kere. Kandi amafutasha labio muabo muamesu. Televibu anga oke mutu ala ibu haji okochisomo abakuhani na mbatasha mkunga. Amame labo kwa wangana mutu alibuwa okusirikari. Echisomo kuchama tufundisha chitie. Enjili kwa ya mabu haji chitie. Nungi nikubu ambu situ birikirwe eribia tukaenda lubalu. Hata Yesu alituomba tusamehe mara saba mara sabini. Ingae?
0: Ndiyo.
1: Mara saba, mara sabini. Ni kwa ajili ya kuonesha hata upendo wa kudumu ndani ya nyoyo zetu. Sababu ukijikuta, mtu asha nikosee. Kama huna upendo kwake, ngeteme yo tunemu tafakari rinosho. Kuko tunemu uokoteme eyo luanto. Ukikuwa hauna upendo kati ya yule jirani, utakuwa sawa watoza kodi na wapagani. Mm-hmm. Sababu wao hawakuonesheka nini? Upendo kati yao haukukuwaka.
0: Haukukuwaka.
1: Le bon relation n'existe mm-hmm. pas entre ces deux gens.
0: Mm-hmm.
1: Sposo. Donc, wewe kama mkristu, haupashi weza kuwa sawa watu kama na hao.
0: Ndiyo.
1: Bali wapasha weza kuwa mtu ambaye anaishi upendo. Mm-hmm. Na vile wapasha kuwa mtu ambaye wapasha weza kuyutilize ile term ya kusema mtu akenikosea napasha mtokea kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Mtu akenikosea napasha watafuta wasanji watu ambao wako dinye kisha akipita mwawale tuwapasha mpeleka kwenye kanisa.
0: Mm-hmm.
1: Baraza shauri kuu ya kanisa inamuonya.
0: Mm-hmm.
1: Akipita kubali sasa tunenda wapi?
0: Kuserikali.
1: Kumahakamani.
0: Na usimwache mkosa. Na
1: huko
0: nona kosa inakomala, inakomala. Nayo ni mbaya.
1: Nayo ni erere.
0: Ndiyo, tutaendelea. Tutafata kamata tu. Sababu muda unaenda, tutakamata tu. Tutasema tu maneno mafupi mafupi. Hii mwezi ya tisa. Tayari tutasema tunafunga mwaka ya Kiro. Ni vile shefu na waza.
1: Ndiyo shefu.
0: Ni mwisho ya mwaka ya Kiro. Na mwanzo ya mwaka ya Kiro.
1: Ndiyo.
0: Sherti tuianze. Na kuianza ya kwanza ni kutayarisha wanamemba. Walipe afiliasyo. Tutasema kajue afiliasyo. Kama ni nini. Lakini sasa vile wa umri, tunasemaka chama yetu inatengwa kufuatana na umri wetu. Umri wa wanachama. Mtu akaeneza umri ya fungu ya juu, sherti ahamishwe. Sababu, hapa wanasema nini? Ni mafundisho ya incorporation. Wanasema umri kupita kwa fungu la juu. Umri za kila fungu zapangwa hivi katika Kiro. Chini ya miaka 10 ni Benjamin. Miaka 10 mpaka 12 ni wadogo au kayuki. Miaka 12 mpaka 14 ni wa katikati, yani wa yupi. Miaka 14 mpaka 16 ni wakubwa au generation nouvelle. Juu ya miaka 16 wanaitwa wa aspiranti. Tulikuwa tunasema kuhusu incorporation. Chef, unaweza sema incorporation ni nini? Incorporation.
1: Asante sana chef.
0: Mm-hmm.
1: Incorporation maana yake ni mapokezi ya mwanamemba mpya ndani ya fungu.
0: Mm-hmm.
1: Donc tunawapokea wanachama wapya ndani ya fungu. Ama mm-hmm. tunawapokea wale wa Kiro ni wa Kiro wetu si wanachama wapya.
0: Mm-hmm.
1: Wale wa Kiro ambao walikuwa ndani ya fungu ya Bakayuki wanaenda ndani ya fungu ya Bayupi. Wale ambao walikuwa ndani ya fungu ya Bayupi wanaenda ndani ya fungu ya Bajeni. Wale ambao walikuwa ndani ya fungu ya vijana wanaenda ndani ya fungu ya wa aspirant.
0: Na wanapokelewa tena upya kila
1: kwa
0: fungu upia. Wanapokelea kwa upya.
1: Ndio.
0: Mhm.
1: Okay. Na tumeza kusemia vile shifu juu ya afiliasio.
0: Mm-hmm.
1: Hawata pokelewa ndani ya fungu mbalimbali hizo ambazo tumeza kusema bila kulipa afiliasio.
0: Mm-hmm.
1: Ni haki yao kulipa nini? Afiliasio.
0: Mm-hmm.
1: Na watalipa namna gani?
0: Mm-hmm.
1: Wale wafungu ya Bakayuki watalipa 5 safra.
0: Mm-hmm.
1: Wale wafungu ya Bayupi wa yupi na wajen 1000 francs na mm-hmm. Banspira 1000 francs.
0: Mm-hmm.
1: Wale wa dirigeant watalipa 5000 francs.
0: Ndio.
1: Sio vile chef.
0: Ndio. Na kumwaka. Okay, asante. Ile njo mafundisho ambayo tutaendelea kusema juu yake hizi siku. Na kama uko chef de groupe, chef de section, tayarisha wana memba hizi siku na ubahamisha sababu mwaka tayari umeisha.
1: Ndio.
0: Na chef kama huko cha kuongeza, uneza ongeza.
1: Tunaendelea kuwapokea tu wageni ndani ya fungu mbalimbali kuma parokia na kuma group. Kwetu kule viole, tunaandika tu wanachama wapya.
0: Wapya.
1: Ndiyo, tunamuandika awakiro vahya omochama. Noko karasi kutia hatu, tunamuandika awakiro okoseres kiro ona katedrali.
0: Awakorom.
1: Awala awakorom.
0: Nabo, base basome.
1: Nabo base kabisa.
0: Ok, mambo mazuri haya dumu. Tuna fika karibu ukomo wa kipindi kietu na tutajipresente mbele tu rudi nyumbani.
1: Studio ni wenu Muhindo Amani Kipyose kutoka kuparokia Saint Bernard pale Viole.
0: Ndio naye ni wenu Muhindo Mbeni toka parokia Maria Mater Ecclesia parokia Cathedrale na tunaondoka tukisema au Christ notre chef toujours.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Invité du jour à la radio moto.
4: Allô, bonjour.
5: Bonjour.
4: Vous pouvez vous présenter.
5: Moi, c'est Dr Serge Boueria. Je suis cycliste de la ville de Butembo.
4: Ok. Alors, on a vu certains cyclistes venir de Beni. Ils sont arrivés et ils disent venir sensibiliser ceux d'ici. Parce que selon eux, le cyclisme à Butembo n'existe pas.
5: Alors, à Butembo, le cyclisme existe. Parce que partant même du concept cyclisme, le cyclisme, c'est une discipline. Et le cycliste, c'est lui qui pratique cette discipline-là. Et pour être nommé cycliste, c'est déjà quelqu'un soit qui use du vélo comme moyen de transport ou comme sport. À ce sens-là, je dirais que le cyclisme existe à Butembo. Par ailleurs, par rapport au cyclisme en tant que tel comme sport, il existe aussi. Cependant, il n'est pas encadré.
4: Ok.
5: Ah oui.
4: Est-ce qu'il y a des clubs à Ville de Butembo?
5: À Butembo, il n'y a qu'un seul club pour le moment. Le club est appelé Butembo Cyclo Club, qui existe depuis 2019, à l'époque COVID-19.
4: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions que vous faites à Ville de Butembo?
5: Alors, les actions que nous faisons, c'est principalement les entraînements réguliers avec quelques jeunes de la ville. Cependant, il y a quand même un défi. Le défi, c'est que le cyclisme n'est pas encadré. Partant, il n'y a pas une attente urbaine pour la ville qui est consacrée au cyclisme. Ce qui fait que jusqu'à présent, il n'y a pas de compétition. Mais par ailleurs, comme je le disais, pour ce qui est des entraînements réguliers, nous le faisons.
4: Donc, il faut peut-être recadrer, dire que c'est l'attente qui n'existe pas, mais les cyclistes existent.
5: Absolument, l'attente n'existe pas, mais les cyclistes existent. Parce que quand il y a une compétition, en principe, c'est au travers de l'attente qu'il faut passer et à la suite, s'orienter vers les cyclistes.
4: Alors, vous avez un message peut-être à dire?
5: Un message à lancer, c'est un message qui va partir des défis que nous avons. Le premier défi que nous avons, c'est le défi organisationnel, comme je le disais. L'État congolais, au travers du ministère du Sport, ne sait pas encore régulariser ses cadres d'encadrement de la jeunesse. Et je me dis que si aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui s'est mal conduit, c'est parce que ils ne sont pas encadrés. Et l'encadrement se fait généralement au travers soit du sport, soit de la culture. Or, ces deux secteurs-là sont en train de mourir dans notre pays. Pour ce faire, je demanderai déjà au gouvernement congolais de mettre en place un système d'encadrement dans ce sens-là. Vous conviendrez avec moi qu'il y a, par exemple, un certain Kiaviro qui va représenter la République.
4: Joël
5: Kiaviro, qui va représenter les pays dans la sphère. Mais il n'est pas chapeauté par les gouvernements, il le fait avec ses propres moyens. Donc ça, c'est un facteur qui fait que cette discipline-là serait en train de mourir dans le pays.
4: Est-ce que les entraînements se font chaque jour, chaque dimanche?
5: Les entraînements se font chaque dimanche parce que la cible que nous avons, c'est la jeunesse. Or, la jeunesse, dans la plupart des temps, elle est à l'école. Sauf pour les périodes de vacances ou de congés. Ce qui fait que nous avons du mal à les atteindre et ce faisant, les entraînements se font seulement les dimanches.
4: Vous pouvez être combien, vous, qui avez des vélos, vous qui pratiquez ça?
5: Alors, nous qui avons du vélo professionnel, parce que ça aussi, c'est un défi pour lequel je voudrais parler, nous sommes seulement à deux. Mmh. Les autres, ils ont des vélos ordinaires comme le VTT. Mmh. Hein?
4: Alors, les amis de Ben qui sont arrivés à Boutembo, ils disent que, bon, ils sont invités à des compétitions. Bientôt, là, ils seront au Kenya, ils seront à Tanzanie. Et ils sont invités parce qu'ils font quoi? Est-ce que chez eux, alors, il y a l'attente?
5: Bon, j'estime que chez eux, il y a l'attente. Et s'il n'y a pas l'attente, c'est qu'il y a une organisation qui est bien assise. Contrairement à nous, à Boutembo. Mmh. Déjà, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas non plus une organisation qui soit assise, qui peut mettre à collaboration les cyclistes, disons les cyclistes et les organisations au niveau national ou international.
4: Ok.
5: Kwetu Boutembo, discipline à cyclisme iko. Mmh. Parce que ça va nasema cyclisme, je kusema, soit mutu mwenye natumikisha kinga kutembea nayo amo mwae de déplacement, soit anayetumikisha kufanya nayo sport. Kwa ile cadre discipline na existe mwile yetu ya Boutembo.
4: Veut dire que hakuna njo hiyo nani hiyo estance, manake attente ya kuongoza discipline Boutembo.
5: Ndio shida ni ile attente, hakuna attente yenye na régulariser les disciplines au niveau ya Boutembo na ile shida inacha atukue na ma opportunité ya kuparticiper ku ma compétition.
4: Unapaswa kumbuka kama kusha kwa kama ma compétition fulani fulani ya usha participer kwazo mbele.
5: Depuis avenema ya lasma ya club yetu ku 2019 hakuya kwa compétition sauf kwa ile wakati tulikuwa ka a contact na niveau provincial Goma. Kwa Sipspro ya mwana Bwato mwenye alitusélectionne aka kuenda representer ville ya Boutembo na ville ya Beni Lubumbashi. Sasa kwa ile wakati kulikuwa ka shida ya COVID-19 na njo iliachaka competition haikukua katena.
4: Na kulikuwa athlete walifika pa kutoka Beni basi walikuwa sasibizije mulibaonaka.
5: Bon, shia tukubaonaka na tukukua na information parce que saba naenda ona mutu, ba naenda ka mutafuta. Malheureusement, tulisikia ile maneno a travers ya ma radio, na walikuwa basha rudi. Alors, message yeneza lase, ni message yeneko partage entre population na gouvernement yetu. Message ya kwanza, tuko na shida ya ma estas, za kuorganize ile discipline. Njoni naita gouvernement itusaidie tukue kwanza na attente hapa mu niveau ya Boutembo. Ya pili ni fasi ya kufanyizia ma entraînement. Hatuna ni barabara ya Boutembo njo tunapashwa fanyizi, njo tunafanyizia ka entraînement. Or ile barabara njo fasi magari zinapita, ma vélo zinapita na hatuwezi weza cyclisme inombaka kukimbia. Ile ni variété ya kwanza ya cyclisme. Kuko ingine cyclisme wanaita cyclisme ya piste. Batu baneza fanyizia entraînement fasi kwenye kuko stadi ya football ya Kabambi. Munenda muko na zunguruka pale, muneza atentre makilometre zimu ya samu alikuwa kubarabara. Ile nayo haiku. Yengine shida inakuwa ni kunivo ya maekipement, soate materiele. Materiele hatuna. Velo ayopeke ya muzuri velo profesionel inanza mu $700 jiska zinafika mu $5,000. Oro hatuna sponsor. Na ma equipment kuza ile maviatu, makaske, ni franga za mingi. Njo ile message tunailase ku batu ba moyo miema venye baneza tusaidia mu niveau local. Je crois ile njo apele nyenine zapana ku population na gouvernement yetu na ku bazazi batume batoto abo parce que saba toto wanatoka kumasomo inombaka aussi banakuwa encadré banajamiser aussi. Kisha kwa ile tuko na club yetu yenye tunaita Boutembo Cyclo Club. Yenye tuko na encadré jeunesse non seulement kutembeza kinga mais tunapenda aussi tu encadré ku développement personnel.
4: OK. Amushapuma kufournir effort mbele ya kuita watu fulani fulani waweze kuwasoutenir. Est-ce que mushapuma kutokela watu fulani fulani ba bonne volonté?
5: Ndiyo, tushaka pima kulase ile message kwa batu mingi. Sofe, vile yetu ya Boutembo ni vile ya commerce. Alors, sa unaenda, unaomba ile musaada, question yini banazoya tuliza aseme tutapata nini mulendani. Na ginsi tungali ya gestation ni difficile kusema batapata kitu, aseme bapane ju bapate kitu par la suite. A terme ya franga peut-être batapata mbio, mais a terme ya kuankadre jeunesse itakuwa na imesaidia, parce que aussi na visibilité. Sa tunenda participe ku competition kwa mfano ku niveau national ama kuma inji zengine, ni jina ya Butembo njonye itatembea mbele na ni image ya Butembo.
4: Unasema muko wangapi wanapratika kale discipline Butembo?
5: Comme cycliste benye tuko permanent tuko 5. Sasa kuna kwa ka bengine batoto benye banakuyaka circonstanciellement mu wakati ya congé ama wakati ya vacances, na parfois bana poteaka samo ya kinga ilikuwa iko na shida, hana mwae ya kutengeneza kinga, anabakia kunyumba.
4: Okay. Mbele usima mko bawili?
5: Ndiyo, atanke cycliste professionnel.
4: Ah, d'accord.
5: Tuko bawili. Me atanke ba kutia ba amateur na bengine benye bana kuyaka, benye tuko en tout cas régulier, tuko 5.
4: Pourquoi nasema mko professionnel? Veut dire que un moment mushaka beneficie unaishiki mwile nini?
5: Professionnel ni wakati unaikamata kama kazi. Parce que un moment ile wakati ni tulikuwa kana tafuta représenter ville ya Butembo ku niveau national, na tulikuwa kana accréditation ya niveau provincial, pale njo kwenye entre guillemets ile jina professionnel ilikuwa inajikole kushie. Me kusema tushakapata kitu ndani, hatuyapata kwanza. Ndiyo.
4: Serge, merci.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
6: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virus Ebola.
7: Hujambo mara tena wapendwa wasikilizaji mahali popote mliko, na karibu sana katika kipindi hiki cha afya ambacho kinaletwa kwenu na PAP RDC ikiungwa mkono na Cordaid. Kama una ulizo au proposition fulani, msikilizaji, usisite kutuandikia message kwa namba hizi ambazo ni 09 94 33 48 94 au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Mimi ni Ngunza Mapasa, tukishirikiana naye Emery Kangiti kutoka RTNC. Tunacho waomba wapendwa wasikilizaji, tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki cha afya. Na leo hii ni Mama Kahambu Kaini Elizabeth akiwa mchangamuzi, yani matrice communautaire kunako zone de santé ya Butembo, ndiye ametuandalia mada muhimu, somo nzuri kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali.
6: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
8: Karibu wasikilizaji wapenzi wa kipindi cha afya kunako radio tunawasalimu na tunasema karibu kwa kipindi yetu ya afya kunako radio yetu ya Moto Butembo Beni. Na kunako radio RTNC kwa majina ni Elizabeth Kaini, niko mchangamuzi kunako zone de santé ya Butembo. Ninawashukuru sana ninyi wote ambao mmejitahidi kwa kufata kipindi kizuri sana. Ni kipindi ambayo natupatia mainformasyon mbalimbali na mashauri mbalimbali inayoweza kutusaidia kuboresha hali ya afya yetu. Siku ya leo tutazungumuzia kuhusu usafi wa mikono. Usafi wa mikono ni kiungo kati ya viungo mbalimbali ya mwili yetu. Ina kazi mingi sana. Mungu alipoumba mwanadamu alitia viungo mbalimbali na kati ya hivyo viungo akatia mkono. Mkono kazi yake hatuwezi kuidetermine kabisa sababu kila kitu tunayofanya ni grasa ya mkono. Ikiwa utachukua kitu, ikiwa unanunua, utatumikisha pesa, kama unabeba kitu tu utaibeba, kama utaibeba kichwa, mgongo, wapi, ni grasa ya mkono njo utaweza kudeplace ile kitu natafuta kufanya. Kazi mbalimbali tunazofanya kunyumba, kama tunasukua sahani, tunavula nguo, tunakulisha watoto, tunanausha watoto, andukani mikono ndio inafanya kazi kabambi. Biesio, migulu nayo iko natusaidia kakutembea, nayo ni kazi yake. Macho iko pale natusaidia kuona. Sasa kwa siku ya leo, tutazungumuza hasa usafi wa mikono. Sababu kila kiungo tunapashwa kitunza. Mungu alitupatia mwili yetu, tutunze. Na kila kiungo tunapashwa kitunza. Sasa mikono yetu ambayo tunatumikisha kila wakati. Na tunagusa mahali kunapokuwa safi. Na ile mkono labuda itagusa mahali kunapokuwa mchafu. Ni ile ile mkono tutatumikisha. Sasa, labuda uligusa mahali kuko mchafu. Kwenye ile mchafu, kuko mchafu wenye utaona kwa macho. Utaona useme hii kitu ambayo nimegusa, iko mchafu. Labuda uliona rangi yake ya ile kitu uligusa, ndio itamaanisha ke ni kitu ya mchafu. Me, mwa ile rangi, oma mama, kutakuwa na viumbe vidogo vidogo vyenye hautaweza kuona na macho. Na vile viumbe vidogo vidogo, jenye tunaitaka mwasa. Parmi avyo, kuko mamikrobe. Parmi viumbe vidogo vidogo, vyenye labuda utaona kwa macho. Kuko mamikrobe mbali mbali. Uligusa mahali, kuko viumbe vyenye uliona na macho, kuko na vingine hautaona na macho. Na kati ya ile vile viumbe, kuko mikrobe. Sasa, mikono yako, wakati liende gusa mahali kuko mikrobe. Wewe hauione na macho yako. Si ile mikrobe itaenda kumikono yako. Na utaibeba kumukono wewe pasipo kujua. Alafu, wakati mkono kuna ile mikrobe, utaendelesha kutumikisha mikono yako gisi utaweza. Me, na haujue kama mikono yako inabeba deja mikrobe. Njo ile mikono itakupermetre kutapanya ile mikrobe yenye ulibeba mahali fulani. Kwa mfano, uko kunyumba, ubie uko kubiro kelkepa, unaenda fungula mlango, unagusa pwanye ya mlango. Na mikono yenye iko na mikrobe. Hii ni parti ya ile mikrobe deja itabakia kwa ile mlango, kupwanye. Swate, unaenda gusa kumeza. Swate kijiko. Ile mikono yenye ilikuwa na mikrobe, utacha ingine parti ya mikrobe fasi yote kwenye utagusa. Sababu, hauya nawa kumikono. Labuda, utasalimia mutu. Huku kwetu tunazao salimiana na mikono. Jambo, unampokeza mikono yako. Mikono deja iko na mikrobe. Naye utamugabulia hiyo mikrobe. Alo, kwa ile wakati, mikono itakuwa nemejue role ya kutransmetre ma mikrobe kumutu mwingine. Wala kukitu ingine. Wakati tunasema kitu ni kwa mfano uko na telefoni, unenda gusa na telefoni ya mwingine. Deja utaacha ile mikrobe kwa ile telefoni. Swate kupwanya. Alors, tunasema ile yote, kwa siku za leo tuko naishi ugonjwa ya Ebola. Ugonjwa ya Ebola ni ugonjwa yenye inasababishwa na mikrobe vile. Hatuyonake kwa macho. Ni virusi hatuyonake kwa macho. Alafu, wakati ukunagusa huko na huko, labuda uligusa vitu ya mgonjwa mwenyeko na Ebola, sababu vitu yake na wako na mikrobe. Sote ulipapasa mgonjwa mwenyeko na Ebola. Mikono yako itatoka kwenye ule mgonjwa sote kwa ile vitu mabie zake za uli manipile. Mikono yako deja itakia na ile mavirisi kwa mkono. Wewe hautaiona. Alo, mikono yako itapermetre utapanye na ile mavirisi fasi yote kwenye utagusa. Na bengine watu wenye utapokeza mkono utabagabulia ile virisi. Yenye ulitosha mahali kwenye ulilogota ile mavirisi. Kwa ile wakati mkono yako utakuwa saa yenye umeitumikisha sawa chombo cha kutapanya mikrobe. Na kati ya ile mamikrobe kwa sasa tunasema virisi ya Ebola. Mwa hii periode ya epidemi, banatuambia tukue na nawa zaidi sana kumkono kusudi tuweze kujikinga. Fasi yote wakati tuku nasikiliza wataalamu, banatuambia kujikinga na ugonjwa ya Ebola, tukazane sana kunawa mikono. Banasema vile, sababu gisi kama mmenifata mbele, gisi nimesema ke mikono ni chombo yenye tunatumikishaka, tunagusaka na mkono huku na huku na huku na huku. Alafu, kama haunao kumkono, mikrobe yenye ulibeba hapa, utaipeleka kule na kule na kule atravere ile mkono yako. Ni vile vile na kuvirisi ya Ebola gisi tuku mwipidemi. Wakati ba mganga viko na kazana na siye, tukue na nawa mkono, tunawe mkono, tunawe mkono. Ni sababu banaonaka ile kazi ya mkono yetu tunafaka nayo. Na kama banatuambia vile ni sababu mtu hawezi weza kukontrole mkono yako. Par jour, mujourne. Baka kuuliza seme, esi kunaweza jua kama mkono yako ilishagusa vitu ngapi? Wewe peke peke unaweza ikala, hautajisortire mujourne. Banaweza kuuliza uligusa wapi? Hautajiretrouver. Alors, ni feti ke mkono ni kitu yenye tunatumikishaka kila wakati, utagusa momacho, utagusa mkinyo, utagusa wapi? Rezo pour laquelle wanatukazia tunawe mkono. Sasa, tutanawa hiyo mikono sababu tuepuke kudistribue mikrobe mbalimbali yenye tulibeba kwa ile mikono yetu. Nitawapatia mfano uko na mgonjwa, par exemple anasikia Ebola. Ni mgonjwa mwenye hawayaenda isole kusete. Ungali naye kunyumba, uko na mchunga chunga kule, sababu hawaya mpeleka kusiti. Par exemple, haya fanya examen ya laboratoire. Matakia kavumbula nyuma, apre examen ya laboratoire ke mgonjwa, alikuwa na Ebola. Siwe uko uko na mumanipile kule kunyumba, uko na mufulia, unamunawisha, unamugusagusa, ni mtu uko naishi naye pale. Si ulikuwa unamugusagusa na ile mikono. Donc, atravera ile mikono yako, kisi ulikuwa unamugusagusa, na wewe unaweza jiambukiza, kama hukuwa na nao kumukono kila mara. Na njoo vile unaweza kusema na mimi sasa nilijiambukiza na muna gani? Ulijiambukiza partiri ya ile mikono sababu mikono inagusaka fasi mingi. Fasi kwenye mgonjwa alikuwa anaenda gusa na wewe unaenda gusa pale. Na wewe ukishabeba ingine ya mikrobi na wewe unaenda gusa fasi nyingine. Na njoo vile mtapanya magonjwa. Sasa kuna mtu anapaswa ashuhudie aseme mikono mtu anapaswa nao mara ngapi? Kunawa mikono hatuwezi kuhesabia. Mujurne hauwezi kuhesabia. Sababu, mkono ni chombo ni kiungo tunatumikishaka kila wakati. Na njoo maana, banatuambia, apre kila geste, ilfo unanawa mkono. Apre kila geste, unanawa mkono. Kila geste, unanawa mkono. Na utanawa mkono na maji safi. Hapana nembore tekele maji. Unakutana nembore na wimai unanawa. Sababu, ukatumikisha mai ya mbaya, unaweza kuenda tumikisha mai yenye iko na mikrobe. Tena unatoka nao ile mai, tena na ile mikono tena imebeba ingine mikrobe. Alo, unaweza umenao, tena kumbe ndio umeenda jiambukiza na ile mai ya mchafu. Raison pour laquelle unanawa après quelle geste, mais unanawa maji safi. Na usinawa maji safi hiyo peke. Unapasha tumikisha vile na savo. Na savo tusijikomplike musavo kusema kose kuu kategoria ya savo, hapana. Savo yetu ya kawaida, yenye tunatumikishaka kunyumba, hata kama ni savo liquid, unapasha nawa na ile savo. Sababu, savo iko na puvari vile ya kuwa mamikrobe mbali mbali, hata na virusi ya Ebola savoi kuna pouvoir ya kuiua. Ikiwa labuda uko na desinfecta, unaweza fika mahali maji haiko karibu, kama uko na desinfecta karibu, unapaswa tumikisha na ile desinfecta. Na ile desinfecta tunasema ka haiko njoo nyunza tumikisha toute la journée. Après que la geste desinfecta, après la geste non non. Sababu desinfecta siko sawa iko ai mama utasikia ke mkono unakuwa sasa mosha ipakala ya sabi mafuta mafuta. Bana tuomba desinfecta nayo wakati unafika mahali kwenye kuko maji, sasa ilifu na nawa sasa tena na maji. Ya sasa ile mafuta mafuta ya nyinyi kwa mudesinfecta iweze kutoka kwa mkono. Na desinfecta wakati mkono kwa kumuchafu sipozo utumikisha utumikia mpoussière. Sasa unatumikisha unatumika mpoussière, mkono kuna mpoussière. Kisha tena unaongeza na desinfecta, si vitakuwa sawa bugali moa hivi. Raison pour laquelle desinfecta nayo hauweza kuitumikisha kwa mkono yenye kwa très sale. Donc il faut unakuwa tu pale karibu na mai unatumikisha mai. Ndio maana mkono ni kiumbe tunazaona kwa msi tunaizarau ureme. Ni mkono iko na kazi mingi sana. Iko na kazi, iko na faida kwetu, inatusaidia kakufaa kazi tu beneficie nayo. Me omra mama ile ile mkono inaweza tuhatarisha kama hatunawe mkono vizuri. Ni ile wandugu wasikilizaji, kusudi tuweze kumeza meza mate, tutaomba fundi mitambo aweze kutupumzisha kidogo.
6: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga wa rele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
9: Asante mama, tumeweza kufata mafasirio yako kuhusu namna gani kunawa mikono. Tumeona kazi mbalimbali ya mikono kunako mwili, tumeona namna gani mtu anaweza jiambukiza na magonjwa mbalimbali, sio tu magonjwa ya Ebola lakini na magonjwa mengine kupitia mikono. Ndio maana ifo mikono imekuwa safi. Umetufasiria mingi kuhusu sababu gani kunawa mikono na maji safi na sabuni. Alafu tu bado biko najiuliza, unasema tunao mikono kila mara. Sasa si la rive que mtu anafika fancy yenye hakuna mai, wapi tunaweza pata mai ile ya kila saa? Kwa mfano kama mtu hana desinfecta mais ana j'ai retrouvé que il faut nawe na hana mai, tunaweza pata kuko mandroa public kwenye peut-être mtu anaweza pata mai?
8: Asante msikilizaji kwa swali yako. Ikiwa unafika mahali unapenda unawe mkono me unajiretrouver hauna savo, uko na mai hauna savo, alors unapaswa tumikisha hata majifu kama hauna savo. Apart ça unauliza seme kama unaweza pata na mai wapi? Uko huku mvile, uko na pitapita, uko fasi fulani, mumandroa public ya certains endroits public wenye uko nakuta barisha tia katangi kamai lavabo, unaweza nawia pale sababu walitia pale kusudi kila mtu mwenye kuna bezo ya kunawa anapashwa nawa. Na ingine labuda unaweza ona useme no, mbona mai haba kutia savo pembeni? Labuda ni mai mtupu tu. Me apana. Unaweza kuta haba kutia savo me, deja mwa ile mai balisha tia chlore. Alo, ile chlore deja inajue role ya savo. Raison pour laquelle, tuko nasi bakaaji, surtout mumalie public, sa serait mieux que sebe tunashinda malie publike kwenye tunaikala tuko na tia ma lavabo. Par exemple kusoko. Soko ni ya batu mingi. Ilifo kuna kuwa ma lavabo. Batu ya maduka, ilifo wanakuwa na ma lavabo. Kusudi batilia, unapita, unanawa mkono avaya kuingia ata muduka. Yao si ma parking balimbali. Parking ni ya ba voyageur. Voyageur ava pande mugari, ilifo wananawa mkono. Sababu, wakati ataingia mugari na watu wengine, mikrobi nyari kwa shabiba kumukono, isiende asiende itapanya kwa watu wengine.
9: Asante sana mama. Kuko ingine kesho nye waliuliza, sito ni watu wa mavikundi mbalimbali. Kila mtu naona kanisa, anasema desinfectant zilisha kuwa share kama nye watu wa sante, ubia watu wa ripostes, kia habaiza toletea ma desinfectant, msaada ile. Mwingine aliuliza mkominote, anauliza seme, eske hamwezi tuletea makiti alavme, nitafuta uliza kama apare.

0: Babu, par exemple, unauliza desinfectant. Yenye kila mtu, kama wanaweza patia mtu desinfectant. Watu ya riposte hawawezi kuwa mezire ya kununulia kila mkaaji desinfectant. Ile ni kugumu sana. Rezo pula kele wanaambia wakaaji, ikiwa naona pata franga kidogo, unapashwa wauza kuma farmasi, unanunua desinfectant yako. Mumalie public, kusema batatia fasi yote kwa kila fasi petetre malavabo, ça aussi, ça peut être, inaweza kuwa difficile. La buda pamo, fasi moya wanaweza weza, me, habata weza kukuvrire partout, kusema batie ma lavabo. Rezo pour laquelle na siye communauté, banatuomba, na siye tunapasha leta contribution yetu. Fasi kwenye tunaishi, tunafaka maaktivite zetu, na siye tunapasha tia ma lavabo, kusuni tujiproteje siye wenyewe. Sababu sante, munganga ye peke, hawezi weza kuprotéger bakaji epek. Donc na bakaji nabo biko na pa banapashwa jiapproprier vile kujikinga. Sababu wakati munatia lavabo fasi kwenye munaishi, munakuwa na muna kinga afya yenu. Bien sûr ko batu ya riposte kubiko natia mahali moya moya malavabo. Tuko nakuta ku mahopito ko malavabo na certains endroits publics banatia lavabo moya moya. Me na siye wakaji wanatomba na siye tulete aporo yetu. Wanduku wasikilizaji, nitawakumbusha ya kwamba Radio Moto Butembo Beni, Radio RTNC, tunasaidiana kupitiza hii kipindi tukiwa na msaada ya organization PAP RDC akiwa na mfadhili wake Cordate. Ni wao wafadhili wanatusaidia tuweze kuwapitishia hii kipindi. Na tunawasihi sana nyinyi wasikilizaji wapenzi kusudi tuweze kugombanisha magonjwa, hasa hii ugonjwa ya Ebola ambao tena imefika katika mgini yetu. Tukazane sana usafi wa mikono na tukazane sana kutia malavabo mbele ya mamilango yetu, kama ni kwa jase yako, ni duka yako, ni biro yako, hata kunyumba kwako, tia lavabo. Sababu gani? Tukaangalia kumarshe, lavabo iko na bei chini kushindia magonjwa yenye unaweza pata. Ni kwa mfano wakati unagonjwaka, wewe ni mgonjwa, deja mwili hautaweza tena kutumika. Sipozo uko mzazi, hautaweza tena kuhudumia watoto wako. Au kama ni mtoto, mtoto akigonjwa, egali nyewe wazazi, nyewe jamaa wote mnakuwa na mumegonjwa. Sasa makuta yenye mungelienda ali mwenye mungeuza kwa lavabo, mutenda alipa kodao. Daeri itakuwa pliski na bei ya lavabo. Rezo pour laquelle banazoa kwa kusema ni heri kukinga kuliko kuponya. Sababu mamwaye ya kukinga inakuwaka bei rahisi kushindia wakati utasema utenda pata matibabu. Matibabu yao inakulaka franga mingi sana. Alo, inomba tujisaidie namuna gani kukinga ugonjwa ya Ebola. Musemble gest ya kunawa mikono.
1: Ingine swali yenye suvazi tuko napata mkategori, kuna kwa bengine benye banauliza kuko diferansi gani entre desinfectant na mai. Paske wakati unambia kwa mfano kuongea ukanisa, mwingine anawa kumai anakatala, sasa niko na desinfectant, na mwingine anasema no, mie ndanawa kumai. Eske kuko diferansi entre vile vide ubie, kila mtu wakatumia kienye anapenda pale tu iku.
0: Ok, asante kwa swali yako. Maji na desinfectant ni sawa, inasaidia kuua mikrobi. Lakini tutasisitiza sana kuhusu desinfectant. Desinfectant unaitumikishaka omwe ku mikono yenye iko safi. Na wauliza kwa mfano umekuwa na lima, uko na lima au unagusa chini. Wakati unapenda usafishe mikono, ukatia desinfectant na ile mchafu yote. Sitakuwa sabi bugali mwa hivi. Na wewe peke hautasikia ke mikono inakuwa allergy. Alors wakati tuko ku église, uko ku marché, uko quelque part, unaweza tumikisha desinfectant yako. Haiyakuwa shida. Lakini usiseme njoo utatumikisha kila wakati, kila wakati. Unakuwa tumikisha desinfectant yako wewe mama, me wakati utafika sasa kwenye lavabo, nawa tena mikono na maji safi. Sababu par exemple ba mécanicien si banatumikisha kabi mafuta kule na biko na repare magari ni mafuta bi mazuti batapakala matope. Alors mumekanisie par exemple.

0: Akisema atakuwa anatumikisha tu desinfecta na ile mchafu yote atawe peke. Na hata jisikia mzuri, me ilifua nawe mkono kusudi na vile vimafuta mafuta vitoke kumkono. Na mikrobe itaweza kutoka vile vile kumkono.
1: Ingine swali yenye tulipata la semaine passée, mtu aliuliza kama ile virusi inaweza bakia kupwanyea mlango.
0: Ji, virusi inapashoka bakia kupwanyea mlango. Donge tulisema hivi, virusi kama shebeba kumkono, fasi yote kwenye utagusa, utendo kunacha kwa ako hiporsio. Hidogo inabakia pale, hidogo inabakia fasi yote kwenye utagusa. Na inapashoka bakia pale. Na njoma na natuambia, mbele ya kufaa jest na wa mkono. Pwanye inamusiwaka na batu wengi sana. Sipozo ni biro. Batu wa kuingia mbiro hawa kwa kuhisabia mshuru. Alo, kama hukukua na nawa mkono, labuda ulienda gusa fasi ya ile virisi. Batu yote, benye batagusa kwa ile pwanye, so, batambukiziwa. So hata huko mgonjwa deja huko na Ebola, unagusa pwanye. Batu yote huko tagusa ile pwanye, bata beba hivirisi yote yenye uliacha pale. Rezo pula kele kunawa mkono, itaturaisisha kuto tapanya mavirisi ku vitu mbalimbali. Na ingine ni telefoni. Telefoni tunagusaka kila wakati. Alo, apardiri ele telefoni sini mikono, telefoni mikono. Kama hukua na nao mikono sasa za mara nyingi, unaweza jambukiza. Na njo maana kunawa mkono, vrema itatuepusha vitu mingi sana. Itatuepusha kabisa magonjwa.
1: Yingine swali tukielekea petetre mwisho mama, mwingine anauliza, eske ile mai yenye tuko na nao kumikono, mtu wakaenda kanyaka mwayo, eske anaweza ambukiziwa tena virusi? Sete usila kesho kona poze la semaine passée.
0: Ile mai yenye tuko na nao, wakati unanawaka mai, si unanawaka na savo. Alo, ile savo, inakuwa deja ishaua ma virusi. Ukanawa mai mtupu haina mo kitu, virisi itakuwa mumai na force. Mekome ni mai ulichanga na savo, egale savo ilisha uwa virisi. Ndiyo. Na njoma na kwenye lavabo, tunapendaka mai isiendi kuna telemukia mbalabala. Normalma mai inapasha kuwa naenda ndani mudongo.
2: Pengine kwa kumalizia mama Elizabeth, nilipenda upana ujumbe wa mwisho kufatana na mada yetu ya siku.
0: Ujumbe yetu ya mwisho, tunawakumbusha ya kwamba tulizungumzia kuhusu usafi wa mkono, kunawa mkono. Tumesema, tumeonesha maavantage ya kunawa mkono na madesavantage. Avantage eke wakati unanawa mkono, za wasikilizaji wapenzi na washukuru.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha afya kinacholetwa kwenu na Pape RDC na ambayo inaungwa mkono na Cordaide. Asante kutusikiliza na tunamshukuru hasa mama Kahambu Kaini Elizabeth ambaye ni mchangamuzi kutoka Zone de Santé ya Butembo, alituzungumzia kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali. Naitwa Ngunza Mapasa, tulikuwa naye Amerika Ngiti kutoka RTNC Butembo. Tukutane baadaye katika vipindi vingine. Jinsi nilivyosema, muendelee kutuandikia kunako 09 94 33 48 94 au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. tukutane baadaye katika vipindi vingine.
3: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa?
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Chérie, mpina mko muna mfia wako na ntipika kwa kumulangu wa msikia ata.
6: Oh, mamae. Samani, chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
5: Abo?
6: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibishu ya maishi. Siteple, uneza angala ni mwako kumulangu pale.
5: Oh, Zamiri, karibu sana.
7: Asante,
5: pardon mama. Sana kuchelewesha kumulangu.
7: Hakuna shida mama mwangaza. Me, eske, mwanako mpende kondani?
5: Ndiyo, iko.
6: Niko, mkaribu.
7: Ah, stai.
6: Ndiya rafiki yangu.
7: Merci beaucoup.
6: Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
7: Nini?
6: Ah,
7: mama,
6: ile nyeba nitaka
7: mama,
6: sante seksuel et reproductif.
7: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
6: Sasa ni mbaya.
7: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
6: Ni sababu gani wanadako wote mara mama mimba na vingaliki na.
7: Unasema nini?
6: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
7: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
6: Siseme mbaya?
7: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanaitwa hivi.
5: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima?
7: Sinjo.
5: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
7: Njoo
5: kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele ya watoto wetu tutakuwa na haribika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
6: Ebwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe peke yake ananiambia siko na huzunika moro yake.
7: Na nini?
6: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama ba afanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
7: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
6: Ndio.
7: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
6: Ebwana.
7: Sijua aibu niko nasema ile madogo yangu.
6: Ndio ni mzuri sana.
7: Mturumie mababu.
6: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
5: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au nikana mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
8: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: Ah, elle est pour qui tu gars que quand tu
1: umwalimu wa kangiriri bawa na bagalimu
0: Mwalimu wa bagalimu.
1: umwalimu wa bagalimu chama sande ke chama hiyo ko chisai ichike bwachet engundu yibwe ichinyo engundu yibwe chama yabaneka mu binyonga be benji ibwe yoto ebyatai berereka omomensu no mometema yama bebere maji engundu amashibwa ni ribu
0: ne ne kuma shia ne yi
1: ni yi nirio engundu ngoko chanabere haswa tomo ne ngundu no ne ngundu ya chere ni wa twamengero mu ngundu ya chere kuse twamere twamengera omocheremo ichishikire echeremo echakagala echeremo eche mikaka echeremo echewete kala kanya
0: kusangwa mukabuti mukabuti ngundu yi ne wa eyeri yega
1: otya
0: eyega rikadura mo tikadu mo yi
1: otya nerio abega okuba namabi yitekanya batya omolo echeremo chikahasawa hamabya abantu baka hamabya rerema na rerema hakabya ali ebikaditekanibwa neri bikaditekanibwa hakatekanibwa yisuka hakatekanibwa omuso
2: wa matalwa tata wawo ari no bukandi buli wanga wa nga wasanande ukande menyako yo wawo neri bakande kutondogola
0: koyo wawe ni kutondogola
2: Aba wabotata wabakande kutondogola.
0: Nariko nako yu wama watu simu kakarui.
2: Nariyo abo muyombe wa shishalero mundu. Nyama wa muyomba.
0: Ni achero wa ndi. Ni buba ka muhanda.
2: Ba muhanda.
0: Naririya vya ngundu jibu macha anda muhanda.
2: Aha. Ubu jira kwa buka wa solavote. Ubu jira. Omundu wate tata wewe. Na tata wa mundu. Akabi yuli kwa maringi kani ushi kwa nima haushi neri. Aha. Ubu jira kwa buka wa solavote. Ubu jira omundote tata wewe. Na tata wa mundu. Akabi yuli kwa maringi kani ushi kwa nima haushi neri.
0: Iyo nganza kanza nganza kanza.
2: Aha. Okia. Ehe. Umu jira ni ngundu jibwe. Akabia ngundu yibwe. Bibia kalo lako. Nibia kalo lako ebe nje wa marego. Neri. Kwa wakandi. Amarego kukaga.
0: Nasi. Wama nyibuja. Ndi omundu wakati nani kongundu yiribu.
2: Ehe.
0: Iwa siya mavi wa hoko.
2: Ehe.
0: Kongundu. Ayiri ayeho narata.
2: Bangu liya buti. Enani ebe hongo. Ebikoli. Na masamba anjiri

0: n'abandi bana wa bari mu kiso kimwenda nakana ati ni kunguni anakuri
1: wamanyi bucya tuli tukale bola na rele bola tukoba tuno muyiterera ebyalaba ebyabebuye ne tusombole mwe bebuye ebyo ikandi tuwa tike munabwire no monja cha no kobera mu bitabaho yimu yabani kariba mburire katsindulya amatoke masarakere cyo cyande cyabitunga kumutambukera hale bandu bakawula ba mutseranda abanyaka heka
0: ndembo abalimo buuma sibita nanzo
1: kotya nario kiharo cha kasinge cyo kirimo iri bwamburire kasindu cyo kawi ko masoko ye nyabele ewo same swenda treyo kwanga lusek indibwa ehsara muhyaika ya muhyaika ikalukiwerio kolomo mongole kombeno na muhya bya heka ewo kanza muhabi muhya bya bwega obwe hesara alinga akambere muka yenia kama shaka kalera kese kuluka kuna kese kuluka ma neri hama luha vya omukura owa musohe owa metroto eye eye hesare
0: kusangwe herio mabu uma
1: mabu uma kongundi iberio indibwa ma akabia molumu mama wa makaru ndibwa wame ndiambu wamata liwa machitaka mshu herabeja no amengisha te yabu rabalwa netibaluana mujye kalabonya kahega yo yolubundo lwewe mujya runda yayoki amalebia ekune omulera
0: musalala
1: musalala owa mabi owe nani owe owe hesar ati ni musunga beriye hika hano bekandagala kalangira wa pasa age na malangira mushakula marta behamba ni aho wa pasa ati abire bi aka wadya kachetra de kachetra ho wa musoda nero malangiririwe nero ribire mota ine ne kiri abendo bena nene ne abiri ko ka heka ama luni rukiru mwibwe neri atakuliribi abendo bi mwibwe ne nje nangu neshi no hobere mwa mabimba enge mwa mitu lomo byala endo bi mwibwe bipuwe a balwa na ai toma bi lwembo ko toma masarika mwindi balwa potembe usana serembo ko balwa potembe toma lwa potembe nene ni mwiyambo chetembe kwa
0: balwa chesa balwa mogesaka
1: kuchalingi kaumu momote kusane kwa umu.
0: Lechisaka.
1: Kwa lechisaka wale kaumu kwa vitu unga. Tuwa malwe kaumu mundi na mungumu. Ambo. Eri wa matata wetu. Wanairio. Eri atakuliriwe. Mana laba. Mana soni wangapere. Chiri mamu chaswa ndadie.
0: Eri mwunzika.
1: Eri mwunzika. Eba nemo tsendukao. Pakata. Baka mirichi. Omukura omu owe emetoto
0: ambo aho musungwa aha kaba yali
1: musungwa kaba yali bare bikukundulia ese yere
0: tete
1: tuneriri abalo na banje mu bakwa
0: atas
1: atas yo bahola twa mabiheria kundi ome oyo ayataba imo batino ebendwe biri yangu ku musungwa bwangana kubwa tambo akashaka kererwa and then kuse and ihaki undi embe ni ihaki rende kiriye kera ekara mubiri yikami mumabuti
0: uzidi wiraye
1: nemerebolo nemerebolo kwati no bolobolo omochetsemba omubuchangabo omuyikuke omonyabele mokatsenge omokaheka omukanjike nomoluseke abingira mu mubiri oyo kwati bolobolo kwa bolobolo kwa bayaye bendu bolobolo kwa
0: tahie ngo manyibukya
1: nelebolwe
0: eka tsinge muye lumulume eni mulwana wakagala akaba sulimia basulimia basul abere ikelufu nario bama muhe amabyali kubu bubwe yubu ibuhiri ati
1: nyame
0: atina ati basi na rerongandre kechisiechi ngachetwalewe na yenga yatuberaye bama bamushuriye machise mubwo amalwe luofu erishike katingiri na ikiriye cyeshe tajiri mubwo
1: ote
0: nari etishye cyumubalu baluka cyumuluofu umukongoto wetse obolwe tarimye
1: elugo
0: luofu koye kohara
1: umubatangi
0: mubatangi
1: mubamata
0: Eri shiko mubuswa. Eri shiko amache rukabatrenji. amashe iko mu buswa
1: buswa ama amana ni masheferia awasat
0: nario obo mu bwashya de ruha ekatseng
1: o tia
0: o mulu mi mus o mus atego mulu muna mulola
1: engundu yo mulu
0: engundu yo mulu
1: akola mu mutana no mulu indi ho no katseng ya ho habi hale no hale mulu me nenya nenya ko
0: Nekatumba kumuji
1: baka mola mosoro. Njamu na mola kono. Mubwana. Shon zuri shabri hulu dire shahiri ya ria.
0: Eni ya wata nashionda.
1: Eni ya wata nashionda. Lewe ni haka endaba. Lobo ni shon zuri. Echunga chika chamata laba. Chachika.
0: Chika shoko mungu. Avaka libaveri ya waka yitutu. Shasoro.
1: Kusa nebasoro we.
0: Nebasoro muna we.
1: Peruka vika. Kwa ingale wakambu ya solo. Ni wa mwiche mbere mbere. Ya solo, ni wa ya solo.
0: Ni wa solo.
1: Memere
0: mbere. Ewa, talo ni mbere.
1: He. Emere bulu mwita wangale bulu. Na wangale bula, mwale bula, evyo bangu.
0: Ewa, ulo la ulo asoro lwe mwere.
1: Ewa, la solo lwe mwere. Neri, yo solo uyu, ini mwenge mwenge. Tukale bula, abandu wakaba henga, aho wasole ho katsinga ngimbira ati ibahera ne batya bana mulumyambo yo lukemba wa ne bamuluka mulwembo ababire boshi ibana beribe bakaya shigira bana indi okoko wewe mwahere kubitsali ne ribya bere kusibitsali bya kere sikanga ukanza nga metri biri metri sa rumo cyanya mwere bwa kwa mihandro mu ya bulonge melonge bya bere biera ibabisi rasolo ya bana abana ngabana omajaruchi omokatsenge eho she bakakumera bayo bakabandi bakalo ndiambu yo haye bamala ko molo sumweria ukahengere katsenge ukandia she mwana yo wasoli ko mdishwira so ni mulembere indi baba bre ndabi kanga yana yo retunji shale habana bebe ibitsali bamali nabo ibitsali busane omose kwa kaseherera
0: mo byase
1: bamali bamutra kumba Bama babi huta, sana mwana atata kungua. Ye kumpe, aliali kika na mwabu nini anemo.
0: Wekase herokobo.
1: Wekase herokobo, na elishondasha mwabu mbole. Ababi reba vire, wakasha jendaba na babu. Aba na babu, jeba ni mwiga luka kwa mbu. Solo, mwadu kufirabana. Iba nakali.
0: Iyo no mwabu, uwa mwabu loga.
1: Uwa mwabu loga. Aire, adibitu joho walwembo. Kwa lekimba u, aka yendahe. Habi anikuwe olobe.
0: Murebu.
1: Omurebu. Asha asosola vana. Ama abye ya vana. Nikuwe babireba shai vahiknana wambu mbenu. Nairisimu wambu sole muya.
0: Hawalu wakashi mwako. Mbuno sole muyo mwana.
1: Sole muyo mwana.
0: Kari mwana.
1: Eteme. Yiga yukua so. Eteme yom sole. Echibwecho sole koloko mwana. Kwa mchabaneka. Mchayandu kalubanga. Mba muyiri romwane. Nari babia banji
0: nakashi mwako tunashiko tukave kula entwa musamarambo uyumo yomwana naye mona mulangira
1: o tie chonzereshe eh akaenda bolobol naye nambetse emelenga yokobia ene mwana ehe wamwa kuti omulimo lwekatsenge ama yiluvu abire byayo obuhire ndeke wata na banyakatsenge baya onse ko
0: eh
1: indibwa nohonya bere kosoko yakere baka Aya nyabili yeyo. Yika tsuka ho, ye tsuka marerema. Abantu baka shia gulidia ho, abandu baka sereluhia, nyo baka leta hameru.
0: Okonda chikuwa ho.
1: Okonda chikuwa ho. Nerio, omami olu ya kereyo, enomu ya vika luwa mushakulu, ambu ya vika luwa nga meteti, tukale mula. Nerine, obu obu buke, ebu namu henu kashikishi. Nerio bitoka bya karakara bino bakola bindi ambuga bido dije bitoka bika biti bi kuibi kuin neri bikamwe mwaka pokisha mwebesha ebi bwo akabufala ayo butse ebukenye
0: akalusia bohochi hochi salala
1: neri mwaka gerati yakagenda munje munamulole kwa amingine maseke kukumbia yumubiri wewe nyamwe mushakolo omudatini akati ko mushakolo inakaenda ka watana ngoma yokobesha kwenda Iribu nabi abina abrebe ndula mukungu abishamu yabe kamutenga.
0: Mekatulanje.
1: Esira byambalo yikomirende. Ni mtoka nabia
2: agemer neri atatuka ngabe be ene nene kesele ngikeri
0: nima bi
2: ya kubomba mutoka omba busa bishira
0: nima bi heri
2: neri heri ini kwa neri ba muramba a isho kunguru sine mu gisangani iyi shiro shema utra bana munde ba buyo mu utra
0: na uweri ya
2: uweri ya yo wabuka ikamo mubo bubo umunzanze wakatwa lishu kunguri akatimbia shomo omobo kenye nero chero cho mashaka hika onya beli yao hanyomota anapula hanyi akaganda apalume babishika la nero wakatu ngere rabati bane wabiri kwe chaka kundu wale gire okoba somo kandeseba wete no kusanga kero olu franga lo erisu nge chisere
0: ayy
2: yaya ikitika bani kukongo wako eh sa mama ni kama mshia kolomo mambo yopete ino kubanyi tereko meri mungia awulaya sana kubanyi tere wakiba ni mungi kwa hiva kazi mahiruti na heringa hiswa na heringa hepuaro heronyi mingi nabili mungia heronyi heo nani anauto kwa lufu ranga biliwa ya alo apeliwa ya wali mungu kubwa bili yikuni wata na misha kutika ya batu heho kutupa avalo miyaba sivende
0: sivende
2: shi kasi chendeo ama lunye wadipa mchimira ye e kunguru amoshinde kunguru ye sani wakati nani nabi ye ya wahesi nabi
0: kunguri inachinji
2: inachinji alo miyambu atabalu mendaro sebobu nero anzera vya shwa furanga shwa mnye ubu ubu na yata shwa lavera umuyitungula na mo kilalo sene kazi ndiranu mmageria na mungise mwerio ushine kati mba timba yeke umbia niko wakazu kere tengobu wabu mwabal tengobu wabu Mungu anana mimi ulu kwa kubunga hakuwe. Na mwaka tu garaso nangana mbu.
0: Na utro. Uchiru.
2: Uchiru. Baba na baba tamira baka lomu. Tukabia nyobu ko. Tukabia tuangarabu ni petaru. Hachubunga ni mpumbafu.
0: Petaru pumbafu.
2: Na yu namu na wire. Abrio. Mwini ya petaru pumbafu. Kwa chibu ya chakola. Na hape tekolo bagambu. Na wabia ya pumbafu. Atiwe chuso kuru.
0: Ende etumulu miaka kola chote kana muherina.
2: Achoso kuru aba akodara balumi, kubabe sekuru biye pumbafu.
0: Eh.
2: Petero.
0: Pumbafu.
2: Oko. Ngiza bimiro wanga yugi sawa kera, kera kalole. Kitsema ndio. Wanso kokolanda ndio koko luba banyite, nyamba nyolo bebe, wa petero hao. Ndio mwele pumbafu, abe odara balumi bechi. Ekuguru ya kashiki.
0: Ndi, wamanyivuche.
2: Yasa merevolu.
0: Naka umoka lukanga. Yabia mulu miambuyo mavi. Nariyo, bagalabi wiba kaba langera mpo. Bagalaba mavi wiba hapo. Nareba heta na mpo. Nariyo, itwa tulo, bagalwa mpo, tuli bagalaba mavi. Echina chama mpo, rekata kitu muhuri. Nariyo, wama huri ya tata waba mvui. Wabereba vi muhuri. Atembino neri nari ya maho. Ikwa banasia wambu. Bagalaba mavi si baba alia basia. Bagalaba siya mavi. Baba alia bani kerari.
2: Baria mamoto.
0: Baria mamoto. Neri umuwa ikubia mamoko. Iri nasiri ya hola. Neri omundo yuka hola. Iri nasiri ya hola. Chekara kiwa sungiba nimbu mbu muheruchi. Muheruchi. Na muheruchi ni ya hola mwarende. Lakini munawire muheruchi muheruchi munawire amboreche sachese nario ebina no mari angavya rebe wamo omalangira bamaku tunga kwa nolwembo ono byuri akola
2: wembaku
0: ese waita ni wembaku okawa bimbaku loko ndekende nari balangira so etena nari olwembo lulwe elwa kwa
2: moni bucha tino ili nasire hola Nerio, kada kola. Kato nemo tambukera. Omona ni umogo. Kola. Abachiru. Abachiru. Nibachiru. Nibachiru. Mwawo ni yalu mewa. Abachira. Nibu wa hiri abachiru. Makandi ya wakandi abachiru chiru. Nibu ambu. Kato kala watu nemo onzoko. Nemo nubwa kaya tonga. Ambu babreba nekama bandeba kati bakande ganani. Mwaka langira mwari. Ule mwala wetu nerune na mabe kuwana onushi wa mazu wako ambu kuyimusha kula mbuyo niwa koba kera ambuyo cheswere ameshibu koba chesu wake Nerio. Abagala bakiseri kohola bet babere baneka mwabaka wat bakanda yana mugumu kulango nirero eke wocho were kisachisa tahabe mwe bakande bakande ungama ikale na hwirina seri endeshawa kisweri akoli nyane nirikaba nika kisweri zimya banikina butonja mbuyo nambale nyabaniko nyabutonja mbuyo sumayiri onde kaba ni kambo yo yonde akutwe nkaba na kaba kaba ngangula ngi ngisa kwa nina ngula ya kani ena mata wana baveri na wandina wanetri ya minya hawa ande baveri hawa limo wana nilibu shungu lichito kwa malibia kwa mata ngula ya sumayiri itwa rutwa itwa bugirani ayu itwa rutwa bugirani ayu ililolo ni nachi kandililolo sere ilolo esere erwa de chisaje sa mwachi uyu ukani ukani ko ukani tumika ko
0: omuwania hate obo obo tamenya muria mubali embwa yo mwana nerio bakaye bakaye bakaye bakaye tachera
2: bakaye fondola
0: kusangwa tata uno mwinga tahia bamiku bakali ku bakavye ni banavi ene pagala vini
2: ndiwa chisereba kereba kali 18
0: ndike
2: 18 abo ba haminyiro shungula nshini shungula nshini
0: neri abo shunguli ni asho ni baloyi kondi vuma vuma
2: bo shungata tukikania kuboko hake shunguli ni heno sereseti nyamba aba chisere aba aban aba abake kuno abe abandi sebe niba mutsuri abene mu ni muheshi ni muheshi kana kuna ni okongondo ne ngundu yu muheshi ne yebe kala ba anabye hikahalebe ne inya ne kandi shaha nani he ache handa abatabye okore makwa iri tsuko mwisale iri yahikomo mu mukeberwa mwe iri na byakiswere omo uchira wanashiru abanya rosi wanashikiswere nerio iba abashishika lokuchima ete kalangera kwa bakatondogolana eshungula ishini
0: niko
2: nerio bajambu bakandirebita babrani kanne barwana neye yelubero ewa administrator yanyubira rero ta
0: we mishiku atere.
2: Rero mishiku atere ni mishiku kala balaba na uteka kwa ulamo kamenga fondi. Kata nende elobero ni hiria ya barwa. Suka vika lebe. Uya kwenye chisachi suti. E barwa ya vili ike elobero. Ike wajeta. E shungule shini. Chama ana. Chama ana. Kama aningulango. Kande sali. Ajiba vile keromo. Nilolo batu. Mwakaba neka. Owonde mwaka ya Soloma. Omuchushi. Ni chushi chitule chikale chero chikale bawamo mukali kandene ni chushi chikache abyo mundu akabyo la bukambo abantu sebaleme abantu basolome mukandi amuka soloma omomuti omwachi oyo ani mochi oyo mu iko nika yawe ikabeti kwa Mr. Fer
0: mune hike mukeberu munikala na ba
2: amindi mula muni asekole bamanyo chama chama burugo kutini yosekole oyo kero mo bande mwe betia betia oyo nayo
0: yasekole
2: sekole
0: nari abakuli abakira ba utume himbira kwa na chisomo cha bafindishi kumukeza
2: kwa sekole
0: nario echonga bwera echonga kubwera bamabye banahulikirira
2: banahulikirira
0: bakayitondogola kusangwa hanga bwana tbakayitondogolera obwa mebwana abwa mambo bukende singa omwisara nambukwa muya lawo lawe iba kaba hikambu muye ka ekare ekalangira yikende bane ko yuka batwala mukeberwa yihem nari bakaba hike kalangira sibangala biri yihem iba katuke mukeberwa bakandi ababe hike mukeberwa no munya mukeberwa ni atwala bahayi ejihembe ino kisi isi bebatagana na Neri kusangwa sehesi ambuka ndivulau imba chini muda kipa tondogola na baka vule vyeri eriyo baka tondogola na muna vire baka nika kanya mbuka liukuma vi nika nyambuka liukuma vi kunde eka lanjera mkale viriyo nandi muwa vati ambu baka vula yacho narena watoko mateme ndikuwe ababa kata vula yacho takacha inikise wawu kwe
2: ndikuwe nende baka pale ndane kalambu. Niwasuchibe kalambu. Uwa uwe. Niwasuchibe au. Wakande kubakunga uwe. Uwa sepe lua.
0: Uwa tena. Atoka lua.
2: Tuka lua sabakunga uwe.
0: Nerio. Vala chobu anovo. Vasubi nani. Umerungu mekate kare.
2: Nibanya kate kare.
0: Nibanya kate kare. Ayo jibalu.
2: Iba kawa kawa aborosi.
0: Erenda erela beburus nari wayanda gadeta ye aho katikare kani aho aho bakabilo nari ibanage namatondo golapo usi ngande kumulana bali luofu nabali mukeberwa erishelu ndabe kale berio nati ekwa mwa mwa ke bendu bi nyumusu be katikare
2: dusa ndo bali bahiri nene chamaleka
0: maturana
2: kandi bakambo seko liwe biri iri nene renga iko aitu kama seko bako dimaka sanda sanda yicho
0: nario omwe nje echo no mvuga che echo nga kungabo bamabye batuwire kutse banuwire bamenye ko bakasuka katrika baba tata yaho la yo no mukapuru
2: kwisi ati ngula kani mbuyu musabu
0: ndi oyo wangasa bula
2: ndi chamabye nguli ishini ali sisat naye ndibana mutakatikaye amabi ya sumayiri amabi ya chambale amabi ya musabuli ba amashabane kanondi ambuyo sekunda ndi nivasa kamaka
0: ye ne sekure long
2: alo baselo le kurong niba mu erongal inisi ya katikaye
0: pamuri no mati kwali yati
2: Ariyo no umuyira ningunguziwe
0: nenda segana kuta nechitahega
2: otya nubuyira wetu ushikire kundu omwilavera olwanzo kundu olwanzo mulo abanne kuti echitaka erere marekatsungawa omombe kada mara omombe kuchu mongo kwa ya kera iti omo mwanari ya kere waka omu aha ukanduka bandarambe erimari ya u umari vya na u haringa urebu nyati bukuleru wa kute ngobangi ukanduka banengo
0: kute na ukende ukade trenge mubiera
2: ukanduka
0: sana wanasa watu we mure yona siyete kangoku hario yuka treke ngemu hario yuka treke ngoku Hale yuka trekempe hende.
2: Oote. Evi wika weti nishikashikanya. Kwenye nuka hawa wembene. Lakini nisha wana hancha katonda niya lubo. Na yine palenge muyuwa ya lubo. Nerone chihoa. Uvujira ewa noka. Uvujira ewa seha. Saniki nuki lecheche ka seha.
0: Nasi itweba kama vame. Kwa visi ese tulerema. Ifukale ndabia mera. Nabana wabiyirabana wabite hebe kalibana bangahe. Neriyabane baba kalata yindya mbuyo. Yo chimwero. Chimwero bakalata tatabo boye chimwero baratara sokulu boye chimwero. Neri iya neri kwa nawo wabiyao. Nabagore baguba mukatimbana ku mutya boye. Neriyo. Munabire chimwero chahwera. Munabirenge muyahwera. Na muna vire bati tugula yecho no mwa kwa kahwa
2: ndiko chivu echo kobo hanya neri na bandu babisha bube na banisu nisha bela bone katre ka und wiko wachika ewa tsera maher ya maher neri mika ma jenge kumundi nayo muti kwa sinda shoko sokulu wa u no bota tawa u chanda cha neri ewa hande kuti na mawudi nicho kani kumuti swibye nina uzish maher Niriku ni nai maheru. Niriku ni kuhiku hakuna tena dini ati. Hausa achiri mwibu. Niriku na yukabe shawula. Ne ini heka maheru nyuambu. Abo shiku valeho vama omomu suwewe. Nishumba za sika nishama vivi.
3: Chers parents, vous voulez former votre enfant dans une institution de qualité? Ne tapez plus loin.
4: Masomo hii ni ya mzuri, inatimiza ndoto zako.
5: Complexe scolaire Sainte-Croix.
6: Monument de l'éducation au génie diversifié pour l'élite congolaise.
7: Akarasekano ni kabakatolika.
4: Omo busondoliwa wa père croisier.
6: De l'ordre de la Sainte-Croix.
5: Complexe scolaire Sainte-Croix.
8: Inapatikana museli leke hate, uvile ya Botembo, commune Bolengera.
3: Au quartier Moutiri sur avenue de l'Oxygène au numéro 46. Les inscriptions ont commencé.
6: Trois niveaux, sa école maternelle,
9: première et deuxième année primaire,
3: ainsi que dans les classes de 7e et 8e année du secondaire,
6: kwanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano, de 8h à 13h.
3: En distance, contactez les 09 70 97 09 47 09 95 51 40 06.
5: Complexe scolaire Sainte-Croix
3: is the best and our people are smart.
10: Le complexe scolaire Sainte-Croix réservé à vos enfants
6: na facili obora
4: hey, kama tana ye théorie pratique.
3: Le complexe scolaire Sainte-Croix collabore dans la discipline
6: en associant la formation morale, spirituelle et scientifique
3: dont notre pays a besoin.

0: Baba onzo, unashi kukuba pike reko. Jende chino nega yuka furira madame wa uyo haa.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: Uka kwa manu mukari wa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vire fagiana echi wanti. Echi karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
0: Enyara hane mbanulo.
1: Batra ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotse womomo otwe. Kumbina kuwa tija na ruwa loho. Esa heyo eo kebo tano mwana. Owe sande yuene na rutuwa mulisha no busarabo ndeke.
2: Mume bora anasaidia muke wake.
0: Ha? Ewe feno se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu. Abibia kabareme mpango yomukai. Na miyati yu tukala ngranga ni miyati ya basungu.
1: Sisi soni eriwa diche mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe.
3: Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
2: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani. Kunaokoa maisha.
0: Eri tukamu nabwire na inamali erianga watikania na madame wake.
3: Afya na marisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security. Basu baswaga FSBB.
0: Ombobwe matanine sabeka.

0: madirable yikakangirira ya abantu ribya abakare tengula kulana omochitunga awandi makangiriria ya entrepreneuria okukangiriria abantu bemibiri yari yemera esias de l'education yikakangirira ya abalimu batima etrapo pipi okukangiriria abahimbi mine geology akakangirira ya abanziremenya ekitakanga chika emawachiti katika tunga wanachetu agronomi akakangirira ya abakulima nabantu nga bangiria bati ebyalia okubyahori abo peletre muno muri abatiga olu faransa no mubunge medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu nabangatunga bati obuyonzo omumiyi nende myati yahambe nemo kunyagasa
1: hari na melala eye universite Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master eye ko institut supérieur de technique médicale kibangiste istem ka butembo hari yahe oko istem ka
0: kuna melala mina mine ya bitche kanibwa hari mulala we pharmacy ono akakangirira abantu bari kokotia amabalia omulala we dentistry wakakangirira ya abafrika abere kulameno ne bitunza makoli osho wa hambe neno bu laboratoire bano babanganga abakapima omubiri nga kaho mulati de so genero omulala wakakangirira ya abanganga abangatunza omubiri woshi nekyo shitanga kinderi yawo omulala wa basaji pam bano babantu abakawa tikayobokoyo eri yibohola omulala we nitisio muno mukalu abakwika abakakangirira ya bandu emerere ya anestesi ere animasio bano babakwika omubunyagasa abakali banga bangasabulo buyingo bwa bandu obati kutibwa bakalu ala kutibwa epediatri womulala wa banga nga bakatambira bana eimageri medikal ono omulala owakapimisa ya omubiri omula brebyuma ekinesiterapi muno mukakangirirwa wa abanganga abakalungula amakuha nendi nyati hambe nene miti nebindi
1: inywe mukagwa karase nabosi abakaitekana ya okwesoma mwangatusunga hayikwe
2: birikiro ko simu oko 09 83 09 74 95 kucho ko Vodacom oko 0 81 29 95 231
1: choka sunge kahayi
2: eyes ka butembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne kisomochi abakimbanguiste ekiri omoselile buhima quartier matanda omukomine mususa
3: mwasinja erisombola e universite Simo Kimbangu eye butembo ne istem kimbanguiste.
4: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
5: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
6: Habari hizi zinaletwa kwenu na Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
8: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kwa chaguo lako.
9: Habari zetu Ngunza Mapasa.
8: Kuna mengi, tutangazie kwanza zile kazi za kutengeneza baadhi ya mabarabara hapa Butembo. Kazi zinaendeleaje? Wakaaji wanasema nini? Mashirika wananchi na yale wa vijana wanasema nini? Mtasikiliza wakaaji na Frank Mukenzi, msemaji wa vikundi vya vijana, katika undani wa taarifa hizi. Kule Mambasa, katika kijiji cha Biamu, watu wawili wawawa katika eneo la Babila Babombi wilani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Mambo yalikuwaje? Ilikuwa Ijumaa siku ya 5 hapo jana. Walifariki katika mazingira yapi? Ramsi Malikidogo na mtetezi wa haki za binadamu, na mtamsikiza katika undani wa taarifa hizi. Kuna pia za mchezo, karibu. Kapisari Kadona niongoza ya kifundi. Tuangazie hizo kazi za kutengeneza miongoni mwa mabarabara za hapa nyumbani kwa wale ambao wanapatikana Butembwe. Ukipita hapa na pale, kuna kazi ambazo zimekuwa kizifanya za kusawazisha miongoni mwa mabarabara. Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari kuangalia kile kinachoendelea, ni kwa mfano kwenye barabara inayounganisha Boulevard Joseph Kabila, zamani walikuwa ikiita President la République, na Juli Paluku, inafahamika vilivyo kwenye barabara pia Rikinjasa. Mbali na hayo, kuna barabara inayoenda kule Mutiri, ile kule Veshe Mutanga. Kuna vijana wawili ambao ni wa seremala, walikuwa wamejiandaa vilivyo kabisa kutengeneza vifaa, na wanawashukuru waongozi wenye mamlaka husika kwa kuandaa kazi kama hizi za kusawazisha barabara hapa nyumbani. Tuwasikilize.
10: Njia iko bie, kesi masiku iko bie, watusaidia sana watu waleta. Iwaka niko mbae, iso na venisa kwa bie satakata.
11: Tangiendelelea kutengeneza, kufanyizia populasio vitu vya mzuri mzuri sasa ini.
12: Sasa inye kulikuwa kabele be mai mai na munajisikia kaje?
11: Na tuzisikia kebie na pa kupita kwa njanabo, ndo na kesi pilashio na boe.
8: Ni vijana ambao wanahudumu pale Vungi katika mji wa Butembo. Mutani Gususa, Frank Mukenzi ni mwenyekiti wa shirika la vijana hapa Butembo na msemaji wa muungano wa vikundi vya kijamii. Na alituambia nini?
13: Kwa tu sisi ni mambo ya furaha, kwa sababu kulikuwa tumefikia kwenye saa moja, tunaona njia ziko mbovu. Ilikuwa kama tumebakilia na hizo njia tu mbili ambazo zimekuwa na gudrui tatu. Ile nafasi kuna gudrutiki. Yengine nafasi yote imekuwa problematiki. Njoo ile kulikuwa watu fulani fulani ambao wanaanza tia na moto kwenye gudro. Ni kusema njia na ya gudro na ile nyingine ya njia imekuwa ya kuletea haya. Njoo tunafurahia sana hiyo initiative ambayo feke yetu ikawasiliana na government ya province kwa kufanyizia mgini ya Butembo hivi. Mgini ya Butembo kwa mji mkubwa sana, na mabarabara zile za kuleta haya zinatukwaza sisi kama wakaaji.
8: Ni jambo nzuri, lakini lingeliendelea lisibakie tu katika jiji kati. Wangesukuma mradi huo kwenye karti mbalimbali. Frank Mukenzi anaongeza.
13: Wanaonesha ile ilikuwa sura yao ya zamani. Nawaza kuna muda mwa hivi feki ilionesha ginzi mugini ni yetu. Sisi ndio tutaijenga na walijenga. Kila mtu anasemaka tunafika huku na kule kwenye mangine mainji. Wakati nafika Butembo iko mugini imejengwa na wazee. Na wazee wanaonesha ile kitu. Tunafurahi sana. Na ndio maana tunasema kwenye government tumeona hii proje isiachie pale. Kusudi uwe proje itasaidia watu kwa siku mingi. Mutie kule gudron. Wakati itakuwa na gudron, itakuwa proje itakuwa tena vizuri sana. Mugini itakuwa na vizuri yake tena ambao itakuwa mrefu sana. Wakaaji wanaitwa kuheshimisha na kuheshimia hizo manjia. Haiko tena nafasi ya soko. Haiko tena nafasi kwa tia makioski. Haiko tena nafasi ya taksi na kirema parking. Ni nafasi ya kupita. Kila mtu anapita niko huru.
8: Ni Frank Mkenzi, msemaji wa shirikisho la vikundi vya kijamii katika mji wa Butembo, alikuwa akipongeza feki shirikisho la wafanyabiashara na serikali ya mkoa Kivu ya kaskazini kwa mradi kama na huo, ni vema kuandika hapa kwamba mabarabara nyingi za mji wa Butembo zinaenda kubaya azimu katika hali nzuri. Wakati huo kuna kazi sasa za kusawazisha ambazo zimeandaliwa na serikali ya mkoa Kivu ya kaskazini kama vile rimatokeo, ambapo shughuli zimesimamishwa ijapokuwa maeneo ya la Kongode Rwanda huko wamekuwa wakijiandaa vilivyo kabisa kuweka saa alami. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Tuzungumzie bei ya chakula au hivyo pomme de terre, viazi vya kizungu ambayo imepanda kidogo tu sokoni hapa Butembo. Hiyo gunia mfuko ambapo mbeleni ilikuwa kati ya 80,000 francs na 2,500 francs congolais, siku hizi inafatana na kama ni viazi vya aina gani wale wanaoviuzisha. Radio Moto ilipozungumza nao kuuliza kwa nini bei imepanda katika lengo kama na hii, ilikuwa siku ya posho hii leo. Hata hivyo wanasema kwamba kuna vinyume vingi, kwa mfano barabara inaharibika, kuna kuwa pia ushuru naomba na serikali, na maeneo mengi yanaikaliwa na kundi la FC M23. Na walisema mfatayo
14: pomme de terre isha panda tena, hatuko na uzisha donge, tuko na katia bakilie bei, wanakatala wanasema viko share juu na sana tuliuza mbei kali, na kwenye natoka havikwayo tuko na uzisha juu wazazi viko na uzia watoto uniforme na mabuku. Kizuio ni M23 juu mtu wa kutoka huku bebi kwayo na mashamba havangali naingia hiyo juu wa kutoka huku wanafataka mfunga basame peleka kwa boyebola.
15: Pomme de terre hizi si tuko na miezi mbili na Karolise na Kinigi kwa bea tofauti, kile biko nauza na wananungunika sana kujishisha kwa na kwa probleme sana. Deklarasyo ya pomme de terre kule kwenye vanitoshaka bashaka vapandishia
8: ni miongoni mwa wachuruzi ya kina mama wanauzisha viazi vya kizungu pomme de terre katika mji wa Butembo. Mnavijua hapa kuna seremonia nyingi ambazo zina tumia hiyo pomme de terre, seremoni za ndoa na kumkumbu mbalimbali. Hicho ndicho walichokisema wale wachuruzi wa pomme de terre, viazi vya kizungu hapa nyumbani. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima Kambali.
16: Habari zetu zaendelee.
8: Zikiendelea tuangalie ile swali pia la walimu kuanzishwa kwa kazi za masomo katika jimbo la elimu la North Kivu de, na hasa zaidi kuna viongozi mbalimbali ambao walikusanyika siku ya tano hapo jana Septemba 4, kikao ambacho kilifanyika hapa Butembo Provenobet Bisimwa Balikimbaka inspekta mkuu na supervedu wa Butembo ya kwanza na ya pili, wakilishi wa mashirika tetezi ya walimu Sieko, Sinekat, Fosinat na wengineo. Pia wazazi pia walikuweko, waliwakilishwa mashirika ya wananchi wakati wa mkutano huo mkuu, wakiangazia malalamiko ya walimu kuhusu mgomo na kuboreshwa mazingira ya kikazi. Haya yote yalichambuliwa katika mkusanyiko kama na huo. Mwishoni pia waligusia ugonjwa wa Ebola, wakasema je, hawa wanafunzi ambao wanaenda madarasani, walimu watalindwa namna gani? Miongoni mwa mipango iliyochukuliwa kikaoni ilisomwa na Reverend Pastor Mate Sanani.
17: Katika mkutano ambao ulifanyika ukiita watu ambao wanawasiliana na jimbo la Kivu ya kaskazini ya pili ya shule, mulisemeka maneno haya: shule zote ambazo hazijaanza kufundisha wanafunzi waanze wakishika mielekezo yote ya waganga kwa kupigana na magonjwa ya Ebola. Pia wakuu viongozi wa serikali waweze kutendesha yale ambao wameahidia walimu wa pande za huku kwetu. Pia government ya Kongo Demokrasia wasaidie kwa kuleta vifaa ambao vinapasha kuweza kusaidia kukimbiza virusi vya maradhi ya Ebola.
8: Waliohudhuria mkutano huu walisema wameandaa hasa waliandaa kamati ambayo itafuatilia kwa karibu mipango yote iliyochukuliwa mkutanoni. Pia waligusia lile shirika linalofuatilia afya. Afya walimu, je, mwalimu anapogonjwa anaweza kupata matibabu? Hiyo Mutuelle de Santé des Enseignants MESP. Uhudhuriaji pia walipana nia ya kuona kwamba hiyo shirikisho la kuwahudumia wale walimu kiafya inabidi lijengwe au liwekwe katika mtaa ya Beni na Lubero maridadi na mikutano iliyofanyika hapo mbeleni. Kwingineko, kituo cha kutibu magonjwa ya Ebola Sete Kato, kuna wagonjwa wawili waliotoshwa kwenye kituo hicho siku ya posho hii leo Septemba 5. Hawa kuna akina mama mmoja anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 13 na mtoto mvulana kijana wa miaka 11. Hawa wateule wa siku waliwekwa kwenye sete wakati walikuwa katika mazingira mahututi pale walipohudumiwa na waganga. Wametoshwa huko ndipo sasa walipongea sasa cha msingi pale tu mtu anapougua inabidi kujielekeza kwenye kituo cha afya ili uhudumiwe haraka iwezekanavyo. Na hawa wanaongezeka kwa wengineo ambao wameponeshwa ugonjwa huo kwenye sete katwa tangu ugonjwa huu uliporipotiwa au sete ilipojengwa na shirika lisilokuwa na kiserikali la MEDEL. Ilikuwa Juni mwaka 2026. Ni tangu Mei 15 mwaka huu ndipo waongozi wa afya humu nchini walisema kwamba ugonjwa wa Ebola umeripotiwa humu nchini, hasa mlipuko wa 17 wa Ebola aina ya Bundibujo. Huku kinachohitajika ni kila mtu kuangalia namna gani kujikinga na ugonjwa kama na huu. Tukisalia katika ukurasa huo za afya, kuna mafunzo yanayowahusu wale waongozi wa vikundi mbalimbali, mafundi na wale ambao wanahudumu kwenye vituo vya kiafya. Mafunzo yalianzishwa siku ya 4 na ilienda hadi siku ya posho hii leo Septemba 5 pale Mtwanga, makao makuu ya sekretari ya Rwenzori wilayani Beni. Yote alifanyika kuna kuchumba Zipora ya Mtwanga. Taarifa tunazo zimtangaza kwamba ni shirika linalohusika na maendeleo na utetezi wa haki za binadamu ADEC DDHRDC ikishikamana na shirika la afya, wote kwa pamoja ndio waliandaa mkutano kama na huo wakiangalia namna gani kujikinga na kirusi hicho cha Ebola. Louis Tembo Esimo ni mmoja wale waliohudhuria mkutano huu kutoka Bulongo na alituambia fatayo.
16: Tumefanya siku tatu ya mafunzo hapa Mtwanga na hii mafunzo inahusu namna gani population itajua ya kwamba hii virusi ya Ebola iko, na tumepewa mastrategi ama mbinu za kuongea na komunote. Unajua wakati magonjwa inakuwaka ama krize sasa inakuwa, kuna kuwaka sawa kupoteza confiance entre balider na komunote. Kuna kuwaka sawa kumekuwa mupaka kati ya waongozi na sisi ambao wanaongozwa. Na ile yote ni kufatana na tabu. Wakati mtu anapata tabu mingi sana, inatakaka tosha confiance na kupunguza meme espoir ya maisha.
8: Ndiyo alijiri kule maeneo ya Mtwanga katika lengo la kuangalia namna gani kupambana na kirusi cha Ebola. Vinyume pia vya kufunga mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda vyanja kuonekana hapa mkoa Kivu ya kaskazini, hasa sekta ya Rwenzori wilani Ibeni, vyakula vinaanza kukosekana. Pia kuna vitu vingine hasa hivyo visamunyu vinaanza kukosekana, kukuweko pia vyombo vinginevyo vya ujenzi. Ricardo Rupande ni mmoja wa kuu wasimamizi wa mashirika ya wananchi na wanaotetea haki za binadamu upande kama na huo, na alisema yafuatayo.
18: Kwa hiko kutu, hata na Beni, na Butembo, Lubero, hata Oicha. Hivi gisi Uganda imefunga mpaka, imekuwa kwetu shida kubwa, kubwa, kubwa sana. Sababu gani? Sababu huku kwetu, samaki na nyama wamekosekana, wamekosekana. Na tujue tawatosha wapi. Alo, ndiyo shida ambayo tunayo huku kwetu. Kwa sasa, si tunaomba serikali ipiganishe uweze kumaliza Ebola ili Uganda ifungue mpaka na tuweze kupata tena chakula kutoka Uganda. Lakini tunapata vingi sana na vitu vingi, hata nyanya, yani tomato gisi tunaita. Tunapata vitunguu, tunapata vitu vingi kutoka Uganda kuja huku kwetu. Sasa gisi awanafunga tena mpaka hivi, inakuwa kwetu shida kababi sana, na tujue kama tufanye nini.
8: Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari kwamba kuna watu wawili ni raia wa kawaida waliuawa kinyama na watu wanaozaniwa kwa ADF katika kijiji cha Biamu kilichoko kunakoshifiria Babila Babombi wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Ilikuwa siku ya tano hapo jana, walikuwa kiishi Biakato na hali hii ilipelekea hasa wengi kuyahama majengo yao. Habari hii imehakikishwa na Ramsi Malikidogo, mtetezi wa haki za binadamu kutoka wilaya ya Mambasa.
19: Watu wanaendelea kuwawa ndani ya sheferia Babila Babombi mu territoire Mambasa, mu masakre ya wahuni wa ADF wenyewe wanaendelea tena kuwa watu. Jana siku ya tano, ekipi ambayo ilienda Biamu kwenda zika maiti mnani ambayo ilikuwa imeonekana huko, waliweza kunguka munyavu ya muovu ya wale wabandi wa ADF wenyewe kuna tesa raia, na watu wawili wakaweza kufariki mwa hiyo ambiskade, na watu mpaka sasa maiti zao zingali huko kwa kuwa watu waliogopa kwa kuweza kukimbia kimbia, wakaacha mwili huko. Na ndio maana tunaona kwa kuwa mili mingi ngali ndani ya pori yenye haya zikiwa, wakubwa wiko sase wa kompanye wa civile maikipe za kuantere purke waantere watu dinyema, paske wiko na haki ya kuzikiwa mumakondisio za mzuri, na zaidi sana waweze kuasiste wakimbizi. Wakimbizi ni wengi ndani ya sheferia Babila Babombi wenye kutoka pande zote kuogopa mauaji ya waidi. Zaidi sana wafanye angete nyeko independent, tuweze kujua wanani wiko na uwa raia ndani ya teritoria Mambasa, paske watu wote letu kukufa kiolela na tuko na government.
8: RMBB michezo, tukimalizia ni kuzua saa haya mashindano ya CAF imetangazwa kwamba katika mashindano mtanange wa Champions League, timu ya APR Armée Patriotique di Rwanda, ni klabu ya Rwanda, inasubiriwa siku ya Mungu kesho September 6 pale Lubumbashi, ilicheza na FC Les Aigles di Congo ya Kinshasa. Ni maridadi na matarisho ya Ligue des Champions African. Tusubiri tuone kile kinachoendelea, japokuwa kuna wale ambao wamekuwa wakisema je, mashindano haya yataendeleaje. Ndipo alivyo tuandikia bingo mwanamchezo wetu Jisle Kiombwe. Naona muda unanipungia mkono. Msikilizaji, ni kushukuru kabisa aliniongoza kiufundi, naitwa Ngunza. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Niwatakieni weekend jema.

0: Yepa uli mukwenda mwasakira abantu ba Roma akawati kyabo babye omunzira yitunganene eyo likulya bakobosabuke nalyo mwabura bwate olwanzo luluhekire ebyala yirobyosi tukanyo webyo omunzakano yamubwire Pauli mukwenda akobanya Roma Ekihande kiri kumi na bisatu. Eriwo kwa mulondo omunane. Eri tuliokuwa ikumi. Yenza kano ya Pauli okubanya Roma. Ekihande kiri kumi na bisatu. Tuka kwa mulondo omunane. Uri yali ndire okuwa ikumi. Ekyo bosi tutwe amatwi tukulekerere.
1: Vuga mwami omuombe wawo anakuhulikirire.
2: Vali chetu. Simubye mumwinda wa mundu atene werianzana kundi oyuka nzohundi akabya inyabererie echalayiro kundi ebyalayiro isiwasingira isiwita isiwiba Isi wayitsutsa nechindi chalayiro chiringebyo bikumakumire omochinywa chewomacheno ukashanza omuli chenyu ngiuwene wene olwanzo silwe korera oundi yochibi kwesi Obuluyirirane bwechalayiro lolwanzo. Echo ni chinywa cha nyamuhanga.
0: Nyamuhanga wasinja. Kristu mami wetu akandi tukaniria okobuboya obelisondekanye biro byosi omuli kyetu atoke Ere sabuka. Noyuka kunga. Akabinye makola ekibuya. Oyuka kunga wa. Naye akabinye makola ekibuya. Amakwama. Ekibuya. Akasiye ekibi. Ekyama kungwako. Kristu ni mwami wetu. Embere yari muhulikirira. Tumupipe.

0: voix des sans-voix.
1: 102 FM.
2: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mwashe. Eji rinde vyuma kama la
3: économique et facile à entretenir.
2: Ulo moto
4: Skygo.
2: Erisuli yoko chitaka inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande yeka kungutana meruka motere baridi.
3: E pikipiki Skygo yekabia sereshabu na mare kwa kwa bandro
2: shuina kuwaka tuna mapiesa derechange disponible tena kwa bei raisi. Moto exceptionnel pour tout déplacement.
4: Skygo
3: kahe kabirito
2: ya kiti ya murefu mamortisere za kunepa za kufukuza mchoko ata uende voyage aye bataksimene rero dawe yomoroide yeno deko deko abakilia tukasungabo tototo
3: enoye pichi pichi tutemere kundi yikapepa ya meruk kandiji na shambikire.
2: Moto Skygo ezana direte tena enapatia batravayere ponctualite ebutrembo sungo moto no pomade ugra route galerie kimini musho urume ya PSD. Moto
4: Skygo
2: jumelage réussi pour un voyage sécur. Ukiwa mbali wasiliana na moto Skygo ku 09 947 045 04
3: ama 081 506 74 85.
2: Skygo
3: et piti piti abikalani.
5: Wapendwa wasikilizaji wetu, tunawasalimu mahali pote mnapo tutegea sikio kwa nyakati kama namna hizi. Ninajua wengi walikuwa hawafahamu kuwa sauti hii mnaweza kuisikiliza, lakini nisheti ujue kuwa kumekuwa kitu cha mpya ambacho ni cha muhimu kwa ajili ya maisha yetu. Tumekuwa ndani ya studio zetu kwa sasa. Mpendwa msikilizaji, tunakuomba uandamane pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi ambacho tumekuandalia. Mimi ni Kakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson admin. Nimekaa ndani ya studio na tunashindikizwa humu studio ni naye
6: Bunga Vutamwea Johnson Wiseman.
5: Kutino Bunga.
6: Chowene mshakolo.
5: Aksanti, mumejua tuko wawili. Kuna kitu cha mpya ambacho tunapenda kuwaongelesha kwa siku ya leo, na kwa nyakati kama namna hizi mtakuwa mkitupata kila siku. Sababu kuna jambo la muhimu kila mtu mahali anapopatikana. Kama kuna fujo, weki hile fujo pembeni. Kama uko na kazi ya kufanya, pumzika kidogo, sababu hii jambo inakuhusu sana. Wasikilizaji wetu, mmefahamu kuwa katika nchi yetu, zaidi sana katika vijiji vyetu hapa Butembo, katika teritwari ya Lubero, teritwari ya Beni, na katika mji wa Beni, na hata katika jimbo la Ituri, watu wanaendelea kupiganisha maisha kwa namna yote, na Mungu anaendelea kutunemesha maisha tuko naipata mwili kidogo ambao tunafanya. Lakini imeonekana kuwa hizi siku jamaa bila pikipiki imekuwa kama shida. Na ndio maana wakati tulikuwa tukitembea ndani ya mji wa Butembo, tukaona kitu cha mpya na kilitufurahisha sana, na ni ile ambayo tunawaletea kwa sasa. Na ninajua watu watajiuliza tena ni kitu cha mpya namna gani. Ni pikipiki. Pikipiki mpya, marke ya mpya, labda huyu aisikiaka, wamoja washaiona, washaitembeza, wengine wako naitumikisha kwa sasa, lakini sisi humu studioni tunakuja kupresente moto mpya ndani ya maeneo zetu, ndani ya region yetu, wanaita hiyo pikipiki Skygo. Skygo ni pikipiki nzuri sana. Baada ya kuiangalia, baada ya kuigusa, baada ya kuitembeza, na baada ya kuona namna ilivyo ile pikipiki, tumekwisha kuona na tunahakikisha kuwa itasaidia watu katika maeneo yetu. Yani Skygo ni pikipiki mpya ambayo imefika ndani ya mji wa Butembo kwa ndugu zetu ambao wanapatikana kule vijijini. Sijui mnapatikana kule Mangolio, mnapatikana Masereka, mnapatikana Karuruma, mnapatikana Lubero, Chitumbiro, Chipeseka, Sima, wale watu wa Buyinga, Muhangi, sijui Chimbulu, Masumo, huku Maboya, Kalunguta, Kabasha, Mataba, watu wa Mabalako, Atuka. Ukifika sasa katika mji wa Butembo utakuta pikipiki nzuri sana wanaita SkyGo. Najua gisi ni neno ya mupya ndani ya masikio yako, lakini kama tumefika humu studioni sisi watu wawili, ni kuja kuhakikisha kuwa usiwe tena na wasiwasi ya kupata pikipiki, sababu hii pikipiki itatusaidia sana Bunga.
6: Na kwa nenengo kuwa na mavibuwa, ne chendo chehi yaka, nanganabu neno ne mwanamuhi yaka, ayo wa mabu utuwa umumuyi o wabutembo, okwe kwa mana akasa akashe watikaye abahimbani abaremo. Shendi watiche abahimbani wabutembo, hasa wamabe tonde nzige nzige eye miyi. Na shumulu kabe hule ituru wende hirayo ebiakato, weye hiramwe Mambasa, weye hiramwe Makumo, na mabendebe haronga vyene.
5: Mwairumu
6: na mamungamba mweria. Na etendruchi ya kichi, wame butunu ye pichipichi Sky Go. Abasome tingareze Sky, bakima yayo ngabitu, Sky. Na rio, situ wambirie Sky Go ngabitu, tumirie omotonomo Sky Go ngokobitu, kana langrave katreveta, asembule kashonderewa, ne pichipiche noku ikana senzera ya yetia, epichipichi Sky Go. Nero epichipichi yi, yikateka nivwa, mova kale ba ye wetueno, eji riebetu, yirena ende miyatsen, omoshonzira shoshi, na mova kale ba mbuno, tuwa mova tutuka ye watika ye abahimbani. Kumbe tuwa tuwale rave chenru, eche kandishabia mwandrumu shiranua, nareo na mari njenga bonga, emonga ulepichipichi yi, kumbe mwala waye na mwetsekulu waye, enyesha langroko kadre, aki pichipichi yi, kandini pichipichi lu hiria watakotseru, ne pichipichi yi kumbe wambiri nario ndre, ke moto Sky Go. Nerio tukare kitu wabarekera tutino abotata abokoyo balabe tunabale betu ukubwa tutino tutokere tsungebe hand kundi muna kure chande chitemo pichipichi sule tokere solo mere chihanda sule tokere solo beracho na ukabyo munyumba wamabye uremu lwako mbuno kalume tundamorero chakari kibwa mbuno rero Sky Go epichipichi ya masa yikabi yambir iyi watir kunumba katuko bashereria abetwebye wetwe noka ambono rarobora mundu muruka ndiyo kobetwebye maserek muri uhekire wot epichipicha nukendi kwerucha kandi una hekire kundi kuli ruko abye byoma ebi watir chakare kito ratuno abahimbani omobe harobi oshi batokere hambe kendo chino ngachiku wabo okusoloberera ebe handabe kuwabo.
5: Ni kusema hii message tunaipatia ba taximen. Tunajua gisi hizi siku taksi tukikamata hapa namna Butembo ni kazi yenye na okipe batu ba mingi. Na hizi siku kefika ku maparking mingi mingi utaenda kuta sema batu fulani biko kuba. Wakati Sky Go inakuya sie tunawaza ukikamata hii message amo yako atuka kuba kutakuwa kamutu. Paske sasa Sky Go nakuya mumesikia Bunganiko nasema balianja kuya chunguza maisha yenye tuko napitia, balikuya chunguza makazi za watu, kweli watu biko na makazi melare, haiko kusema batuka ni badogo wenye biko mwenyana nisema atuka mie kazi yangu ni napataka lare za mingi. Balikuya chunguza namna tunafanyaka kazi namna bakuenda mshamba, sijuka muko na shamba yako kule mwenye, kisha basemu toshe kule mandizi mpaka hapa mumugongo, haiwezi wezekana. Na kweli kuko bazazi wetu ba mingi benye biko na mashamba kule ba mwenye, kule mamusenge, bengine biko masoya, bengine biko cherega, bengine mausa mbilinga wapi. Lakini unaweza fika masamunyo yako ine isha komala, utabeba namna gani? Uko mtu moya, bie mko ba mbili. Kwenye mutafikisha ukundizi moya, tena murudi yake, tena kesho, Inaonekana kuwa pikipiki shakuwa kitu ya maana sana. Na ndio maana tulisema aba batu benye kupata pikipiki isha kuwa kugumu kulingana na kazi zao, palikamata bei yenye atuka mtu akishikaza tu unutaipata. Baada kuangalia kipato ya kila mtu sema pikipiki dongu shakaona mabei huku na kule, donge kila mtu sema na kuambia bei ya pikipiki unasema ngendi shata silusha hai. Lakini Sky Go ilikuya napokelewa na tayari Sky Go hizi siku inapatikana ku PSD, ni societe nye banaita Promesse Supreme de Dieu. Haiko mara kwanza na mko nasikiliza ile societe bataksimene munajua Promesse Supreme de Dieu PSD, batu ba mingi banajua, na kama batu ba mwamba mwa biko natembea ku mapikipiki ilikuwa kupitia société PSD. Na ndio maana sa bato ba Sky Go balifika Butembo, heureusement mkubwa wa PSD alipata ujumbe na akapokea ile Sky Go kama moto yenye itasaidia population ya huku. Donc hautaikosa bataximene deja munajua mkubwa wa PSD benye bashaka kuwa kumalikelemba mabitu gani banajua PSD vizuri hivi sasa moto Sky Go iko chapoté na PSD. Donc kama uko na numero ya boss wa PSD unaweza muita saa hii deja munaingia makontakt kama kesho utoke kubana muna gani upate moto yako na we ujitumikie na uangalie kama maisha itakupeleka na muna gani. Donc bale ni ba taximen ba hapa Butembo banajua bien PSD ishakabaletea magari, PSD ishakabaletea vitu vya mingi, mavoiture balikuwa nazipana huko kuma agence watu nabiko na kuya nunulia ku PSD. Na leo PSD inashapote moto Sky Go. Na kama munajua namna ya kutumika ya PSD, ninawaza mwezi lute na Sky Go. Haiko njo PSD yenyesha tusaidia mubitu vya mingi, njenye tatumwanga leo mumoto yenye haita tusaidia. E donc, leo pataksimena deja bapa Butembo juu njo kwenye moto ishafikia na mashowroom zishafunguliwa, bamwa bamoya basha jua kwile kope ya Sky Go, moto Sky Go, na tunaita wengine bote kuangalia ni bure. Unakuwa unaangalia moto wenye njo hii, unakuwa angalia, unarudia, vingine vitakuwa epe apres. Sino tunaita bataksimena deja mwenye iko na moto biko na mona pedo ongeze ingine, sisi tutakuonesha njia rahisi ya kupata ile moto. Bungaringa Katale, aringa bandusi mangatikatika kukwe.
6: Okongambo ya Katale, sehali eche retekateka, ngokotulia shungikitu kaya kanayana banduwa be PSD, konde ebo baka yendaba katsurushe epichipichi Sky Go. Nario Akatale ngokobali yendaba kayebuga, ngokotulia tangacho, baka saba kawa tikaya. Kandi Akatale kabo, omosho pichipiche mianda yushebi likenoka, Sky Go ikalu ya seyo, imu bakari nge kanayambono abanyabote mbono monda mbe ndambe, vama belolo okuma kweti, na banduaresha shungolo buwele likalire. Na chakari kiwa mbunu ye, kombetuwa yayo itukaye wetikayabo. Kandi tuka wetichabo, omochendu echi na shikiri. Kundi yako somasuye Sky Go yeri ahesu. Iweya ye katotula, iweya bari kupaki, ya kupakisha na reya boho we roka. Kandi weyi utia mamortiseur awakalire. Nengo kuna webu tia bataksimene balu okoshoba sababu basa. Hanina bagalima. Habia na bapastore babesomo. Nabanganga. Nabalimumano.
5: Nabajurnaliste
6: netutume. Netutubajurnaliste. Nerukega iba mbu. Chilu mbiro kote bonga. Eshongulu wa manga wa matere wa berebe tutubas. Haraka inilwe nako. Moka kakua. Nero anuba katumere krampenu ye. Rero omokavanga kama vaneka. Ngoko Biblia kinabu tino, watu walipewa neema, lakini wengi walikata hiyo neema. Rero tuyambirie neema eye Sky Go, obole mundu ya tokiri watu kumbe na yepichipiche yii, yihiki umonyumba. Na tukandebia, ituwa mabiji waticha omoshondengo shoshi. Kundi Sky Go, yama sana ibendebendu, ngukuna ibu uti akatare, hanyo yu kasa nyonunya sana kashi. Oyu akanda sunga kumo katari ya kari ya hesi wewe wewe. Nario eresungako yene riyatu ko bisenge bi PSD kundi yoshowroom eyere eyi katurusaya omoto Sky Go enyumo kwa ombeno tunemwe ndihika kucho bana mosherege kanyambo abantu boshika saba iroko mapato koko umerera tunemwe ndihika kucho babiri teka nishe singa onawo kutindibuga echo
5: ondulacho
6: ne ondulacho mamata shasa nende nzara yakabere yo yekaula wa mo promotion avec la moto Sky Go e promotion eyi wangana botino nilunandi muitekania mero na marusungare ngatruasa katresa 500 600 dollar ibwa kasha ino shishishe ikokuti okopichipichi Sky Go eyo nanga hekir ewa soko PSD konde byo besengebe kulu ebyo moto Sky Go otene njendrele ngasara hale na hale neriba bautyo mabuli oba kikubulia
5: iwasubia
6: iba kuna mwana wangana rekonde kwe nimero ye konde yoko bangu tenango teku uyo tuangana debi ya karaneka utino kakano mwave elewana niriwe iba kura batino ituenga PSD tuka turusho moto Sky Go tuwa maliga olubu elewama sana lolo no troka kuhe pichipichi uyatumike aho naho iwe luwa shubole ni pichipichi. Nario onu kandi shiala ibwe bakora mbono okande byo kale halo ucho bale mwesu byo kashage mola lunga ho bale mwesu byo kashage mola lunga troma kwa mesemenga ha kumbe wa mabugechi omwindroyo ne pichipichi ya mabia yao eva kuwa ticha kwanza rita kuhe pichipichi omoluki uli asana halo na riolo ndi wabyoka yale halo ewu ne mwendere ku pichipiche wamabyo na uchi obwenge ne pichipiche yonyesa yangana bika shubye ikakorero losendiolo wabe bugalo ne ruwa mabire pichipiche yobwe obwewe
5: en fait mkekuwa mumesikiliza mzuri yenye ndugu wetu bunga butamu ya amesema Skygo inakuya saidia parce que mamado ne muli comprendre hapa Butembo nafasi nyingine ondire moto basi kuipatisha kwa deja probleme ndonge leo unaona kapri na shanje na vingine vingine moto tulikuwa na jua tu mtu akikazana tu na napata moto me tulifika munivoke moto mara mwe na fate na panda sana tena sana kisha kila mtu yote anaanza kosa na na moto ndio maana Skygo alisema hii pikipiki yenye tunaleta ifo tunasaidia watu tutasaidia watu namna gani deja sa moto ishafika hapa Butembo iko déjà mon prix promotionnel même si ça moi vingine beta geukaka et peu après mais mwenye atakuwa souple souple atapata moto bila kubadanganya munanijua munatujua na sasa tukukia ku radio ju tukia cheza bieto bacheze mogisi vingine banasemaka tulikia pambia vitu vya haki byenye utakuta kutarena bitawezekana moto Skygo sai mu Butembo mon prix promotionnel ni $1,000. Donc, ukepata $1,000, unafika ku PSD. Ukishafika ku PSD, unabeba moto yako sa problème. Hakuna tena watasema au tupunguze, tupandishe, unaona bitakuwa hivi na hivi. Donc, kama uko na 1 na ma 0 zi 3, mangohe za vile, ma dolare za vile, pita ku PSD ata cash, ma adresse tunapapatia hapa sasa hivi, unapata moto. Na ndugu wetu bunga alikuwa namebambia ce n'est pas tout juku ko vitu vya mingi vyenyewe vitakuya deja ni pikipiki nakuya hawezi jua kama kutakuwa na gari njo Skygo kwanza tuache vile vya magari na vingine leo ni pikipiki kama moto banaileta mu promotion deja ya $1,000 ni ju mumeona kwanza masomo yameingia watu wa mingi biko na watoto wenyewe wanaendaka huku na kule ifo watoto wapate fresh color vie ifo na kuwa souple afike mkwezi mbio basi mfukuze juu kulipia watoto tutakuwa dire ifo vitu vya mingi purke kameme mtu apate namna ka ekonomika yake kapanda hivi na vile na leo bila moto Butembo kisha kakuwa yapata uko na kazi uko mtu wa Kitatumba uko na kazi ku hospitali ya Kambuli kule Mezaber utafika namna gani hata ukuwe na madiplome bikuwe na muna gani kwa mtaalamu. Me utafika kule kazi utakuwa kanafika siku gani.
6: Utalipaka
5: taksi mara ngapi. Uko na ngapi. Uko mtu wa nzia panda. Tuseme kule kariba, ubie chambo, unapata kazi hata ku Sinoidro. Chilalo cha Sinoidro kule furu. Utalipaka taksi mara ngapi. Ndiyo mana, saa moto Skygo inafika ku PSD. Banasema ifo tunakumbuka hapa watu. Tunajua gisi ya muko bapia kere. Me saa mwa lari na kuyaka dimidimi. Njo bunga na kuyaka tukumbusha. Nasema na mwenyeko na za kidogo. Biko na angalia formil. Memi si formila hai ya bana biebie. Me kuongea yako inezi yacha bana kupatia na moto saa hii. Unasema unexplike bie. Mie nda ujisha miti yangu. Mie niko na kaparsela mkwa tauzana hapa sasa hivi siya mpata mkria. Mie nina tengeneza kama benye atuka. Ini semena pataka za hivi muemwa. Esike muneza nisaidia saserma. Ndakuwa naleta ulu. Kwanza mwanje nipatia moto. Niangalie kama kazi yangu naendeka na mna gani. Ile ni maongezi. Mepromosyo ya nyetu kwa muna tuko na vakaribisha. Na siye na muko na tukaribisha. Ii chombo yetu ya safari. Moto Skygo $1,000 leta $1,000 unapata moto na kesho
6: pale
5: okay ukishafika na moto unaiona wewe mwenyewe donge unachukua moto wako unaenda donge ni kuhererania kwa gisi tunasemanga. Unaleta $1,000 saa hii. Samu likuwa nazania useme oo. Ndanje aongeza gisi mamoto. Mnajua mabe gisi shaka kuwa. Ndanje aongeza. Ndanje ushakuwa na moto. Ile $1,000 ushakuwa na moto.
6: Amo hamona emone. Unakuye tu na mil. Kama ni hibie ya sosa unakuye na hibisi kwa ibar. Semure. Hey. Haiko kusema nono emone apana. Unafika tu kupesde.
5: Okay.
6: Unaesabula pale pale. Unamaliza kulipa mna kupatia facture.
5: Wala.
6: Na pale pale mna kunesha kiombo wako hiki.
5: Okay.
6: Donc ile njo spécialité yenyiko kupesde.
5: Wala.
6: Nilipa napata kiombo kinyule kia
5: wala.
6: Ndi.
5: Donc siku wengine tutakuyaka na tuko unaonesha kama bengine makredibi nezienda na muna gani. Mm-hmm. Neti gisi nisema grasi ya pesde batu wa mingi biko na mamoto huku biko mutaksi. Eko kusema mudiletaka cash, tunajua, me teknisite ya societe ya PSD, promesse supreme de Dieu, panangalia, tuneza saidia, unamuna gani, munafatana, unaona kuwa na moto ya kwanza na ya pili na kuzia ya tatu, bengine mashaka nunua mafuatire ezi siku. Nagisi rero mamoto ni zetu zetu, haiko za kuenda lomba muduka ya mtu, si enjobe nyezi yazo kama PSD, ona zani utakosa moto hai. Donc, mwenye hana moto, atulize kwanza roho, déjà solution ishapatikana PSD imeileta bunga ama address tu omunduni atosungata
6: napo nengo kona mabibu wa chilumbiro oko ma address weri sunga e PSD oko bashumuyiwe potembo viene riasa oko galeri chemene abane bakandi buli bat e chemene chekabane ka hai
5: galeri chemene
6: chemene oko batashe potembo bo tukandi bi obligé tu obwa
5: tu kana ni
6: iwi mi omokati kati akerao bank na kayira akabya kakaloro ko jemi.
5: Voilà.
6: Aho akaba niki galeri nyihia nyihia ikashungikire mona terrazu ulubu e galeri chemene yeya wabingiru kumu galeri chemene e waluwe ngera elia ikoko mwezo
5: kwanzu kata tuke ringiru omu galeri wabire ya mamoto wahihia ho konzero kogudro nene
6: ni wambu eduka ngu minalu liya vyo konzero kuchomba chinalu liya vyaho echomba kaira mwa maishanti yo awe shupichipichi na rio konde esu wendinge uke wabi kumuduka nareba kutuwa le biro kunde uutu mukania, au kandi ya kani biro, oka ya yamrana yu. Nare wengiro mo galeri mupako kumwisu. Wabi kukumwisu teno, muteni nganja e showroom, eye PSD, ambu wengiro umu. Ukaya wabi ngiro muteno ngasa, munu wili umate wakote ne mbambunu mwareti ni pichipichi yu sky go. Na ye pichipichi sky yegwe yu, yonga sa, yonga shenra. Ambu ikalaho, varalo. Nare wa varalo. Nero okomezo pesi dieyi, ukaluweya, eva nato ndakini wamba wamabi ukabaralo uye halia. Kuta wamabi ukasa, uute muka ni uka utinu. Munga nu wambono, hane promosyo mruaka na sana lure, wambono ketasha yengi raha halia. Wakabi wa nato ndekire emelala.
5: Vala.
6: Nero ebiyo,
5: nari jekana yu. Okosimu,
6: okosimu, kumbe wanatere simu yu okobara hali. Oko 09.
5: 09.
6: 94.
5: 94.
6: 70.
5: 70
6: 45
5: 45
6: 04
5: 04 souvent
6: non 09
5: 09
6: 94
5: 94
6: 70
5: 70
6: 45
5: 45
6: 04
5: 04
6: okoba utie Vodacom ni
5: 081
6: 081 506
5: 506
6: 74
5: 74
6: 85
5: 85
6: 081
5: 081
6: 506
5: 506
6: 74
5: 74
6: 85
5: 85
6: ahon na honda mbini ndambi chivyechiro revyere tunji wakande kwa ngerera.
5: Voilà. Ile njo adresse zetu mumesikia kama umepata hii message ninapenda tatu ipartaje kwa frere tu wenye biko mumaeneo kwenye samua hii radio haifikake. Kubaze betu benye biko kule bazazi tu sie benye tutapata tu message na bazazi munezi ambia batoto wanapokalana tukumbwa sungumoto rero walenge nzira yeno yabunga na chilumbiro bo unaronda ye itutuke lutwa kuongoza ndakata tungiro mu wa mabesunga e pichipich donc madresse zetu banasema galerie Kimini. Galerie Kimini kumwenye anatokea ngambo za Furu unakuyu unafika ku Rau Bank. Ushafika ku Rau Banke unafika
6: Galeria Viato.
5: Galeria Viato voilà. Galeria Viato après Galeria Viato tutaona tu Galeria Mupya. Ni ya Mupya ya Butembo utaona deja pale mbele mamoto ziko pale. zile mamoto njo moto Sky Go.
6: Na pale una... kuko galeri moya.
5: Voilà, kuko galeri moya.
6: Yenye ko na dalete tu.
5: Wewe. Hakuna tena ingine galeri. Donc unatoka Rau Bangi, galeri yenye utaona pale ni mule.
6: Diyo.
5: Hakuna kitu ingine. Unauliza deja benye biko kwenye mamoto, kwenye ziko expose, unaingia mule, bata kupeleka sasa biro kwenye unaweza ongelea yote yenye unaweza ongea. Deja mumepata numero zetu za telephone, njo numero za PSD, bose mwenye hakuna kusema utapita komisioneri, hapana. We mwenye unafika, unapata. Na kusaidia deja watu, tumesema kama tu unaweka $1,000 sai umepata moto. Na hakuna mwenye kipingamizi, hakuna tuende de gauche à droite, hakuna quatre chemins. Atuka ile ni prix promotionnel. Ju tulisema pale mbele gisi moto Sky Go inakuwa jibu kwa ile magumu yenye tuko nayo ndani ya transport. Donc frère nina jua uko kulikelemba saa moya we turo kumefika. Atuka kama tuko na $1,000 usijiswalia zingine ndaziongeza namna gani. Moto Sky Go inakuya na promotion tu $1,000. Donge e na mazeruzi tatu dolar unafika kwetu utapata ile moto. Na haita kawia evidama. Fotu na precise ke ile promotion haita kawia. Kama tutakamata miezi ngapi ukue kwa kwanza. Deja kesho anje vumbe kule kumalara. Mungu atasaidia na ile moto itakuzalia ingine na ingine na ingine. Tigari na bengine benye hatujui sababu Mungu njo mwenye anatupatia kasi ya bote ma surprise. Donc ile njo message yenye tulikuwa nao kwa siku ya leo. Kwa niaba ya moto Sky Go na kwa niaba ya societe tu PSD ambayo imetuletea moto nzuri sana. Moto yenye tuko na imani itatusaidia. Mwenye tutakuwa naona teni kunaenda kukazi mupieti seke na hakuchunguza bie ile yenye tuko nasema. Mesia tumeleta manjia zote. Deja tumebatia gisi na kope nayo. Ukikia sema bie unasaga lurimi bie unezi pata moto. Kuile kidogo yenye oriete na ununue moto ya kope, ya ranje, kahara. Na we kangula yako tu usukume utie premier weye mara ya kwanza. Upate moto sa problem. Donc banganga ba journaliste ba menuisier ba maçon ba agriculteur yani ba balimaji ndio balimaji. Okay, balimaji na kila mtu wote mukazi yake gisi anajua ba kwa ba kujisha maduka watu ba mahotel ba pasteur gisi balisema watu ba makanisa. Moto Sky Go imefika atuka prix promotionnel mu masiku za kwanza $1,000 hakuna kupunguza hakuna kuongeza. Bunga tuka kwe chendulia nduri ya tuweria.
6: Nama sima, umumuka ni waunama hatu lama chendu cheoma. Kunde muno, mnebure munu wabandubabara beratino. Nama abesu unga sengsa ya ye, nama abesu unga sisa. Nga ya ule kwe pichipichi ye kope. Rere suweshe ringika na yuko pichipichi ye kope. Kunde eri ya ulebi ye kope, uketi ngeruwa mubyo. Kwe shukandi ya ule wabi tulo momotere babara ya ulebi umabe omu. Asa ule uyeka nira yuko PSD, utinangu tiyoko sisa. Mumbie pichipichi, nganda yandranga rehayo, wewo, nare wasungayo. Wow. Especialite yu uko moto Sky Go, yere kwa mana, neteno ekosomasyo yayo, nenge. Kande kutia, yikalu ya sungeka, yika kuwa tika, yiriku raisisha, ereheka, obwaru kabobie boti, yika ndi pepia bo kandi unaikire. Kande ya yira mamortiseur, awana shikire, na wakadu ndrandeke, nechitu mchitu nchia hamba ndreke ndreke. Eyo ni specialite yu uko Sky Go.
5: Voilà, merci. Message yetu njo ile. Mutakuwa natufata kila mara kwa nyakati hii. Merci kubale benyeba mekamata ile message. Tuambiane mufamie. Mimi ni Kakule Chilumbiro Jape Robinson Admini. Tulikuwa ndani ya studio naye.
6: Bunga Butamwea Johnson Wiseman.
5: Asante sana na siku ingine.
2: Ndugu mpendwa. mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rine vyo mabe kama la
3: économique et facile à entretenir.
2: Wolo moto
0: Skyco.
2: Erishulio kwa chitaka inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande yeka kungutana meroka motere baridi.
3: E pikipiki Skyco yekani ya sereshabu gamare kwa bandro
2: chuina kwaka tuna mapiesa dereshaje disponible tena kwa bei rahisi. Moto exceptionnel pour tout déplacement.
0: Skyco
3: kaheta bilito
2: ya kiti ya murefu mamortisere za kunepa za kufukuza mchoko hata uende voyage aye bataksimene rero dawe yomoroide yen deko deko abakiria tukashungabo tututu
3: enoye pichipichi tutsamere kundi yikape pa ya meruk kandi jinashambikire.
2: Moto Skyco ezana direte tena inapatia ba travailler en ponctualité. E butembo sungo moto no pomade ugra route galerie kimini musho rume ya PSD. Moto
0: Skyco
2: jumelage réussi pour un voyage sécur. Ukiwa mbali wasiliana na Moto Skyco ku 09 947 045 04
3: ama 04

0: Pabrikiri banzo wakande kuti tuoma wako chao mchendi chetu cheke chikaka na yuko miyati ya bandu wakala wirayamo ya kwa neneni ya mabe hii kalaba kwa behururu kutuko marezo susu. Mna bila tukandi wakaniri kwa video wabe uma ya vina mutimbatimba vika kangana ya Vital Kamere neruba kwa bate ahikire engoma. Habali chetu wabeleza facts watu kande vya itukaka na yana mochiru choncha muna wira kuna wale tuhere raya umate wano. Ngali sanle muendo kwa chende chomoto kutembu bini.
1: Obuhandichi bwa radio moto wa makula terechi ndechehia. Erilwane ya ambune miati ya mabehi. Mutu kwa mebuli savatu kusaisa atune nusu shirigolo. Moto check, e ambuna mabehi vihwe.
0: Manabri minya nkwa choche kongo chiri mkratike mnabri chire ahabe. Au kwa manano obobolo obuholo. Neritale ruari ancho. Okula prahonda luwa matangali uba. Amoba M23 waka hirikiruwa nechua eche Rwanda. Vital Kamere mwewewe kimanira eche ande chapasombolo mchoche kongo chiri mkratike. Mwanabia ini akademisyone. Mwache take mwache kuwewe. Usana ya mabibi ya ratandibia nga neri ya reho lekirana hukatikewe. Na baso nduli ya abe chuhugo. Elelirio. Mwanabere ini akaka na yomobro makumebrene nda tuko mkera wa mnane tumecho tunako chino oko mwate uhambene na banyamurenge omuulu oko konti yue ye ikse matulire wongoko ese habi ya mundu ukasolola wa mwate wache kongochi demokratike ya katula wongoko espariti yue kutse chitunga chwe chitpolitike UNC yyo yika kwa mera kumbe ule mdu ngana hiru mwishu mwase kwa ngoko vina torere na mwomo veke vyo mwibideo ve uma vya vritu kwa timbo kutitoke kande ewe kare kabanduwa vyanga baka buangana baka kangania Vital Kamere ne ribua ngoko mwachimire engoma ikasondoliwa wana ba M23 rutuko komkera owirimbere ko chimwe binye biri makumi abiri na bitano eleza fact mu yabere ikega video biku kanene ko nene nka tasira hayina kanenda bakasondika wa bitichi video bino ya tekawa ngoko nde yebukavu ikawola wa mu bukavu e TikTok mwuri kumina bina kumukera wa muna na kwa chumacho tunakonga chana chino ya konta yuti ya basamari bewanye makumi asatu na magana tanu abanduwa bereba tungiri umwetu yu video weluriba handika kubyo bate eri hikari ya Vital Kamere engoma muna gure muna mwuri kumina bina kumukera wa muna ne kwa chumacho vini makumia bere na endato na ho uma kwa mivideo kwa luo abanduwa kabati mwalimu mwalimu le pacificateur president abanduwa ka wasa amahe ye ayo liluwa mwabiri kumina bini liku mwabiri kumina bitano kumukera wawa muna ane omo shosaha ndatu nyesa wanda kuinga beo nyuma kumibre na batano babi wabiri libibide unga bia nabeno haku hii abandu pego nye muenda na magana ndatu iwabiri hira kwa heku mwe mwanda uwe jeme na bandei wanabiri subia kumati uwa kira kwa makomantera kuinga magana satuma kumatano na batano ikuwa na bandei nga magana renda iwabiri gabagabu mwati uwa kabirao abande na ho ababia baka kani kumati uwa kakumante abandiba ni muibulia kukwa nenenga nangoma ya haiba tungarira ndeke ndeke na abandiba tulau batu Vital Kamere shanga kule chiringi ya chori ya chuo choburono na abandiba na mutakateka kukwa nene chiringi chinga changana koreka wakabiriria nguku Vital Kamere shanga kule cho abadi chituwa beleza fact mwaluriba ingira omo tineye kutse Google Lens wakalivia omo chononga liata mchala ngirikira ndeke ndeke waluwa kanganya ngoko video beno si virevi ata labeka ubana ulire devia na mkulu uwe ENC ya Vital Kamere ni tulua kabati na wabuse wali watu uwa ngoko halinibia na video ya Kamere engoma akabiriria ndeke ndeke ngoko ohoba mventro waka ikire engoma Vital Kamere shalia tahikayo kutashalia tawa na mahawe riba tri angahika engoma. Babre batungiri video vyo ndeke ndeke. Keba langira ngoko huku video kuno luruka vya kanyoka kwa kate by Blazon Hotel. Akari huka buno ake Flev Kungu Hotel. Ichika kanganango kwa video vyo vya hambawa echenzasa. Oko Flev Kungu Hotel. Oko bashimu vya suvi echenzasa. Simuati uiriwa mbu kande ahamberawa engoma kute Vital Kamere mahika engoma. Habari chetua beleza fact. Wakabu irira na ritosa wakatula ungoko. Omasunge video bia nikire kwa bitu Vital Kamere mwa ikire ngoma. Ayoni mawe hikote kote. E video bino. Bia. Echenzasa. Kamere shalia taike ngoma na hake na hake. Shalia tapana mauri ike ngoma. Ohoba mventro wa kikalira ngoma. Tuma wira hoba nzipa ulikiriri. Masinji nyomuli atu kwa ma. Omoche trucha muna wira. Uholo.
1: Ukaso nde minye kwa nene yebe uli asungumorezo sosio. Kote ebe uli owa. Gamburana na bakwikabo ku Radio Moto omulabre 09 77 87 24 40
2: Balusa fréquence soyoté soto balusi